0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

נכנס בדרך הביתה. שעה שמורידה הילוך. עם שמעון.

ויהי ערב, ויהי בוקר, ויהי בוקר, ויהי ערב, ערב יום ראשון של שבוע חדש, שבו פסוקו הפותח של הערב עוסק באלוהים. באלוהים. והוא מצוטט מפיו של מהטמה גנדי, הוגה הדעות ההודי וראש ממשלת הודו. משפט קצר ומה זה קולע שאומר כך. אלוהים? אלוהים איננו בן דת כלשהי. אלוהים? אלוהים איננו בן דת כלשהי. מהטמה גנדי.

פרנס בדרך הביתה איתכם, בעדכם, מלווה אתכם עם מוסיקה וסיפור, חיוך וסימפתיה. אם אתם בדרכים, אנא אנא אנא עשו מזהות. קחו הכל בפסנסיה, בסבלנות, בשוויה שוויה, לאט לאט. דספסיטו דספסיטו, פיאנו פיאנו. סיגה סיגה. יווש יווש. התנענו ויצאנו.

אלה הפופסס טו פרמה. בוא וניפגש הערב בטברנה אצל תומה, הגרסה של דלארס, במקור מתוך פס הקול של הסרט רבטיקו, סרטו של הבמאי קוסטס פריס מ-84. את המוסיקה כתב סטאברוס קסרחקוס, המלחין הגדול, והקטע הזה לקוח מתוך קונצרט שערך דלארס, שבו ביצע את כל פס הקול של הסרט יחד עם הזמר דימיטרי גלני.

חולם בהקיץ, כך בעברית של יעקב גלעד, פנטסיה ביוונית, כך במילים של אפטריס פפדופולוס היווני. במקור שיר של דלרס, דלרס שהיה נשואה רצתו של יהודה פוליקר, לפחות כך זה היה בעבר. חולם בהקיץ מתוך המופע עיניים שלי.

פרנס בדרך הביתה עם שמעון פרנס. בוב דילן בקולו המאנפף צובע את הירח הזה בכחול. כמה זמרים וכמה להקות צבעו את הירח הזה בכחול, יש לו המון ביצועים לשיר הזה, אבל דילן זה תמיד דילן, ודילן זה תמיד תמיד מיוחד ואחר. הנה בלו מון בגרסה הדילנית.

0: פרנס בדרך הביתה. שעה שמורידה הילוך עם שמעון פרנס. ראשון עד חמישי בשש בערב ברדיו מהות החיים.
1: מזהים את הגיטרה הזו? זו הגיטרה של אריסן. ואריסן בארץ גם שר לנו בספרדית. הוא אהב לשיר בספרדית. אז הנה אחד כזה שלו שנקרא Yo soy un hombre del campo. אריסן והגיטרה החשובה.

אריסן בספרדית, יוסו אין אומברה דל קמפו. ואנחנו מכירים כמובן את האספרה שלו, אספרה אומפוקו בספרדית. אז הנה עכשיו חוליו.

מועדון האריקו באתונה. היה מועדון כזה בתחילת שנות 2000, הוא נסגר. אז בשנת 2000 הופיע בו, אז אומרת, אלני ויטלי. אז עדיין הייתה במצב נפשי מאוד מאוד ירוד, נכנסת ויוצאת ממוסדות לחולי רוח. כן, נפשה לא יציבה של ויטלי. היום הטיפולים והכדורים כבר עוזרים, אבל אז היא הייתה מאושפזת אחת לכמה זמן. וההופעה הזאת באה לאחרי תקופה ארוכה של אשפוז, ואני זוכר, אני ראיתי אותה שם במועדון האריקו, אחרי איזה שנה של אשפוז, כולה לבושה בלבן, רזה, רזה וחיוורת, חיוורת כמו הירח. אבל היא עמדה שם סקופה, היא נתנה הופעה לקהל מועט, אבל שמילה את המקום. וזו הייתה הופעה שנים שהיא לא הופיעה, זאת אומרת, בגלל האשפוזים, והיא חזרה ונתנה את עצמה, וזו הייתה הופעה מאוד מאוד מרשימה. השיר הזה מתוך ההופעה היא במועדון האריקו, במקור של זמר בוזוקי ותיק, שכבר הלך לעולמו, שנקרא סטרטוס דיוניסיו. כאן היא מחדשת את השיר הזה, שלא שנקרא טידן קאנו, וכמובן כמו לני ויטלי, כמו ויטלי, תמיד מחדשת בדרכה שלה, אף פעם לא מעתיקה בול.

הסיפור שאני רוצה לספר לכם נקרא בשמלה אדומה. כנער לא צלחה דרכי עם בנות המין השני. הייתי כחוש ונמוך קומה, וזה הקשה עליי מאוד בהתמודדות בהשוואה לחסונים שבכיתה, ובוודאי מול נאי המראה שביניהם. כדי לפצות על כך, פיתחתי כנראה יכולות אחרות, כמו הומור, כתיבה ויכולת מילולית. שנים אחר כך זה עזר לי מאוד כנראה לכבוש מקום טוב באמצע אצל בנות המין השני. מיד לאחר התיכון, באמצע שנות ה-60, התגייסתי לצבא ושרתתי ביחידה אורפית בתל אביב. למי שזוכר, במרכזיות הטלפונים של פעם, במיוחד בצבא, שיחות היו עולות מדי פעם אחת על השנייה ומתמזגות. זוכרים? וכך עלתה לי יום אחד, בבלגן של המרכזיות, שרה על הקו. היה לה כל פעמונים, נעים, לוחש, צוחק, ואני לקחתי את ההזדמנות הזו במלוא כפיים כדי לפלרטט איתה. התברר ששרה בכלל לא חיילת, היא עלתה על הקו כמובן בטעות, אבל נהנים מהקשר החביב הזה שנוצר באקראי, החלפנו מספרי טלפון. מחרת בבוקר חייקתי אליה שוב, וכך גם ביום שלאחר מכן ולמחורתו. שוחחנו כך במשך שבועיים. לא היה אז טלפון נייד, לא פייסבוק, כך שלא יכולנו להחליף תמונות, והסתפקנו בתהייה ובדמיון על מראהו של השותף בעל הכל מעבר לקו. לא העזתי להציע להיפגש. ידעתי שמילולית אני טוב, אולי כובש, אבל פגישה איתי עמתה אותי עם כל הפחדים מכישלון ועם נעוריי. בסופו של דבר הרהבתי עוז והצעתי לה ביסוס שניפגש. נו, חיכיתי שתציע כבר, היא השיבה בכל הפעמונים שלה. טוב, בשעה 8 ליד קולנוע אלנבי בתל אביב, נשתה משהו ונלך לסרט, הצעתי. איך אני אזהה אותך? סליחה, איך אני אזהה אותך? נזכרתי לשאול אותה. אני? אני עם שר בלונדיני, ישיבה. אני אגיע בשמלה אדומה, לא תוכל לפספס את הניגוד. ועד לפני 8 הייתי בכניסה לקולנוע, מצויד בזוג כרטיסים, ממתין. ליד קולנוע אלנבי הייתה ירידה למעבר תת-קרקעי לכיוון שוק הכרמל, אם אתם זוכרים, ושם הותקן פלא חדש, מדרגות נאות ראשונות בישראל. שם המתנתי לה. באיחור של כ-5 דקות התקרבה לכיווני קבוצה של נערים רעשנים, ובתוכם בחורה בלונדינית בשמלה אדומה. העיפה בי מבט, הם הסתכלו לכיווני, ואז היא נתקה מהם והתקרבה למדרגות. לא אהבתי שהיא באה בחברה, אבל ניגשתי אליה ביסוס ושאלתי, את שרה? היא הביטה בי כבוחנת את הסחורה. כל כך פחדתי מזה. ואז היא פלטה, לא, אני לא שרה. אתה מחכה לאיזושהי שרה? ואז כבשה צחוק וחזרה לחבורה הרעשנית. לא עברתי את המבחן, חשבתי לעצמי, אין כל חדש, אבל היא עשתה לי תרגיל מעניין. נבוך ומושפל, חזרתי אחורה לנערותי, הסתובבתי קצת בסביבה, חזרתי לקולנוע ונכנסתי לראות את הסרט לבדי. אבל צרותיי לאותו ערב לא תמו, לא. רק החשיך האולם וכל החבורה הרועשת שהייתה בחוץ, כולל השמלה האדומה, נכנסו והתיישבו שתי שורות מאחוריי. אני לא יודע אם היא זיהתה אותי לפניה, אבל אורפי בער בי כאילו מחטים נשלחו אליו, וזה לא פסק גם כשהתכנסתי עמוק עמוק ונמוך בכיסא. לקח לי כמה דקות להבין שאני פשוט, אני לא יכול להכיל את המצב
השתופפתי ויצאתי מהקולנוע במהירות כגנב. למחרת בבוקר היה לי ברור שאני שוחח, ולא ידעתי מה אומר. הבושה והאלבון יפלו את מחשבתי. וכשהטלפון צלצל ושרה הייתה על הקו, המצאתי לה מיד סיפור. היי שרה, מצטער שלא הגעתי אמש. כך שיקרתי לה. צצה לי בעיה וביקשתי מחבר שלי שיגיע במקומי, כי לא רציתי לאכזב. והיא ענתה לי כך. תשמע, גם אני נורא מצטערת, לא יכולתי להגיע, גם אני. שנינו משקרים ונותנים לשיחה להימשך. שרה שמרה איתי על קשר טלפוני באדיקות, לא הבנתי מדוע, הרי ברור שלא מצאתי חן בעיניה. האם אני טוב רק לשיחה ולא לקשר של ממש? היא בטח לא רוצה לפגוע בי, חשבתי. חלפו עוד שבועיים ועלה שוב הרעיון שניפגש. אוח, כמה התלבטתי אם להסכים. נו, טוב, בוודאי, בסוף הסכמתי. מנסה להחזיר את כבודי הרמוס, קבענו בתחנה המרכזית באחד הרציפים. אוחז עיתון בידי, היא אמרה, ואבוא בשמלה אדומה. בשעה 8 התייצבתי בעמדת תצפית מרחוק. לא ברור היה לי מה עומד לקרות. למה אז היא לא רצתה בי ועכשיו פתאום כן? למה? ואז בשעה 8 וכמה דקות מתקרבת לנקודת המפגש בחורה בלונדינית יפה, אוחזת בידה עיתון. כמובן עם שמלה אדומה. זו לא אותה אחת מאז. והיא עומדת, מזיזה גופה לצדדים ושמלתה מתבדרת, ואז אני מתקרב. היא מביטה בי בעיניים חמות. רק תאמרי לי שאת שרה, וביטחוני ישוב אליי, אני חושב לעצמי. ואז היא מושיטה לי יד בפשטות ואומרת, היי, אני שרה. סוף סוף נפגשים. אפילו מגע כף ידה היה נעים כל כך. שרה ואני יצאנו תקופת מה ואחר כך נפרדנו. משהו לא עבד בקשר, אבל המפגש הזה והפרשנויות שלו שליוו אותי נשארו איתי עד עצם היום הזה. ואם את היא שרה, אם את היא שרה, ואם את זוכרת את הפרשייה הקטנה הזו, הרימי טלפון, אולי ניפגש שוב, ותבואי, תבואי בשמלה אדומה. חשבתי כמה יש בסיפור הזה ללמד על נטייתנו לבחור בפרשנויות שליליות לגבי עצמנו. משהו קורה ואנחנו לוקחים אותו לחומרה, למקומות הפחות טובים שלנו. אולי הפרשנות שלנו היא לא נכונה בדיוק כפי שקרה כאן לי במקרה השמלה האדומה.

אני יודע שחיכיתם לשמוע את קולה של חריס אלכסיו. לא, לא. זה לא הטנגו של נפלי. זה טנגו לאבורה, או לאבורה. גרסת המקור של הקטע הזה, שהוא למעשה קטע אינסטרומנטלי, שולחן לסרט תעודי, אודות נופים וטבע בקנדה. ומי שלחין את פס הקול של הסרט התעודי הזה היא היוצרת האירית לורנה מקנית, היא גם זו ששרה, זאת אומרת שרה את הלא לא לא לא לא בשיר הזה, היא הלחינה את הטנגו לאבורה וגם ביצעה אותו, וזה כאמור הקטע המקורי שממנו חריס אלכסיו המריא על הלהיט הגדול של הטנגו של נפלי. אנחנו עכשיו בשיתוף פעולה יווני-טורקי. מתוך הסרט שבישראל קראו לו אהבה, פלפל וקינמון, זהו שיר הנושא מתוך הסרט. ביוונית, הסרט הוא יווני, קוראים לו פוליטיקי קוזינה. פוליטיקי קוזינה הוא כינוי ביוונית למטבח העילי ביותר ביוון, למטבח הטוב והטעים ביותר, שהוא המטבח מקוסטנטינופול, המטבח מאיסטנבול, של אותה קהילה היוונית גדולה שישבה באיסטנבול שנים ארוכות, והייתה מושפעת כמובן מהמטבח הטורקי, אבל עם ניואנסים יווניים ואחרים, והמטבח הטוב ביותר ביוון על סגנונותיו השונים נחשב למטבח שבא מאיסטנבול, מקרב הקהילה היוונית באיסטנבול. פוליטיקי קוזינה, כך הוא נקרא. והסרט הזה, הסרט היווני הזה, מספר עוד את סיפור אהבה מופלא, יווני-טורקי, בין ילד יווני לילדה טורקיה, אחר כך נער יווני נער טורקי ונערה יווניה, ואחר כך כשהם גדלים כבר, בינו לבינה, סיפור אהבה שנמשך לאורך שנים בין איסטנבול לאתונה, בימי משבר פוליטי ומדיני קשה בין שתי המדינות באמצע שנות ה-50. זה סרט קסום מלא בריחות תבלינים, מאפים ותבשילים, שהאוכל משחק בו תפקיד חשוב מאוד במהלך העלילה. ואם לא ראיתם את הסרט הזה, מומלץ לכם מאוד לצפות בו ביוטיוב. שווה, פשוט שווה. וזהו שיר הנושא מתוך הסרט. את המוסיקה הלחינה המלחינה אבנסיה רבוציקה, ואת השיר הזה בטורקית שרה זמרת הטורקיה דילק קוץ. הנה נשיקה של תבלין וקינמון, כך נקרא השיר.

0: דילקוץ מתוך פס הקול של הסרט פוליטיקי, הסרט היווני פוליטיקי, קוזינה.
1: פרנס בדרך הביתה עם שמעון פרנס.
0: אחד משירי האהבה והפרידה יפים ביותר לטעמי. אני אוהב אותו, את קריס קריסטופרסון, בעל עיני הפלדה והיופי הגברי השרמנטי שלו. הנה, תעזרי לי לעבור את הלילה, הוא מבקש ממנה, מזו שהוא הולך להיפרד ממנה. תעזרי לי לעבור את הלילה.

הכוח חותם של הערב הזה, אמריקה הנעימה היפה הזאת של להקת Night Ark, קטע שנקרא Offering, מנחה. הכוח חותם של הערב הזה מצוטט מפיו של הפרופסור ישעיהו ליבוביץ', שאמר כך אודות המשיח. אודות המשיח, כן. אני לא יודע אם המשיח בדרך לכאן, אבל החמור שלו כבר פה. אני לא יודע אם המשיח בדרך לכאן, אבל החמור שלו כבר פה. הפרופסור ישעיהו ליבוביץ'.

ויהי בוקר ויהי ערב, ערב היום השלישי בשבוע שבו הפסוקו הפותח אומר כך. הכישרון ניתן מאלוהים, היה צנוע. התהילה ניתנת מאנשים, היה אסיר תודה. היהירות היא שלך, הצנע לכת. הכישרון ניתן מאלוהים, אז היה צנוע. התהילה ניתנת מהאנשים, אהיה אסיר תודה. היהירות היא שלך, הצנע לכת. פרנס בדרך הביתה, איתכם כל הדרך או חלקה. אנחנו כאן ברדיו מהות החיים מדי ערב בין ראשון לחמישי, בין שש לשבע בערב. אם אתם עדיין בדרכים, אנא, אנא, אנא, אנא, אנא, סו בזהות. הוא הכל בסבלנות, בפסנסיה, בשוויה, שוויה, לאט לאט. דוסמו, דוסמו. דספסיטו, דספסיטו, פיאנו, פיאנו. סיגה, סיגה, יוואש, יוואש. התנענו ויצאנו.

דיאנה קראל, גם יפה, גם שרה, ג'אזיסטית, פופיסטית, אשתו של אלוויס קוסטלו, אומנית גדולה בזכות עצמה. מוניקה מולינה היא ביתו של אחד הזמרים הגדולים ביותר בהיסטוריה של הזמר הספרדי במאה ה-20. אנטוניו מולינה היה שמו של אביה. היא שחקנית קולנוע, זמרת. וכאן נשאר את היפה הזה שנקרא פקוינו פאדו, פאדו קטן, מוניקה מולינה.

0: Mónica Molina.
1: פרנס בדרך הביתה עם שמעון פרנס.
0: מרקוס קומאריס הוא הדמות החיה והדומיננטית בלהקת לוקומונדו היוונית, להקת רגי.
2: לוקומונדו, מונדו לוקו, היי!
0: כאן הם משתפים פעולה עם הזמרת הספרדיה אמפארו סנצ'ז. קומאריס הלחין, איי איי איי איי איי איי
2: איי איי,
0: כך נקרא השיר.
2: A mi cansado corazón hace frío.
0: Amparo Sánchez Botajat.
2: Y esa luz me da
0: Shirkei Tzi.

וזה הוא קולו של מרקוס קומאריס. השיר כמובן מושר בספרדית וב...

שיר כיפי, לא? להקת פינק מרטיני, הרכב אמריקאי, שמתמחה במוזיקת עולם ובפופ, מג'אז ועד לטיני ומוזיקת עולם ובכלל, הרכב עשיר ומצטיין. טמפו פרדידו, זמן אבוד, אחד מלהיטיהם הגדולים. פינק מרטיני, על שם הקוקטייל, ששמו פינק מרטיני.

0: פרנס בדרך הביתה. שעה שמורידה הילוך. עם שמעון פרנס.
1: מועדון עירה אודוס באתונה, חורף 97-98. על הבמה יורגוס דלארס עם להקת פיקסלקס, עונה שבה הם שיתפו פעולה מוצלחת ביותר. לצידו עכשיו סולן להקת פיקסלקס, בבי סטוקס, ושני מבצעים את השיר הזה שהיה להיט בפיה של להקת פיקסלקס, במקור שיר סרבי, שנכתבו לו מילים ביוונית.

0: וגם השיר הזה הופך להיות דואט ושיתוף פעולה בין שני אומנים כוכבים.
1: הלב שלי מרים ידיים.
0: ישערי בו כתב הלחין ושר.
1: על הרגליים.
0: ומי שמצטרף אליו עכשיו.
1: שאין בו כבר מה.
0: הוא אומר אדם.
1: שמיים הם לי חומה.
0: יופי של

שעה שמורידה הילוך. עם שמעון פרנס.

על הגראס דה דיה בחסדי האל, אנריקו מסיאס כתב, הלחין ושר. סנטנה, אחד ממשתפי הפעולה הגדולים ביותר עם אומנים נוספים. טוב, הוא לא זמר, הוא נגן גיטרה. מטבע הדברים הוא נזקק לסולנים שונים. כאן, עם הלהיט הזה, הוא משתף פעולה עם האומן שחור, זמר הנשמה, סיל. סיל.

מתוך זיקוקין דינור, תובנות ואסופות קריאה והקשבה של שוק הדינור, אני מביא לאוזניכם את הסיפור הבא, עיני יהלומים ואמונה, כך נקרא הסיפור. את עדנה קנטי, כותב שוק הדינור, פגשתי כמספרת סיפורים. אז הקשיבו לתקציר מהסיפור המתוק הבא שהיא כתבה, שמבוסס על סיפור אמיתי, מתוך ספרה אהבות וצרות אחרות. דוקטור פייזולה שב לביתו מהמרפאה שלו בלוס אנג'לס, ובזווית עינו הוא הבחין בעוזרת הבית החדשה ממרקת את הזכוכית שעל שולחן האוכל, נלחמת בעקשנות בכתם שחור ומרדן. הניחי לזה, הוא אמר לה עוזרת. הכתם הזה אינו יורד, ככה השולחן הזה נקנה. והעוזרת חשבה, קח את זה אצל הפרסים. בית גדול, שטיחים ענקיים, אבל מקמצנים וקונים שולחן פגום. דוקטור פייזולה התרווח על הספה ומחשבותיו לקחו אותו 40 שנה לאחור. הוא היה אז רופא צעיר בבית חולים המלכותי בפרס. בדרכו עם קולגה להלוויה של רופא בכיר, הם עוצרים ליד קיוסק ללגום מיץ רימונים כדי להפיג את חומו של היום. יד נוחתת בשוגג על כתפו. שנים מותאה של מי הייתה היד ששינתה את מסלול החייו. וחולצתו נפגשת עם מיץ הרימונים וכתם גדול נמרח עליה. וואו, איך אני אופיע עכשיו בלוויה, הוא אומר לחבר שלו. וזה מושך אותו לקרובי משפחה שדרים בקרבת מקום. לשאול חולצה חילופית. לואיז פותחת את הדלת ודוקטור פייזולה תובע בעיני היהלומים שלה. וכי אישה מהוגנת היא שומטת עפעפיה ונפנית לאחור להביא חולצה לבנה. בערב הוא צועק להוריו, מצאתי קלה. לכו בקשו אותה עבורי. כעבור שבועיים הם מתכנסים בבית אורי לואיז, ודוקטור פייזולה חורך את עיני לואיז במבטיו. הוא לוחש באוזן אביו, ואביו מחייך, ולוחש באוזנה של לואיז, וזו מסמיקה ומהנהנת בראשה. בחלוף שבועיים מלווים... בחלוף שבועיים מלווים בקרובת משפחה כנהוג, הם ישובים זה מול זה בלובי של מלון מפואר, ואינם מסירים עיניים איש מרעהו. דוקטור פייזולה רוצה בה, ויודע שלו יגיע איש עשיר יותר, מיוחס יותר, היא תינתן לו. לו רק הייתה בידו עכשיו טבעת, הוא היה מארס אותה כאן ועכשיו. הוא ניגש לקצה השטיח, תולש מהגדילים כמה חוטים, מגלגל אותם למעין טבעת, ואז קורע את ברכיו ולוחש ללואיז, זאת טבעת האירוסין שלנו. אני לא אוריד אותה לעולם, לוחשת לואיז, ועונדת את טבעת החוטים על אצבעה. כשעמדו להינשא, הם פנו לצורף שיצרף להם טבעת נישואין, שיצרוף להם טבעת נישואין, ובתנאי שבתוכה תצרף גם טבעת החוטים. רק הצורף החמישי נאות לבקשה המוזרה. בחופתה הציצה לואיז בטבעת של האצבעה, רק היא מבחינה בחוטים המבצבצים ממנה. חלף עשור. חומייני עלה לשלטון ודוקטור פייזולה עזב את איראן לניו יורק, ממתין ללואיז ולילדיהם. לואיז מכרה תכשיטים וחפצי אומנות, קנתה בתמורתם מיהלומים, התמין אותם בעקבים של נעליה. כהולכת על גחלים, הלכה לואיז על יהלומיה בשדה התעופה. שוטר הגבולות צינן לעובתה, חבל להוציא יהלומים כאלה מארצנו. היא קופאת במקומה, עוצמת עיניה,
ומנשקת את טבעת הנישואים בתפילה שלא תעצר. אל תעצמי עיניים, אומר לה השוטר. תני לי שוב להביט בעיני היהלומים שלך לפני שאת מטיסה אותה מכאן. מהנחת רווחה היא עולה למטוס. היהלומים מעקביה עזרו לה להתחלה טובה. בלוס אנג'לס הם פתחו מרפאה משגשגת והרחיבו שוב את המשפחה. באחד הימים מישהו תופח על שכמו של דוקטור פייזולה ברחוב, מזדהק כצורף של טבעות, צורף של טבעת הנישואין שלהם. כן, זהו. דוקטור פייזולה אחז בחוזקה בידיו. אין יום שאנחנו לא מברכים אותך על חוט האירוסין שקרחת בתוך טבעת הנישואין שלנו. האמונה שלנו היא כל כך חזקה, שבזכות שתי הטבעות הכרוכות זו בזו, שפר גורלנו. הצורף משך את ידיו וכל נבוך אמר, אדם משכיל אתה. אמור לי אתה כיצד ניתן להתיך טבעת זהב מבלי שהחוט יישרף, אה? אמור לי. לא רציתי להשיב את פניכם ריקם כזוג מאושר. 40 שנים אני סוחב איתי סורי מצפון על ששיקרתי. את טבעת חוט האירוסין שלכם שמרתי למקרה שאמצא אתכם. אשלח לכם את הטבעת החוטים ואנה אמור לי בחמה עליי לפצות אתכם. בערב הביטה לואיס בטבעת של אצבעה. תוהה איך משך 40 שנה ראתה חוטים מבצביצים מתוך הזהב. וכדי לא להתגרות באלת המזל, הם הזמינו שולחן אוכל חדש עם חיפוי זכוכית, ובמרכזו הם ביקשו מהמפעל להטביע את טבעת החבל הקטנה והמושחרת בנכוחותם. ובכל פעם שעוזרת חדשה מגיעה לביתם, היא שוקדת להסיר מהזכוכית כתם שחור. והכתם הזה אינו יורד. אל תתאמצי. כך הם היו תמיד אומרים. כך הסיפור מתוך ספרה של עדנה קנאטי, אהבות וצרות אחרות. מסכם שוקה ואומר, וכך, חזקה היא האמונה, ולעיתים אנחנו רואים כל כך בבטחה את מה שאנחנו מאמינים בו, גם כשהוא איננו שם בכלל.

מירולוי תזרוחיס, מבשרי הגשם, כך סבריה מרגיולה שרה מיקיס תודורקיס. וזהו אז אמר ג'ינו פאולי ממוצא איטלקי. מחדש את הישן הזה של מישל פוגה.

גרסת הדואט לשיר האהבה הנפלא הזה. גרסה מעולה, יפהפייה, מיוחדת. בניה ברבי ודניאל זמיר מבצעים את וידוי שכתב נתן אלתרמן. כך ראיתי.

פסוקו החותם של הערב הזה אומר כך: המקום שבו נמצאים הפחדים שלך הוא גם המקום שבו נמצאת יכולת הצמיחה הגדולה שלך. המקום שבו נמצאים הפחדים שלך הוא גם המקום שבו נמצאת יכולת הצמיחה הגדולה שלך. פרנס בדרך הביתה, אנחנו מסיימים. תודה, תודה לכם שהייתם איתנו. ערב טוב, המשך הזנה נעימה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

אוטובוס בדרך הביתה. שעה שמורידה הילוך. עם שמעון

ויהי בוקר ויהי ערב, ערב היום השלישי בשבוע שבו הפסוקו הפותח אומר כך. הכישרון ניתן מאלוהים, ויהיה צנוע. התהילה ניתנת מאנשים, ויהיה אסיר תודה. היהירות היא שלך, הצנע לכת. הכישרון ניתן מאלוהים, אז יהיה צנוע. התהילה ניתנת מאנשים, יהיה אסיר תודה. היהירות היא שלך, הצנע לכת. פרנס בדרך הביתה, איתכם כל הדרך או חלקה. אנחנו כאן ברדיו מהות החיים מדי ערב בין ראשון לחמישי, בין שש לשבע בערב. אם אתם עדיין בדרכים, אנא, אנא, אנא, אנא, אנא, עשו בזהות. פה הכל בסבלנות, בפסנסיה, בשוויה, שוויה, לאט, לאט. דוסמו, דוסמו. דספסיטו, דספסיטו, פיאנו, פיאנו. סיגה, סיגה, יווש, יווש. התנענו. Let's have it.

דיאנה קראו, גם יפה, גם שרה, ג'אזיסטית, פופיסטית, אשתו של אלוויס קוסטלו, אומנית גדולה ובזכות עצמה. מוניקה מולינה היא ביתו של אחד הזמרים הגדולים ביותר בהיסטוריה של הזמר הספרדי במאה ה-20. אנטוניו מולינה היה שמו של אביה. היא שחקנית קולנוע, זמרת. וכאן נשאר את היפה הזה שנקרא פקוינו פאדו, פאדו קטן, מוניקה מולינה.

0: Mónica Molina. פרנס בדרך הביתה. עם שמעון פרנס. מרקוס קומאריס הוא הדמות החיה והדומיננטית בלהקת לוקומונדו היוונית, להקת רגי.
1: לוקומונדו, מונדו לוקו, היי!
0: כאן הם משתפים פעולה עם הזמרת הספרדיה אמפארו סנצ'ז. קומאריס הלחין, איי איי איי איי איי איי איי
1: ורנו יאיגו,
0: כך נקרא השיר.
1: A mi cansado corazón hace frío.
0: Amparo Sánchez Botajat.
1: Y esa luz me da
0: Shirkei Tzi.

שיר כיפי, לא? להקת פינק מרטיני, הרכב אמריקאי, שמתמחה במוזיקת עולם ובפופ, מג'אז ועד לטיני ומוסיקת עולם ובכלל, הרכב עשיר ומצטיין. טמפו פרדידו, זמן אבוד, אחד מלהיטיהם הגדולים. פינק מרטיני, על שם הקוקטייל, ששמו פינק מרטיני.

0: בוס בדרך הביתה. שעה שמורידה הילוך. עם שמעון פרנץ.
1: מועדון עירה אודוס באתונה, חורף 97-98. על הבמה יורגוס דלארס עם להקת פיקסלקס, עונה שבהם שיתפו פעולה מוצלחת ביותר. לצידו עכשיו סולן להקת פיקסלקס, בבי סטוקס, ושני מבצעים את השיר הזה שהיה להיט בפיה של להקת פיקסלקס, במקור שיר סרבי שנכתבו לו מילים ביוונית.

0: יפה של מרים פה.
1: וגם השיר הזה הופך להיות דואט ושיתוף פעולה בין שני אומנים כוכבים.
0: הלב שלי מרים ידיים.
1: ישי ריבו כתב הלחין ושר.
0: על הרגליים.
1: ומי שמצטרף אליו עכשיו.
0: שאין בו כבר מה.
1: הוא אומר אדם.
0: שמיים הם לי חומה.
1: יופי של

שעה שמורידה הילוך. עם שמעון פרנס.

על הגראס דה דיה בחסדי האל, אנריקו מסיאס כתב הלחין ושר. סנטנה, אחד ממשתפי הפעולה הגדולים ביותר עם אומנים נוספים. טוב, הוא לא זמר, הוא נגן גיטרה. מטבע הדברים הוא נזקק לסולנים שונים. כאן, עם הלהיט הזה, הוא משתף פעולה עם האומן שחור האור, זמר הנשמה, סיל. סיל.

מתוך זיקוקין דינור, תובנות ואסופות קריאה והקשבה של שוק הדינור, אני מביא לאוזניכם את הסיפור הבא, עיני הלומים ואמונה, כך נקרא הסיפור. את עדנה קנטי, כותב שוק הדינור, פגשתי כמספרת סיפורים. אז הקשיבו לתקציר מהסיפור המתוק הבא שהיא כתבה, שמבוסס על סיפור אמיתי, מתוך ספרה אהבות וצרות אחרות. דוקטור פייזולה שב לביתו מהמרפאה שלו בלוס אנג'לס, ובזווית עינו הוא הבחין בעוזרת הבית החדשה ממרקת את הזכוכית שעל שולחן האוכל, נלחמת בעקשנות בכתם שחור ומרדן. הניחי לזה, הוא אמר לה עוזרת. הכתם הזה אינו יורד, ככה השולחן הזה נקנה. והעוזרת חשבה, ככה זה אצל הפרסים. בית גדול, שטיחים ענקיים, אבל מקמצנים וקונים שולחן פגום. דוקטור פייזולה התרווח על הספה, ומחשבותיו לקחו אותו 40 שנה לאחור. הוא היה אז רופא צעיר בבית חולים המלכותי בפרס. בדרכו עם קולגה להלוויה של רופא בכיר, הם עוצרים ליד קיוסק ללגום מיץ רימונים כדי להפיג את חומו של היום. יד נוחתת בשוגג על כתפו. שנים מותאה של מי הייתה היד ששינתה את מסלול חייו. וחולצתו נפגשת עם מיץ הרימונים וכתם גדול נמרח עליה. וואו, איך אני אופיע עכשיו בלוויה, הוא אומר לחבר שלו. וזה מושך אותו לקרובי משפחה שדרים בקרבת מקום. לשאול חולצה חילופית. לואיז פותחת את הדלת ודוקטור פייזולה תובע בעיני היהלומים שלה. וכאישה מהוגנת היא שומטת אפרפיה ונפנית לאחור להביא חולצה לבנה. בערב הוא צועק להוריו, מצאתי קלה. לכו בקשו אותה עבורי. כעבור שבועיים הם מתכנסים בבית אורי לואיז, ודוקטור פייזולה חורך את עיני לואיז במבטיו. הוא לוחש באוזן אביו, ואביו מחייך, ולוחש באוזנה של לואיז, וזו מסמיקה ומהנהנת בראשה. בחלוף שבועיים מלווים... בחלוף שבועיים מלווים בקרובת משפחה כנהוג, הם ישובים זה מול זה בלובי של מלון מפואר, ואינם מסירים עיניים איש מרעהו. דוקטור פייזולה רוצה בה, ויודע שלו יגיע איש עשיר יותר, מיוחס יותר, היא תינתן לו. לו רק הייתה בידו עכשיו טבעת, הוא היה מארס אותה כאן ועכשיו. הוא ניגש לקצה השטיח, תולש מהגדילים כמה חוטים, מגלגל אותם למעין טבעת, ואז קורע את ברכיו ולוחש ללואיז, זאת טבעת האירוסין שלנו. אני לא אוריד אותה לעולם, לוחשת לואיז, ועונדת את טבעת החוטים על אצבעה. כשעמדו להינשא, הם פנו לצורף שיצרף להם טבעת נישואין, שיצרוף להם טבעת נישואין, ובתנאי שבתוכה תצרף גם טבעת החוטים. רק הצורף החמישי נאות לבקשה המוזרה. בחופתה הציצה לואיז בטבעת של אצבעה, רק היא מבחינה בחוטים המבצבצים ממנה. חלף עשור. חומני עלה לשלטון, ודוקטור פייזולה עזב את איראן לניו יורק, ממתין ללואיז ולילדיהם. לואיז מכרה תכשיטים וחפצי אומנות, קנתה בתמורתם יהלומים, התמין אותם בעקבים של נעליה. כהולכת על גחלים, הלכה לואיז על יהלומיה בשדה התעופה. שוטר הגבולות צינן לו ואתה, חבל להוציא יהלומים כאלה מארצנו. היא קופאת במקומה, עוצמת עיניה,
ומנשקת את טבעת הנישואים בתפילה שלא תעצר. אל תעצמי עיניים, אומר לה השוטר. תני לי שוב להביט בעיני היהלומים שלך לפני שאת מטיסה אותה מכאן. מהנחת רווחה היא עולה למטוס. היהלומים מעקביה עזרו לה להתחלה טובה. בלוס אנג'לס הם פתחו מרפאה משגשגת והרחיבו שוב את המשפחה. באחד הימים מישהו תופח על שכמו של דוקטור פייזולה ברחוב, מזדהה כצורף של טבעות, צורף של טבעת הנישואין שלהם. כן, זהו. דוקטור פייזולה אחז בחוזקה בידיו. אין יום שאנחנו לא מברכים אותך על חוט האירוסין שקרחת בתוך טבעת הנישואין שלנו. האמונה שלנו היא כל כך חזקה, שבזכות שתי הטבעות הכרוכות זו בזו, שפר גורלנו. הצורף משך את ידיו ובקול נבוך אמר, אדם משכיל אתה. אמור לי אתה כיצד ניתן להתיך טבעת זהב מבלי שהחוט יישרף, אה? אמור לי. לא רציתי להשיב את פניכם ריקם כזוג מאושר. 40 שנים אני סוחב איתי סורי מצפון על ששיקרתי. את טבעת חוט האירוסין שלכם שמרתי למקרה שאמצא אתכם. אשלח לכם את הטבעת החוטים ואנה אמור לי בחמה עליי לפצות אתכם. בערב הביטה לואיס בטבעת של אצבעה. תוהה איך משך 40 שנה ראתה חוטים מבצביצים מתוך הזהב. וכדי לא להתגרות באלת המזל, הם הזמינו שולחן אוכל חדש עם חיפוי זכוכית, ובמרכזו הם ביקשו מהמפעל להטביע את טבעת החבל הקטנה והמושחרת בנכוחותם. ובכל פעם שעוזרת חדשה מגיעה לביתם, היא שוקדת להסיר מהזכוכית כתם שחור. והכתם הזה אינו יורד. אל תתאמצי. כך הם היו תמיד אומרים. כך הסיפור מתוך ספרה של עדנה קנאטי, אהבות וצרות אחרות. מסכם שוקה ואומר, וכך, חזקה היא האמונה, ולעיתים אנחנו רואים כל כך בבטחה את מה שאנחנו מאמינים בו, גם כשהוא איננו שם בכלל.

מירולויטיס ורוחיס, מבשרי הגשם, כך סבריה מרגיולה שרה מיקיס תודורקיס. וזהו אז אמר ג'ינו פאולי ממוצא איטלקי. מחדש את הישן הזה של

גרסת הדואט לשיר האהבה הנפלא הזה. גרסה מעולה, יפהפייה, מיוחדת. בניה ברבי ודניאל זמיר מבצעים את וידוי שכתב נתן אלתרמן. כך ראיתי.

פסוקו החותם של הערב הזה אומר כך: המקום שבו נמצאים הפחדים שלך הוא גם המקום שבו נמצאת יכולת הצמיחה הגדולה שלך. המקום שבו נמצאים הפחדים שלך הוא גם המקום שבו נמצאת יכולת הצמיחה הגדולה שלך. פרנס בדרך הביתה, אנחנו מסיימים. תודה, תודה לכם שהייתם איתנו. ערב טוב, המשך הזנה נעימה.

ככה, ויהי ערב, ויהי בוקר, ערב יום השלישי בשבוע, שבו הפסוק הפותח עוסק בדרך אל האושר, ומצוטט מפיו של אלברט איינשטיין.

אם אתה חפץ להיות מאושר, אמר אלברט איינשטיין, אם אתה חפץ להיות מאושר, קשור את אושרך למטרה, לא לאנשים, לא לחפצים. אם אתה חפץ להיות מאושר, קשור את אושרך למטרה, לא לאנשים או חפצים או רכוש. פרנס בדרך הביתה עם כוס קפה באולפן, אולפן רדיו מהות החיים, מגימה קטנה, הנחה קטנה של הנאה, שיר יפה, סיפור, סימפתיה וחיוך. אני מקווה שתישארו איתנו. אם אתם בדרכים, אנא אנא סעו בזהירות. שבע עיניים על הכביש, שתי ידיים על ההגה, רגל לא מלחיצה על דוושת המאיץ.

ואנחנו מתחילים את הטיול שלנו הערב הזה בפרי, על מדרכות פריס, הרבה היסטוריה, אהבה, רומנטיקה, קולינריה, נשים יפות, ריח בוסם, אסיין, בעלי שלכת שעוד מעט נשארו. גרי מור מספר סיפור אהבה פריסאי.

גארי מור מקבל השראה ממדרכות פריז, ועושה אהבה עם הגיטרה שלו בהופעה. זו אולי הגרסה הכי יפה לשיר שאני מכיר. עדיפה בעיניי גרסת האולפן על הופעות אחרות שלו. אנחנו נשאר בפריז. ריח הסתיו כבר באביב, ופריז יפהפייה בסתיו. כולה מאופרת בעלי שלכת.

Iggy Pop. רוקיסט בנשמתו. בקולו השרמנטי והפתייני, משאיר עלי שלכת בצרפתית עם מבטא בריטי.

מי לא מכיר את במבולאו בביצוע של הג'יפסי קינגס? אבל הבמבולאו של הג'יפסי קינגס הוא לבכלל שיר דרום אמריקאי שנקרא קבאיו וייחו, סוס זקן. השיר הזה יש לו המון המון גרסאות בספרדית, המון אומנים ביצעו אותו. זו הגרסה של מרטין זעזר, מי שהיה חבר בלהקת פינק ומרטיני ומתמחה בקלאסיקות לטיניות וחידושן.

Cavajo Viejo, Suzakin, Martin Zarzar. במקור הוא נולד כדינו קרוצ'טו, בן למשפחה איטלקית מדרום איטליה, שהיגרה לארצות הברית. הוא בן למשפחה מרובת ילדים, הפך להיות זמר, שחקן, בדרן, מגיש תוכניות טלוויזיה, איש עם הרבה שרם וכישרון. מיסטר קול כינו אותו, דין מרטין. על שום תמיד היותו תמיד, תמיד, תמיד, תמיד קול. ובמוסיקה שלו יש לא מעט שורשים איטלקיים.

אך, אמורי, אמורי, אמורי. זה מצלצל כל כך יפה ומוסיקלי באיטלקית. בכלל, איטלקית היא שפה מוסיקלית. נעימה לאוזן.

וזהו קולו של דלארס. גרנדה בגרסת הדואט.

אנחנו עכשיו מציבים גשר גדול, ענק. כל הדרך בין דרום ספרד לצפון מרוקו. הגשר הזה מונח על מצרי גיברלטר, ובאמצע הגשר נפגשים זמר הפלמנקו המכונה אלי ברכנו, שמו האמיתי הוא חואן פנה, והתזמורת האנדלוסית של טנג'ר, והם מבצעים שיר שהוא למעשה שני שירים. חואן פנה מביא שיר בפלמנקו בספרדי, האנדלוסית המרוקה הטנג'רית מביאה שיר מרוקאי, ושניהם נפגשים במחוזות אנדלוסיה, מפני ששני השירים הללו הם שירים אנדלוסיים. אתם יודעים, צפון מרוקו הייתה השפעה חזקה מאוד של תרבות אנדלוסיה, וכמובן במוסיקה האנדלוסית.

אחר, וגם בספרדית שזה שיר אחר, אבל שני השירים הללו מתאחדים לאחד. הנה אלי ברכנו, חואן פנה, ואנדלוסית של טנג'ר.

דרך הזה. גב ישר, כתפיים פתוחות. הייתי רוצה לקחת אתכם היום למסע מאוד מיוחד, מאוד עמוק, מרגיע, היפנוטי.

עם מוזיקה מיוחדת. ובחרתי טקסט זן עתיק. תרגמתי את הטקסט הזה שקוראים לו זן רין במקור. זן רין. בואו נתכונן. אז ככה. לשבת או לשכב, אבל גוף ישר. לא ימינה ולא שמאלה. את כפות הידיים להניח, ומעכשיו לא נזיז את הידיים. נשימה אחת עמוקה, ולהרפות. עוד אחת. להחזיק ולהרפות. שחרר את הבטן. לשקוע, להיות כבדים. ואנחנו יוצאים לדרך. מאז ומתמיד, האמת כבר כאן. דבר אינו נחבא. והאמת צלולה כאור היום. עץ האורן מוסר את תורתו הנעלה. כל ציפור קטנה מציגה אמת נצחית. אין מקום לחפש בו את המחשבות. זה כמו לחפש עקבות של ציפורים בשמיים. ממעל אין רעף להסתיר. מטה אין סלע אחד להציב עליו רגל. יושב בדממה. עושה מאומה. כשהאביב מגיע, העשב צומח מעצמו. המים הקודמים והמים שיבואו. עכשיו ולנצח זורמים. העבר והעתיד מתחלפים. ומשלימים זה את זה. מילה אחת קובעת את עתיד העולם כולו. חרב אחת חותכת בין שמיים וארץ. אם לא תמצא אותה בתוכך, היכן תחפשנה? אם תרצה לדעת את הדרך העולה אל ההר, שאל את זה העולה ויורד בתמיד. ערפל הבוקר נע בכיוון אחד עם אווזי הבר. מימי הסתיו הם בצבע אחד עם השמיים. אם אינך מאמין, בדוק בספטמבר, בדוק באוקטובר. העלים הצהובים נופלים. נופלים. ממלאים את ההר והנחל. אווזי הבר לא מתאמצים להטיל צלליותיהם. המים לא מתאמצים לקבל צורתם. מלא חופניים במים והירח בידיך. חבק פרחים
ובבגדיך ידבק הריח. הרים ונחלים, האדמה הגדולה, כולם מחזיקים במהות עצמה. קולו של ההר מדבר בשפה אחת. הקווים והשיפועים של הגבעות, האין הם גופו של הבודה. במרחב הפתוח אין לפנים, אין אחור. מעולם לא היו שני נתיבים. הציפורים לא שמעו על מזרח ומערב.

יום אחר יום השמש זורחת, יום אחר יום שוקעת, כל הזמן ממשיכה הלאה, תמיד אל המקום בו דבר אינו נגמר. יושב בחוסר תנועה, מחכה לעליית העננים הלבנים. רוח נושבת, הפרחים עדיין נופלים, ציפור קוראת, דממת ההר מעמיקה. כדי להציל את החיים, חייבת היא למות. הבורות, רק כשנהרסה לחלוטין, אפשר לנוח בשלווה. היום לא מחכה לשמש כדי להיות חם. הרוח לא מחכה לירח כדי להתקרר. אם לא תארגנה, תארג על ידה. לרצות לשלוט על עולם המחשבות ולרצות להבין את טבע העצמי, אלו הן שתי מחלות הגדולות של רוחניות. חרב אינה יכולה לחתוך את עצמה. עין לעולם לא תראה את תוכה. עליכם לראות את השמש בתוך הגשם, לשאוב מים ממעמקי האש, לרכב על סוס לאורך להב החרב, ולהתחבא בין להבות המדורה. לא תבינו זאת באמצעות המחשבה, אבל לא תצליחו לחפש בלי להשתמש בה. להיות כמו נמר, אבל עם קרניים לרוב, כמו שור, אבל בלי הזנב. הפלג על המים, ואל תחשוב שההרים זזים. הרם, הרם מפרס. רק נדמה שהצוקים בורחים. הצוקים הכחולים, צוקים הם לעצמם. העננים הלבנים, העננים הם בשביל עצמם. בתבנית נוף האביב, אין גבוה או נמוך. הענפים נושאי הפרחים, גדלים בטבעיות. חלקם קצרים, אחרים ארוכים. אני חי, אבל לא בחלומות שמימיים. אבוי לפחד, אבוי למוות, ללא פחד מהשאול. אוחז בידית המעדר, אך ידיי הן ריקות. רוכב על התאו, ובאותו זמן מהלך. בכניסתי ליער, לא אזיז, לא עלה של עשב. בכניסתי למים, לא העיר אדווה. אם תפגוש ברחוב אדם מואר, אל תברך אותו במילים. וגם לא בשתיקה. נפגשים, הם צוחקים, צוחקים. משעול היער, העלים הנופלים. מביט בשמיים,
עם שתי הרגליים ישרות. חופשי מאמיתות ושקרים. במשך שנים רבות הייתה הציפור בכלוב. היום עפה לראשונה עם העננים.

0: 우리 닷이야. חופשי מהמיטות ושקרים, חופשי ממאמץ, שתי רגלי ישרות, נח. במשך שנים רבות הייתה הציפור בכלוב. היום עפה לראשונה עם העננים. כל משפט כאן בשיר הזה מסתיר ופותח סודות. אנשים לומדים את השיר הזה שנים. מה הכוונה? אוחז בידי את המעדר, אך ידיים ריקות. זאת אומרת, עושה מה שצריך, אך לא אוחז, לא attachment. רוכב על התאור, התאור מסבל את האמת. רוכב על האמת, ובאותו הזמן מהלך. מהלך זה הולך, עושה דרכי בעולם. רוכב על האמת הבלתי נראית. אני חי, אבל לא בחלומות שמימיים, לא בפנטזיות. חי בפשטות. ויום אחד כשאבוא אל המוות, אין בי פחד מהשאול. לנצח את החיים ואת המוות. אם תפגוש ברחוב אדם מואר, אל תברך אותו במילים, גם לא בשתיקה. יחד צוחקים, צוחקים משעול היער, העלים הנופלים. מדיטציה, לחיות חיים של מדיטציה. חרב חותכת בין שמיים וארץ. אם לא תמצא אותה בתוכך, היכן תחפשנה? אם תרצה לדעת את הדרך העולה אל ההר, שאל את זה העולה ויורד בתמיד. ערפל הבוקר עלה מכיוון אחד עם אווזי הבר. מימי הסתיו בצבע אחד עם השמיים משקפים אחד את השני. ללא מאמץ הרים ונחלים, האדמה הגדולה, כולם מחזיקים במהות עצמה. במשך שנים רבות הייתה הציפור בכלוב. היום עפה לראשונה עם העננים. אושר גדול. מדיטציה. הכל בסדר.
1: תרגול יומי. חוכמת המזרח עם ניסים אמון.

0: כל יום מחדש, אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. דקה על שיטת העבודה של ביירון קייטי.
1: כשמתרגלים את השיטה הזאת הרבה זמן, ומגיעה מחשבה כזאת, אז היא בעיקר מצחיקה. כי היא נורא נורא בודדה בתוך המרחב. פעם המרחב שלי היה מלא במחשבות כאלה, זה היה רעש תמידי. זה היה פשוט רועש, כל הזמן, אתה כזה, ואתה לא מספיק טוב, ואתה לא מספיק זה, ואתה לא מספיק זה, ואתה לא יפה, ואתה לא אטרקטיבי, ואתה לא מספיק חכם, ולא יהיה לך מספיק כסף. היה רעש שמה, שאתה לא יכול לא להגיב לדבר הזה, ולהיות מושפע ממנו. ואז, כשאנחנו מזהים את המחשבה ומזקקים אותה, אנחנו עושים עליה חקירה. כי מה שמייצר את המתח בחיים שלנו, זה לא החיים עצמם. זה המחשבות שלנו.
0: הכירו את שיטת העבודה של ביירון קייטי ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

7:06 דקות, בוקר טוב, בוקר אור. פותחים שעתיים של יום חמישי, עם ניחוחות קלים של סוף שבוע, עם ניחוח עז של סוף החודש. כמה אני מברך על העניין הזה, למרות שאנחנו יוצאים לחופשה בספטמבר, כזה אחרי השבוע הראשון של ספטמבר, זה מעשה שבוע הבא אנחנו משדרים, אבל שבוע אחר כך, אולי יהיה קצת, קצת, קצת, קצת פחות חם. כל השעתיים הללו הסקוטים, האהובים עליי ביותר, Simple Minds, הרכב האדיר שקם בגלאסגו, 1977, על ידי ג'ים קר, וג'ים קר, הסולם והמנהיג, והאושייה, חגג יום הולדת ביולי, נולד אגב ביולי 1959, אבל שלושת האלבומים שאני הכי אוהב של סימפל מיינדס יצאו בספטמבר, כמובן כל פעם בשני שנים אחרות. ומכיוון שבספטמבר אנחנו לא נהיה כאן, אז אמרתי בואו נקדים את המאוחר וניתן את הספוט שכל כך מגיע להרכב הזה, שאף פעם משום מה לא עשיתי עליו סוג של ספשלון. אז כל הבוקר זה סימפל מיינדס, ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, למטה, למעלה, ברברס. אבל אנחנו גם לא נשכח את החמש דקות האחרונות, השיר של נעמה, נעמה מימון, שכל חמישי ככה משאירים לה את הספוט הקטנטן, הצנוע, אבל המשובח, בחמישה לתשע, שיר שהיא בוחרת שגם אני לא יודע מראש מהו. אז מעניין מה נעמה תרקח לנו הבוקר. אני כאמור אמיר פרי, מודה, מוקיר ומעריך את המצטרפים מצטרפות. פתחנו עם Theme for Great Cities מתוך עוד פעם אחד האהובים עליי של Simple Mind שיצא בספטמבר, כן, כן, אמרתי לכם, השלושה של Simple Mind שאני הכי אוהב יצאו בספטמבר. זה יצא בספטמבר של 81, Sons of Fascinations, ההפקה של סטיב היליג', אפשר גם לשמוע את זה לגמרי בסאונד, איש להקת גונג, איש להקת System 7, עדיין Simple Minds, כאילו ככה שנייה, שנייה, שנייה, מה שנקרא, לפני ההצלחה הגדולה שהגיעה אחר כך. Simple Minds כמו הרבה הרכבי New Wave, או הרכבים אלטרנטיביים, נהיו באיזשהו שלב סוג של להקת פופ. אבל יש פופ, ויש פופ. את הפופ הזה אני אוהב. שיהיה בוקר טוב, ובטוח, בטוח, האזנה טובה.

Big Sleep. מתוך New Gold Dream. 81, 82, 83, 84. הקורס אובר הסופי של Simple Minds זה להיות להקת פופ מושלמת, שגם הוא יצא בספטמבר. שנה אחר כך, 82, כאמור, שמענו קודם מתוך Sons and Fascination, אהוב עליי במיוחד, אגב, של Simple Minds יצא בספטמבר 81. New Gold Dream יצא ב-82. סאונד הרבה יותר מסחרי, נוצץ. בעדיבותו של פיטר וורש, שנחזור אליו אחר כך. האיש שעשה את Heaven 17, פיטר גבריאל ועוד ועוד. ואלבום גם שהציג לעולם את מל גיינור. המתופף שהחליף. את מייק אנגלטרי, שגם אליו נגיע עוד מעט אחר כך, הוא פותר אגב. ו13 דקות, אתם על כל יום מחדש מהדורת בוקר חמישי, כל הבוקר הזה הסקוטים אהובים אליי במיוחד, Simple Minds. אנחנו ב-YES, אנחנו ב-HOT, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. בסוף השידור רשימת שירים ארוכה ומפורטת בעמוד הפייסבוק שלי. והנה עוד שניים ברצף מתוך New Gold.

Somewhere. Someone. In summertime. זוכר שבתור נער צעיר שהייתי מגיע למועדוני האיטיז, זה בואכת תל אביב, פינגווין, ליקוויד, קולנוע דן, שהדיג'ים היו שמים את זה ככה ממש בתחילת הערב. עצמרמורת, עצמרמורת. Somewhere, someone, in summertime, מתוך New Gold Dream, כאמור עם הרכש החדש, מל גיינור. מתופף המדויק שעזר לעניין הזה להישמע הרבה יותר מהודק, הרבה יותר פופי, הרבה יותר נוצץ. את מייק אוגלטרי, המתופף הקודם של סימפל מיינדס, פוטר. אבל אחרי שפשפשתי, קראתי וחקרתי, הבנתי שאותו מייק וגם חלק מהעניין הזה גם מתופף ואפילו מנהיג הרכב החמוד הזה, אני יודע, פיקשן פקטורי. היה להם אלבום לא רע, אבל זה היה להיט ענק. למעשה, One It Wonder, Feels Like Heaven.

המאזין הקשוב או המאזינה הקשובה, אני מקווה ומאמין שיש כאלו, יגידו מה דורן דורן עושים פה, נכון? 80's, simple minds וכו'. חוץ מזה שאני כמעט כל הזדמנות שיש לי אוהב לשלב את דורן דורן, אחת מאהבות ילדותי, נערותי ובכלל. מלקולם גארט, האיש שעיצב את העטיפות הכי הכי הכי יפות לדורן דורן, שלושת הראשונים שלהם והעטיפה האייקונית השנייה של ריו, אחד מסמלי ה-80's לגמרי, עיצב גם לבאסקוקס, למגזין וגם לסימפל מיינדס בניו גולד דרים. הוא ברנקה מתנגן לו, מתנגנת לה יותר נכון, הגרסה הארוכה של Sweat and Bullet, גם הוא מתוך Sons of Fascination, ספטמבר 81.

Hunter and Hunted. מתוך, גם הוא מתוך New Gold Dream, ואת הסולו הזה שאתם שומעים של הסינטיסייזר, מי שעושה זה הרבי הנקוק. אשף הקלידים, אשף הג'אז, אשף הפאנק, שגם הוא מתארח באלבום האדיר הזה. עכשיו 20 לפני השעה 8, כל המחדש, כל הבוקר האלה, כל השעתיים הללו, סימפל מיינדס. אמרתי, אם כבר הרבי הנקוק, אם כבר ימינה ושמאלה, תמיד תמיד משמח לשמוע את העניין הזה.

שיר הנושא של New Gold Dream 81, 82, 83, 84. ושמענו את Love Song, אחד מהקטעים הכי הכי הכי אדירים של Simple Minds. 10 דקות לפני השעה 7. ב-93 המפיק האיטלקי יוז'ורה סימפל את העניין הזה. יצא בלבל הדנס המשובח דיסקונטרקסן, שאגב סתם אנקדוטה קטנה, מה שנקרא פרט טריוויה קטן, הלבל הזה היה שייך למייק פיקרינג, איש אם פיפול, גם הרכב 90's שמאוד מאוד הצליח בזמנו. פה מספר את סימפל מיינדס את ניו גולד דרים, וזה היה להיט ענק.

Drums and Pavement, הראשון של Heaven 17, ואחד האלבומים שאני הכי הכי הכי הכי אוהב בעולם. מי שהפיק את זה זה פיטר וולש, כן כן אותו הוא, בניו גולד דרים, האיש שידע לתת סאונד נוצץ ומשובח. שלוש דקות לפני השעה שמונה. Here comes the daylight. אנחנו ממשיכים לעוד שעה של כולה, כולה, כולה סקוטים האהובים עליי במיוחד. Simple Minds. כפי שאמרתי, יום הולדת לג'ים קר הייתה ביולי. ושלושת האלבומים שאני הכי, הכי אוהב של Simple Minds יצאו בספטמבר. ומכיוון שבספטמבר אנחנו בחופשה, אמרתי ככה, שנייה, שנייה, לפני ספטמבר, נביא אותה בספשלון קטן, ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, למעלה, למטה, איפה שלא תגידו. אני הייתי אמיר פרי, אתם הייתם אתם, ואתן. הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי, שתמשיכו איתי. כל המחדש, רדיו מהות החיים.

Sacrifice Yourself מתוך Once Upon a Time השביעי ובגדול בגדול האחרון שלי עם Simple Minds כזה הם הוציאו עוד כמה אלבומים אבל כבר כמו הרבה הרכבים התחלתי לאבד אותם אחרי ההצלחה הענקית הענקית של Don't You Forget About Me ושימו לב, שימו לב, Special Simple Minds בלי, בלי, בלי Don't You Forget About Me כמה שהשיר הזה גדול שאגב, הכי מצחיק, זה הלהיט הכי ענק של סימפל מיינדס שלא הם כתבו בי, מי שכתב להם את זה זה קית' פוסי. כותב שירים ותיק, ותיק, ותיק מאוד, אגב, הוא כתב הרבה שירים לדונה סאמר, הרבה דיסקו. היה מתופף פעיל, אבל זה כבר סיפור אחר. אבל אמרתי, באמת שיר גדול, אבל כבר באמת, תסלחו לי, לא יכול לשמוע את זה יותר. With all due respect, כמו שאומרים בסקוטית. ו-Once Upon a Time כבר הגיע בוב קליר מאונטן, אחד מהטכנאים הגדולים. שעשה דברים בומבסטיים כמו בריין אדמס, רוקסי מיוזיק בזמנו, אפילו דייוויד בוי, אלבומים דווקא פחות טובים שלו בניינטיז, ולקח את זה למקומות הרבה הרבה יותר גדולים, הרבה יותר פופים. מצד שני, היה שם את העניין הזה. את זה? רגע, את העניין הזה. אוקיי, מוכן? את העניין הזה. כן, כן. אחד הלעיתים הגדולים, לא מוצדקים. של סימפל מיינדס חי ובועט עד השעה 9 רדיו מהות החיים כל הבוקר סימפל מיינדס

Tonight Under the Crystal Light, איזה שיר גדול. Up on the Catwalk, בתוך השישי של Simple Minds 1984, Sparkle in the Rain. ההפקה, על ההפקה הפעם, סטיב ליליווייט, אחד המפיקים המוערצים עליי, אחרי שעשה את Big Country, עשה את XTC, עשה את Psychedelic First, ועשה את U2, כן כן, ואז באותה שנה גם Simple Minds פתחו את ההופעות. Simple Minds כבר נהיו להקת אצטדיונים, פתחו את ההופעות של U2. 8:15 כמעט, כל יום מחדש, כל הבוקר זה Simple Minds. והנה עוד אחד מאותו אלבום, Speed Your Love To Me.

סלברייט בתוך אימפס או אנד דנס השלישי שלהם שיצא גם הוא בספטמבר. אמרתי שלושה אלבומים האהובים עליי ביותר של סימפל מיינד יצאו בספטמבר, והשלישי שלהם כאמור מ-1980, ושמענו הופעה חיה מתוך אלבום של הופעות חיות שסימפל מיינד הוציאו שנקרא סימפל מיינד לייב. כמה מפתיע, פרומיס יו מיריקול, במקור מתוך ניו גולד דרים. 7:26, כל יום מחדש. והנה עוד אחד מתוך אימפרס אנד דנס, I Travel.

קשוב. ושוב, אני מקווה שיש מישהו קשוב, שוב, שוב, שוב. בשעות בוקר אלו, שמתחיל להיות חם, חם, חם. מצד שני, תכף, תכף נגמר ספטמבר. אוגוסט, סליחה. מתחיל ספטמבר, אז אני אומר עוד קצת, כזה חודש, חודש פלוס מינוס. למרות שאי אפשר לדעת פה כלום במקום הזה. anyway, נשאל את עצמו, למה פרופגנדה? מגיחים להם ככה עם סימפל מיינדס. דרק פורבס. איזה שם, אה? דרק פורבס. הבסיסט האגדי של סימפל מיינדס. ניגן באלבום הזה של פרופגנדה הראשון שלהם, שיצא ב-85, ההפקה של טרבור הורן. יצא גם בלייבל של טרבור הורן, ZTT. ואחר כך דרק פורבס הצטרף ממש רשמית לעניין הזה שנקרא פרופגנדה. כן, כן. 8:35, אתם על כל המחדש. עד השעה 9, כמעט, עד 8:55, 8:55, יש את השיר של נעמה, נעמה מימון, השיר השבועי שלה, שיר בהפתעה של נעמה מימון. והנה קצת, מה שנקרא, אי אפשר בלי צהוב, אי אפשר בלי רכילות קלה, מה שנקרא, מעט גיא פינס ככה, הבוקר, מי שהייתה זוגתו, ארוכת הטווח, הרבה הרבה שנים, של ג'ים קר, זאת הייתה קריסי היינד, וזה תמיד, תמיד, תמיד תירוץ טוב להשמיע פריטנדרס.

בעיניים שלך. כן, כן, אבל לא של פוליקר. לפוליקר היה פעם משהו בעיניים, איך קראו לזה? עיניים. פליז, פליז, תזכירו לי. פיטר גבריאל מתוך So What. מי שעושה פה In Your Eyes, מה קורה? זה ג'ים קר, שנותן פה בקולות רקע. תן לי ג'ים. אתה יודע, אפשר עוד פעם אחת ככה שזה יהיה טיפה יותר מדויק? נהדר! מין כבר רוח של לוריד. עם סימפל מיינד שמודה שזה היה אלבום די לא משהו. עד שיש להם Street Fighting Years שיצא ב-89. אבל היה שם את השיר הזה שהוא לחלוטין סימפל מיינד קלאסיק, מה שנקרא, כאמור יחד עם לוריד בקולות פה.

איך אומרים? וואלה, שכחתי כמה השיר הזה היה טוב. הסינגל האחרון שאני זוכר או מכיר של סימפלמן שיצא בדצמבר 24. והרבתי לחרוש עליו לחלוטין, לחלוטין סימפל מיינדס קלאסיק. Your name is lights. Your name is lights לוקח אותנו לסיום, כמעט לסיום. כאמור, ממש כמה דקות מעכשיו, השיר של נעמה מימון, חברתי האהובה והמפיקה האדירה, האדירה של הרדיו שלנו. שום דבר, תאמינו לי, לא יודע אם שום דבר, אבל בואו נגיד, הרבה מאוד דברים לא היו קורים בלעדיה. בוחרת לנו כל שבוע שיר בהפתעה, בחיי שגם אני לא יודע. אז אוטוטו, מצד שני זמן טוב. האמת היא שאין זמן אחר כבר, כן? להודות לכם ולכן על כל השבוע, על התגובות, על האהבה, על האכלה, על הסבלנות. השבע בבוקר, כן, כן, לא קל. ובעיקר, בעיקר על החיבוק המשותף. נאחל לכולנו באמת סוף שבוע קל, קר, צונן, קריר. כפי שאני נוהג לומר בזמן האחרון, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. כל שבוע בלי מלחמה פה. נו שוין! סוג של הצלחה קטנה. אוטוטו לירון תהני, פה זה טוב, שעתיים שלו, 9 עד 11. 12 עד 2, את רועמות גלוש גלעדי. אני הייתי אמיר פרי. תבואו גם בבוקר ראשון, 7 בבוקר, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. ביי ביי.

0: זה טוב עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד ברדיו מהות החיים.
1: הרבה מהמחפשים הרוחניים מבקשים להילחם באגו, לבטל אותו, לעיין אותו, לגבור עליו, ובעצם לא לפעול ממקום של אגו, לא לדבר מאגו וכו'. השאלה באמת אם הדבר הזה אפשרי. כי אולי בעצם כשאנחנו נלחמים באגו, אנחנו משתבדים לחלוקת הגבולות, ואנחנו מגדירים בעצם מה האויב שלנו, האגו, אבל בעצם מי נלחם באגו הזה? משהו אחר בתוכנו, איזשהו רצון אחר, מוגדר, נחוש והחלטי, שבעצם לפי הגדרות הפשוטות הוא חלק מאגו. אז אולי זה בעצם להילחם במים בעזרת מים, וזה לאו דווקא אפשרי.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בוא שנייה, נו, בוא. בוא. בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים. יום חמישי היום, תודה רבה שבאתן ובאתם. ומה יהיה בתוכנית היום? תהיה מחווה לטים קרי שהלך אתמול לעולמו אחרי שנים ארוכות של קושי לאחר שבץ שהוא עבר, אבל אנחנו נעשה לו כאן מחווה, כי אמש כאמור הוא הלך לעולמו. זה יקרה בהמשך, וחוץ מזה יש מוזיקה. אני חושב שבגלל זה אנשים מגיעים לכאן, אני לא סגור על זה, אבל נראה לי שזו אחת מהסיבות המרכזיות שזה קורה. אז יאללה, הנה בואו נתחיל. Busta Rhymes, J Dilla, D'Angelo. Love you, Dilla. This woman.

0: בוקר טוב ליאת סינגר, בוקר טוב לניבה בריגל פלח, בוקר טוב לקרן רגב, איזה הופעת אורח. בוקר טוב לנעמה ספקטור וחיבוק בחי זרה.
1: Yo, you know every time you come home, you got the merch something.
2: Stop! It's the motherfucking remix!
0: מי שפותח את השיר הזה זה מייס, שחוגג היום יום הולדת. לין בק, יחד עם ליל ג'ון.

Guaccia truccia. Guaccia truccia. Cypress Hill. Yo, mi esa.

זו המחווה של OTG אורטגה להיפופ הישראלי מלפני כמה שנים, איצ'י בן. זה סילבה דן ששר שם ברקע, סילבה דן המתוק. בוקר טוב לאורי רביד, מזל טוב, יום הולדת שמח, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בוקר טוב לשחריה בו. בוקר טוב לנילי חנקין, היי נילוש. בוקר טוב לאיתן, בוקר טוב איתן. בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר טוב לאורלי סמרדי. ובוקר טוב להילה אפגן דגן. השיר הבא הוא מתוך אחד מאלבומי הראפ הכי טובים שיצאו בעברית לטעמי ever, פרודוקס. סשנים בחדר.

Neighborhood Kids, יחד עם רוקי, ככה קוראים לה. Live Good. סינגל חדש לשקקן, Curious Subject. שקקן.

בסאבג'קט. שקה כאן, חדש. בוקר טוב לברק דיקמן, בוקר טוב לחברים דיטרה ועופר. בוקר טוב לקרן יונה, שכן, לדעתי זה מוקלט, כן, זכרתי להקליט את זה הבוקר, איזה הפתעה. ורגע, רגע, רגע, רגע, בואו נראה שלא שכחתי להגיד...

ריסטארט לדברים, וכן, אז בואו ננסה לעשות את זה ככה, אוקיי. רגע, כן, יופי, נהדר, יופי. Got to be real, Sherilyn.

כשהוא בן 80 ואני חושב שזה נכון לעשות איזושהי מחווה לזכרו, ואני אעשה אותה ממש ממש מיד, לאחר שאני אתחבר שוב לאינטרנט, קשיים טכנולוגיים. You know how it is, נכון? אז כן, כאמור, טים קרי הלך אתמול לעולמו בגיל 80, בסך הכל בגיל 80. הנה, אחד הלהיטים הכי גדולים שלו ever. Working on my tan, טים קרי. Rest in peace.

Working on My Tan, טים קרי. כן, השיר הזה היה להיט גם בארץ, אבל לדעתי, לא ספרתי, אבל לדעתי השיר הבא היה אפילו יותר גדול בארץ כלהיט. נוגן המון המון המון בתוכניות לילה בגלי צהל, בציפורי לילה, כן? וגם מיכל ניב, זיכרונה לברכה, מאוד אהבה לנגן אותו. סלו ג'ין.

0: מתוך מופע קולנוע של רוקי, I'm going home. בוקר טוב ניר גושן, בוקר טוב לחם וחמוטל אר וחמוטל רונן, ובוקר טוב לאסף מגידש, סטגדיש, סטגדש, האר דירקטור של התוכנית, ובוקר טוב גם לך שרי שלמי. טוב, אי אפשר לסיים את המחווה הזאת לטים קרי, שכאמור הלך אתמול לעולמו, בלי הקטע שבו הוא כבש פחות או יותר את כל העולם.
1: How'd you do, I? See you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man.

Sand Shots, חדש מרודימנטל, יחד עם אוריג'ינל קאפי, The Winnie. Sand Shots. Tiny Tampa. Reggie.

Dizzy Rascal, הולידיי. בקרוב כל הרדיו הזה יוצא לחופש של חודש, כולל התוכנית הזו. תהיה לי הזדמנות להשתזף, כאילו אני צריך את זה, כן? אז כזר. והנה הסינגל החדש של תלמיד של דיזי, שקוראים לו Stormzy, 24 Hours, יחד עם Odile.

אם אתם בעניין ואם אתן בעניין, אז רק רציתי לספר לכם שיצא הפרומו לסרט החדש של אלי ג'י, זה יצא ממש בלילה, אז לכו לראות אותו אם אתם בעניין. זה מתוך פסקול אחד הסרטים הקודמים. Reggae Ambassador, Third World.

מי לייק את הלאט, מישל אנד גיוצ'לו וקט פאוור. אנד גיוצ'לו, אנד גיוצ'לו, לאט לאט. שזה בסוואהילית לדעתי, זה משהו כזה, ציפור חופשייה בסוואהילית או משהו כזה. Don't you want me, cover ל-Human League. בואו נקפוץ מכאן לאחד מאלבומי הרגעי המכוננים ביותר שיצאו בישראלית ובעברית. Underrated בטירוף. אבי מטוס. כל היום הסתובבתי.

אבי מטוס. כל היום הסתובבתי. בוקר טוב אביעד ליפקין. בוקר טוב לאיתי גרודר.

0: בוקר טוב אייל שלב.
1: וישכימו מאוחרת, ויעלו עולות ויגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק.

0: בוקר טוב לנירה אזולאי, ברוכה הבאה, תבואי תמיד. בוקר טוב לקולגה ליאון פלדמן, כן זה כבר היה. בוקר טוב לטל צבר, ובכן, פאנק סינטרה הוא אייל גולדמן, זה השם המקצועי שהוא הוציא תחתיו רימיקסים, ואייל גולדמן הוא הסיבה אגב שהגעתי לרדיו מהות החיים, הוא הביא אותי לכאן, והשיר הבא הוא רימיקס שלו לשיר מתוך הסרט קסה. אוקיי? אוקיי, רגע, שנייה, עוד רגע, רק עוד רגע, אמא. רגע. או!
1: תוריד את הכל.
2: איך עכשיו?
1: יותר טוב.
3: מסיבה כזאת, לא מסיבה, חפלה.
4: מי יש שם?
3: פרנק סינטרה.
1: פרנק סינטרה? פרנק סינטרה.

0: חביבי, בלי ויכוחים, בוא.
1: בוא נדבר על מה זה בוא איתנו, למה מי אתה?

0: אבל תן לי.
1: איך אני אוהב אותם, מלכים א', מלכים ב', עוץ, עוץ, עוץ, עוץ. בכלל, אני בעד יותר שטויות במוזיקה, וזה מאוד קשה לעשות שטויות כשאתה במדינה כמו ישראל, אבל יש כמה שעושים את זה ממש מצוין, כמו עמיית, שזה עמרי אנגל, בין השאר, סבתא חפלה, זה הסינגל החדש של עמיית, דבילי לחלוטין ומעולה.

0: ולנושא אחר לגמרי.
1: Mr. Triangle, can I dance please?
0: היום יום הולדת, היום יום הולדת לאורי רביד. אורי יקר, מותק שלי, יום הולדת שמח, זה בשבילך, אתה יודע.

C'est OK. C'est OK. Chat GPT. Copycat. C'est OK. יאללה, עוד מעט הבית, אבל לפני זה...

0: תודה רבה שבאתם היום, תודה רבה שבאתם כל השבוע, תודה גדולה שהאזנתם והאזנתם, תודה עצומה לכל מי שטרח ולכל מי שטרחה להגיב לתוכנית הזו, זה חשוב לי, וזהו, שבת שלום, סוף שבוע מעולה, והלוואי ונשמע בשורות טובות, ובסך הכל שיהיה נחמד, לא?
1: יש לי רק דבר אחד לומר לכם בשם כולם. היה
2: נחמד, נחמד.

0: מפסיד הרבה יותר כשאתה נתקע, נכון?
1: בוא תסביר את זה.
0: זאת אומרת, כשאתה נתקע, לכאורה עדיף, אם אני לא בוחר, לא לקחתי אחריות, אז לא הפסדתי כלום. נכון? אני מפורמו על
2: זה. אבל מישהו יחליט בשבילך.
0: כי מישהו ייקח את המנה, או שיחליטו בשבילך, או שאתה גם כל הזמן בתוך היסוס, בתוך ספק, זה חיים שפנימית הם מאוד, אתה חלש. כשאתה בוחר ושוב בוחר ושוב בוחר, אתה מופתע לגלות אחר כך את עצמך בתוך הבחירות האלה.
1: זאת אומרת שמה שאתה אומר עכשיו זה יפה, זה בעצם עצמך מתגלה לך דרך הבחירות.
0: כן, זה אני חושב שמה שיצא לנו מהתוכנית הזאת, זה מה שעולה לי מהתוכנית הזאת, שלא דיברנו עליו מראש.
3: קצר ולעניין, עם אלון נוימן ואסי עזריה. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו בכל עת ל-On Demand החדש של רדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: קצר ולעניין, אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיעור מוחות חי איתכם המאזינים ובאולפן, בינם לבין עצמם.
1: אחר הצהריים טובים, כבוד הרב.
0: שלום שלום, כבוד המאפשר.
1: מה שלומך?
0: וואלה, ברוך השם.
1: אני שמח, אני חיכיתי לתוכנית הזאת.
0: גם אני.
1: התוכנית הזאת היא ממוקמת בתחילת השבוע, וזה עושה לי טוב, זה עושה לי איזה כיוונון של תדר טוב לכל השבוע. אז אני שמח להיות פה, ואני שמח שאסי זיגדון נמצא איתנו פה.
0: העורך מספר אחת.
1: ואני מקווה שאתם איתנו פה מאזינים, אנחנו קצר ולעניין, בכל יום ראשון. בשבוע שעבר שוחחנו על תדמית. שבוע לפני זה דיברנו על מזל. זה היה מאוד מעייף כל העניין הזה. ובכלל מעייף, החיים מעייפים.
0: כן, ילדים, אישה, עבודה, ניסוע,
1: רעש, פוליטיקה, צועקים עליך.
0: עכשיו
1: ראיתי אוטובוס מצפצף במשך 5 דקות רצופות לנהג שנסע במסלול של אוטובוסים, וניסה לחזור בחזרה. אבל הוא צפצף לו, הוא לא יוריד את היד מהזה, צפצף, צפצף, צפצף, כזה צפצוף מתמשך. כאילו, הוא לא יכול להיכנס, כי לא היה לו לאן ללכת. אז מה אתה רוצה להעניש אותו?
0: לא, הוא רוצה לצעוק בעצם, תשמעו, אני כועס ורע לי. כולכם תסבלו יחד איתי.
1: כן,
0: רע לי, כולכם תשמעו, תדעו את זה. אני פעם הייתי הצעה, שאני לא יודע כמה מעשית, עכשיו פוליטיקה, אולי מישהו ייקח את זה, שכל צפירה עולה סכום כסף אוטומטית, כאילו איזשהו...
1: משהו שסופר את זה?
0: כל משהו שהוא מעבר לפיפס קטן.
1: וואו. אני איתך.
0: אתה יודע מה זה ייתן פה?
1: למדינה?
0: לא, לא למדינה, מה פתאום. הכל הולך לאיזשהו...
1: תרומות.
0: חסד, צדקה, משהו.
1: לחרשים, לאיגוד החרשים.
0: משהו, יפה. טוב.
1: זה יכול להתאים, לא? כן. אז באמת, אז היום הנושא שלנו, כששאלנו את עצמנו, אנחנו תמיד מדברים במהלך השבוע הקודם, ואומרים, אוקיי, מה, על מה אנחנו חושבים השבוע, מה יושב לנו על הראש? ודיברנו על מנוחה. על יעלון הזה של מנוחה, מה זה מנוחה, אם יש דבר כזה מנוחה, איך מגיעים למנוחה?
0: כן, רוצים לנוח.
1: רוצים לנוח, כאילו, כן, רוצים חופש, עזבו אותי באמא שלכם כזה כללי.
0: חושה בסיני.
1: כן, וואו.
0: יש כוח מכל העניינים, יש מון עומס.
1: אז מה זה, מה זה בעצם, כאילו...
0: כן.
1: למה אנחנו... כן.
0: אני אומר, לפעמים מרוב לחץ אתה אפילו לא יכול לנסות אפילו להקשיב למשהו של מנוחה. מישהו בא מדבר איתך על מנוחה, אתה אומר, טוב, מה עכשיו? אני עסוק פה, מה אתה... אתה יודע שמשה בא לבני ישראל שהיו במצרים עבדים. אז הוא אומר להם, בואו, אני מוציא אתכם מבחירות, גואל אתכם. אז הם, ואז כתוב, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה. כאילו זה, עזוב אתה עם השטויות שלך, אנחנו פה עסוקים, אתה לא רואה.
1: כן, אבל אני רוצה להוציא אותך בפעם, מסביר לך. לא יכול לדבר איתך, מסביר לך עובד.
0: יש לי תבן בלבנים. אז אני חושב שזה משהו שמשקף הרבה. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה כל כך בתוך התדר הלחוץ והרציני שלך, שאתה אפילו לא יכול לשמוע מסרים, או לפתוח את עצמך לכיוון של השקטה. כי אתה באיזה מין מרוץ להספיק משהו, לנסה לדבר על זה, מה אתה מנסה להספיק?
1: בעצם אני אנסה גם לדבר על זה ש... החיפוש הזה אחרי המנוחה, הוא הופך להיות באיזשהו מקום המטרה שנועדת בעצם לכישלון כל הזמן. אתה מכניס את עצמך ללחץ שאתה צריך להיות במנוחה.
0: יפה.
1: אז איך אתה יכול להיות במנוחה? אתה בלחץ.
0: כאילו אתה רודף אחרי המנוחה. שזה כן. קצת סתירה בתוך ה... בדיוק. אני חושב לרדוף אחרי המנוחה.
1: בדיוק.
0: שיעבור מהר היום כדי שאני אגיע לשעה שבה אני נח.
1: בדיוק.
0: שאתה
1: מגיע כבר גמור.
0: שאתה מגיע לשם, אתה סחוט לגמרי, אתה לא יכול לנוח.
1: אז על כל זה אנחנו ננסה
0: כל זאת ועוד.
1: בהמשך. מה בעצם, מה אתה חושב שבעצם, נגיד אותך, מה עושה אותך עייף?
0: מה עושה אותי עייף?
1: לא עייף, אבל כי מנוחה היא לא בעניין של לישון.
0: נכון.
1: היא התרדות, היא כאילו משהו שאתה מוסט.
0: נכון, גם אתה יודע, הרבה פעמים עייפות היא נדמת כמשהו שהוא תלוי, לא ישנתי אתמול, כן ישנתי אתמול, אבל אם פתאום יבוא, אתה בשיא העייפות שלך, יבוא איזה... אני אתן דוגמה מעצמי, אני לפעמים אחרי יום עבודה, ואני ככה, אין לי כוח לפתוח את הפה, ואז אני לפעמים נותן שיעור, שזה משהו שמחיה אותי, שאני אוהב לעשות, ואז אני רק מגיע לשיעור ואני כבר, אין לי כוח, אני נכנס, אני מתחיל לדבר, ואני יוצא מהשיעור עם יותר כוח, מה ש...
1: כן.
0: או אם פתאום יגידו לך שזכית בלוטו, אני לא יודע, אם אתה רוצה, תיקח את הצ'ק, אז אתה פתאום תגלה בעצמך המון...
1: או שיש תעמים האלה שאתה יודע שיש לך מטלה אחרי מטלה אחרי מטלה אחרי מטלה אחרי מטלה, ואתה מסתכל על זה, אתה אומר, נו, איך אני עובר את זה, ואתה מגלה שלפעמים דווקא הימים שהם נורא נורא עמוסים, ואם אתה יודע איך לעבור אותם, אז הם עוברים סבבה, ודווקא איזה יום כזה שלא עשית כלום, והיית כזה מרוח כזה,
0: מתפזר לגמרי.
1: עוד, זה נכון. מתיש את הנפש.
0: נכון, זאת אומרת, אתה אומר שבעצם מנוחה לא בהכרח קשורה לריבוי פעולות, או ריבוי מטלות.
1: לא,
0: אלא למשהו יותר פנימי.
1: ברור שאם לא תישן שלושה ימים תהיה עייף, אבל זה לא עניין של מנוחה.
0: נכון.
1: זה יכול להיות גמור מעייפות, אבל שלב בראש. ואתה יכול להיות, יודע, ישנת עכשיו 12 שעות, ואתה תקום טרוד ועצבנים,
0: יפה, זה כבר דבר ראשון. נכון, זה כבר דבר ראשון, שזה לא עניין של להוריד משימות דווקא, או לצמצם מטלות, אלא למצוא איזשהו איזון נכון. זה הרי עניין של תדר פנימי כזה, שאתה לחוץ. אתה יודע, כשנוסעים נגיד לאיזשהו מקום כמו סיני, או מקום כזה שבו לא עושים כלום, אז תמיד לוקח כמה ימים להיכנס לעניין, נכון? אתה יושב שם ואתה עדיין בנרבים האלה של מה לעשות, מה עושים פה, מה עושים פה, ורק אחרי כמה ימים אתה כמו נכנס...
1: מנוע כזה
0: מוריד לו. כן, מה שזה אומר זה שאי אפשר לנוח בכוח, זה משהו ש... נכון? זאת אומרת, אתה לא יכול להחליט, טוב, אני נח עכשיו.
1: אתה יודע שאומרים את זה על הרדמות, שזה אחד הדבר, אתה לא יכול להירדם בכוח.
0: אני חושב שכל הדברים הטובים, אתה לא יכול לאהוב בכוח, אתה לא יכול להירדם, כל הדברים הטובים הם קורים לך ממילא, אתה רק צריך כמו לאפשר להם לבוא. להיפתח אליהם, אתה מאפשר, כן. להיפתח אליהם ואז הם באים.
1: טוב, הקוקיה נתנה לנו, לא אפשרה לנו להמשיך, אז אני יכול להיפגש עוד 3 דקות.

0: קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיעור מוחות חי איתכם המאזינים ובאולפן. בינם לבין עצמם.
1: זה היה כמובן מאיר בנאי, אל המנוחה, אל הנחלה. שמה.
2: אז מנוחה.
1: מנוחה.
2: אז למה אתה לא במנוחה, אלון?
1: מה, למה אני בלוק? אני חושב שאתה יודע, זה קשור להרבה דברים. ברור. זה קשור לעניין הזה ש... אני מבין שהזכרתי באחת התוכניות פה את המשפט שקראתי בספר הנני של, ג'ונתן
2: ספרן פויר,
1: שאומר הרדיפה אחרי העושר מרחיקה אותך מסביעות הרצון. זאת אומרת, סביעות רצון, תשמע, בוא נגיד שבכל יום אתה היית חותם על סביעות רצון. נכון? שהרצון שלך סווה. הרצון שלך סווה, הוא לא רעב. אבל זה לא מספיק לך. אתה רוצה להיות יותר מסווה. אתה רוצה להיות מאושר. ואז אתה רודף אחרי איזה משהו כל הזמן, ואתה לא ממש יודע מה הוא.
2: זה מעניין, אתה לא יודע מה הוא.
1: לא, אתה לא בדיוק יודע מה הוא, אתה בעיקר חושב שאתה יודע מה הוא. ואז כשאתה מגיע אליו, אתה אומר, וואלה, אני לא יותר מבסוט בסופו של יום ממה שהייתי לפני שהתחלתי את המרדף הזה.
2: זה תמיד ריק שם בפנים.
1: כן, זה לא באמת...
2: אתה יודע, אני קראתי בשבת האחרונה קטע של... יש פילוסוף ז'יז'ק, קוראים לו סלבו ז'יז'ק. טיפוס כזה, אקסנטרי קצת, אבל מאוד מעניין. והוא עושה שם ניתוח, אני אנסה לקצר את זה, של ביצת קינדר. ביצת קינדר זה שוקולד החמוד הזה שבתוכו יש צעצוע מיותר לחלוטין.
1: כן.
2: ואז הוא אומר, הילדים לפעמים אפילו שוברים את השוקולד רק בשביל להגיע, מה שמעניין אותם זה
1: הצעצוע.
2: הכלום שבפנים. כן. הוא אומר שזה בעצם מה שקוראים כל השתוקקות. פילה כאן, שבעצם כל השתוקקות אתה מתאווה למשהו, כמו שאמרת, שאתה לא יודע בדיוק מה הוא, שהוא מעבר לדבר שאותו קנית.
1: כן.
2: והוא אומר שבכל סחורה יש את זה. כל מה שאתה קונה משהו, למה אנשים אוהבים לקנות? כי כשאתה קונה, יש בזה איזה הבטחה, יש בזה איזה... כשאני אקנה, הדבר הזה, כשיש שלי, יש, אתה משתוקק שם למשהו שהוא מעבר לדבר עצמו.
1: אני חושב שהדימוי של הביצת קינדר הוא מקסים, כי לפעמים אתה אפילו לא נהנה מהשוקולד שבדרך.
2: כן, זה לא מעניין אותך. הילדים, הוא אומר...
1: השוקולד הוא מעולה, אבל אתה אומר, עזוב את השוקולד,
2: את הכלום הזה.
1: זה דבר החיים, אתה אומר, חיים זה עזוב, עד ש... בסדר, זה טעים, בסדר, זה אחלה, אבל רגע, שנייה, תגיע ל...
2: אתה מנסה להגיע למשהו שלא קיים, ואתה חושב שתפגוש אותו ושם תנוח. אבל הקשר של זה למנוחה, אתה יודע, כבר הבודה גם אמר שהרצון זה אחד מהסיבות של הסבל, העצם עובדה של ההשתוקקות והאשליה שבזה. אנחנו חושבים שכשיהיה לנו את הדבר הזה שקשה להגדיר אותו, אז ננוח. העניין שהוא אף פעם לא מגיע, ולכן בשם הדבר הזה אתה אף פעם לא במנוחה.
1: אז אני חשבתי על זה, אתה יודע, שבאמת אנחנו כאילו מתאבים למשהו שהוא לא קיים בטבע. מנוחה לא קיימת בטבע. אם תחשוב על הטבע מסביב, זה תנועה מתמשכת. אין דבר כזה של סטגנציה בטבע. אין דבר כזה שכרגע יש איזה פוז, כאילו, הטבע עוצר. אין. הטבע כל הזמן זז, אם זה הצמחים והאקלים בין העונות, חיות, אתה יודע, נולדות, מתבגרות, מזדווגות, רביעה, ואז... אין... אז כאילו העניין הזה של, העניין הזה של, שאני ארצה רגע של, אז אנשים מתבלבלים בין מנוחה להגיד, תן לי רגע שקט.
2: נכון.
1: תן לי רגע שקט, תן לי רגע לעצור את כל הבלגן, כדי שאני אוכל לשנייה, לא יודע מה, להירגע.
2: כן.
1: אז, ואנחנו מנסים אולי לבוא להגיד, זאת אומרת, אני אומר את זה לעצמי.
2: ביחד, כן, ללמוד את זה.
1: ללמוד איך אתה מגיע לאיזושהי מנוחה תוך כדי עשייה, או תוך כדי תנועה.
2: לימים יש משפט נהדר שהיא אומרת נח בצמיחתו.
1: נח בצמיחתו.
2: כן, אולי נדבר על זה עוד קצת גם אחר כך, איך אתה גם, הרי אתה צומח, הכל צומח כמו שאמרת, הטבע, האבולוציה, כל הזמן דברים, הכל זז, אתה לא יכול לעצור. אז אתה טועה לחשוב שאם אני לא יכול לעצור, כל עוד זה זז אני לא יכול לנוח, אני חייב שזה יעצור כדי לנוח.
1: בדיוק.
2: תעצרו את זה, אני רוצה לרדת אפילו. אבל ימי אומרת יש דרך לנוח תוך כדי הצמיחה. זו שאלה מעניינת. אני חושב שדבר ראשון זה להבין את האשליה שבה מה שניסינו רגע להסביר. שאתה חושב שתגיע, האשליה שיש בכל המרדפים, בפרט המרדף אחרי המנוחה.
1: כן. יש פה מתוות משהו מאוד יפה של האשליה הזאת, של היש.
2: של רבי נחמן.
1: של רבי נחמן. זה הולך ככה. היצר הרע דומה כמו מי שהולך ורץ בין בני אדם וידו סגורה. ואין אדם יודע מה בתוכה. והוא מרמה בני אדם ושואל כל אחד, מה אני אוחז? ולכל אחד נדמה כאילו אוחז את מה שהוא מתאווה. ועל כך הכל רצים אחריו. כי כל אחד סובר שיש בידו משהו חפץ. ואחר כך הוא פותח את ידו ואין בה כלום. כמו כן ממש היצר הרע, שהוא מרמה את כל העולם והכל רצים אחריו, הוא מרמה לכל אחד ואחד, עד שנדמה לכל אחד ואחד כאילו יש בידו מה שהוא חפץ, כל אחד כפי שטותו ותאהבתו, ואחר כך הוא פותח את ידו ואין בה כלום, כי אין מי שימלא את אהבתו אצלו.
2: שזה מאוד מעניין איך זה מתחבר גם עם הז'יז'ה כזה ועם הרבה אחרים, שבאמת על האשליה, על השקר שיש בתוך התאווה, שגלום בה. זאת אומרת, יש בה תמיד רצון למשהו שהוא יותר ממנה עצמה. אתה חושב שאתה תגיע למשהו, וזה אף פעם לא מגיע.
1: זה מביא אותי למשפט שבאמת הולך איתי הרבה בזמן האחרון שלי עם אגם, שאומרת, אין יותר מיש. שזה המשפט הכי, שנשמע לך בהתחלה, על מה אמרת עכשיו?
2: אין יותר, יש
1: יותר. אין יותר מיש, זהו. בדיוק, כי ממה שיש עכשיו, אין יותר מזה, נכון? אין יותר מזה. אתה לא רוצה, אתה לא מוסתפק בזה, זה הבעיה. אתה אומר, לא, אם יהיה יותר מזה, אז נגיד, אני אעשה בוכתה של כסף, ואז אני אוכל לנוח.
2: כן.
1: ושם האשליה.

0: טוב, אם אנחנו, בוא נמשיך בענייני המנוחה והנוח. חשבתי כמה דברים על נוח.
1: על האיש שקוראים לו נוח.
0: נוח, ואתה, כן, נוח.
1: איך האדם לחוץ נורא? אתה קורא למישהו נוח ואין לחוץ נורא. כמו שמי שקוראים ליפה ומה לעשות.
0: זה נורא, אתה יודע מה השם הכי גרוע של לקרוא לילד? לא נעים לי אם יש אנשים שככה קוראים להם, אני מתנצל. המילה יריב.
1: יריב, אה.
0: יש שתי הקונוטציות שליליות. א', הוא יריב עם אנשים, ב', הוא יריב, הוא אויב.
1: כן, אתה יודע איפה זה במקור. זה ירבה, זה כאילו יריב מלשון ירבה.
0: כן, אבל זה נכון. מי יודע, מי יודע שזה ירבה. כולם חושבים יריב. אבל נגיד על מנוחה, נגיד על המילה מנוח, כן? פתאום חשבתי שזה מה נוח. מה נוח לך?
1: מה נוח לך?
0: מה נוח? מה נוח לך? מה עושה לך מנוח? אני חושב שאחת הבעיות זה שאנשים מסתכלים על מנוחה כפיצוי. שאומרים, מגיע לי.
1: כן.
0: מגיע לי מנוחה כי אני עובד נורא נורא קשה. ואז אתה כל הזמן במין משחק כזה של אתה נותן עבודה, ואז מגיע לי לנוח. נותן עבודה, ואז יש לנו את אולי דוגמה של...
1: אתה גם דורש את המנוחה. איזה דוגמה התכוונת? סליחה?
0: לא, הדוגמה של העבודה של חבר שכתב...
1: שכן, הוא תיאר את היום שלו, שזה גם היום שלי בעצם, שהוא פותח אותו בלסמן את האזורים הכחולים והאדומים. זאת אומרת, כל האזורים האדומים זה כל המטלות שיש עליו היום, יש את זה, אני צריך לקפוץ לכאן, אני צריך לעשות את זה, וכל השאר זה האזורים שלי.
0: הכחולים.
1: כן, את כל האדומים עכשיו אני מנסה כמה שיותר לזבזפ אותם ולהעביר אותם כדי להגיע לכחולים. אבל אז בדרך כלל, כשאתה מגיע לרגעים האלה של הנחת, של המנוחה כאילו, אתה כל כך לחוץ מהאדומים שאתה נופל לך. וכך את זה אותו דבר ביחס לשנה, אני רואה אנשים שעובדים איתי כל היום, והם כל הזמן רק מתי הנופש שלי מגיע. במהלך השנה, כל השנה זה אדום, ואז יש לו את השבוע, שבועיים האלה בנופש. הוא מגיע לנופש, מה הוא עושה? הוא בפלאפון ורב עם... כאילו, אתה יודע, זה לא עניין של רק set and settings, זה גם איזשהו מקום פנימי, מה זה מנוחה? מנוחה, הנה, אסי זרק לנו פה, מי שמזכיר את המילה להניח, נכון? כדי לנוח, צריך להניח למשהו. גם ימימה אומרת, המניח נח.
0: להניח מבחינת לא ההנחה, אלא להניח אסכר לשים בצד.
1: To drop it. Yes, to...
0: להיכנע, לשמוט.
1: למה צריך להניח, כן, כדי לנוח? שוב, זה לא קשור... קודם כל לוותר על כל האשליות האלה. שזה יהיה שם, שמתישהו בגיל 60 אני אנוח, שבפנסיה ננוח, בקבר אני אנוח.
0: כן. גם לא, אפשר לדעת,
1: לך תדע.
0: נכון להיות שעובדים עלינו.
1: אני ראיתי ש...
0: אתה מגיע, ישר מסנג'רים אותך, איך שאתה מת.
1: זהו, הייתי בהלוויה לא עליכם לפני איזה שבוע שבועיים, שמתי לב, זה כולם מכירים, שאומרים, המצא מנוחה נכונה לכל הזה, נכון? זאת אומרת שגם שם לא נכים, צריך לבקש שיהיה להם מנוחה.
0: צריך שיהיה לך
1: מזל. כן, זה לא פשוט לקבל מנוחה גם בעולם הבא.
0: זה לא מובן מאליו.
1: כן. אז למה להניח? מה מניחים? צריך להניח למשהו. אני חשבתי, קודם כל האשליה הזאת. קודם כל, תתפוס את הבלוף. שזה חוזר כל הזמן, אבל תתעורר לזה, שזה לא קורה מחר, לא מחרתיים. זה כאילו הקטע של השבת, שבאמצע השבוע, עצור הכל, אתה נח. אם אתה מצליח, זה גם עניין, אבל אתה עוצר הכל, ויש לך יום שעכשיו אתה יום של מנוחה. לא משנה מה, אתה ראש ממשלה, אתה זה, עצור, יום של מנוחה. בלי קשר לכלום. תניח.
0: אתה צריך גם להניח למרוץ הזה של הוכחות.
1: מעניין.
0: להניח לדבר הזה של... גם אפרופו הדברים האדומים והכחולים. כאילו באדומים אתה צריך לעשות משהו בשביל מישהו. אתה צריך, אם אתה עובד, אתה צריך לייצר משהו, ולא משנה מה אתה מייצר. עכשיו, הרבה פעמים אתה גם עושה משהו שאתה נהנה לעשות אותו. לא הרבה פעמים, אבל יש אנשים שנפל בחלקם. ועדיין זה כאילו, אתה יודע, מסומן ביומן כאדום. זה לא יהיה מסומן כעכשיו אני הולך לעשות מוזיקה. אני הולך לעבודה.
1: כן.
0: אז עצם ההגדרה היא אומרת, אוקיי, פה אני... יש סיכוי סביר שאני אסבול, אז בוא נראה איך אני יוצא מזה. לא איך אני נהנה מזה, איך אני יוצא מזה, איך אני עובר את זה.
1: זאת אומרת, עצם החלוקה בין זמן שהוא שלי לזמן שהוא של אחרים, כאילו.
0: כן, כן, כאילו, עצם ההבדל הזה, אתה יודע, דיברנו על זה לדעתי, אני לא זוכר פעם, על לייקר רגע אחד ולהוזיל רגע אחר. זה רגע שווה לחיות, ורגע זה רגע פחות שווה לחיות.
1: כן.
0: זאת אומרת, אם אני עכשיו בעבודה, זה לא כמו שאני עכשיו יוריד דרינקים עם חברים בבר. זה לא. עכשיו, אתה יכול להוריד דרינקים עם חברים בבר ולא ליהנות.
1: נכון.
0: וזה, עוד פעם, זה תלוי איך אתה לבוש, איך אתה...
1: בוא נגיד, תראה, יכול להיות שאתה גם באמת יותר נהנה להוריד את הדרינקים עם החברים בבר מאשר בעבודה.
0: כן, בסדר.
1: אבל השאלה עם מנוחה זה שני דברים שונים. זה לא דווקא הולך עם הנאה. המנוחה, מאיפה מגיע ההתנגדות? אתה בעבודה ואתה לא רוצה להיות שם, אתה רוצה להיות בבר.
0: כן.
1: כן? אתה באדום ואתה רוצה להיות בכחול. אז מה שם מפריע למנוחה?
0: ההתנגדות.
1: ההתנגדות שלך. אתה נמצא במקום מסוים, יש לך משהו לעשות שם. כרגע זה מה שאתה עושה בשעתיים הקרובות, ואתה מתנגד לזה.
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר...
1: אתה עדיין עושה את זה, אתה תמשיך לעשות את זה, אבל אתה תתנגד.
0: מה שאתה אומר זה כאילו קבלה של, של, של המקום שאתה נמצא בו, ואנחנו נחזור תמיד לאותו מקום, לעניין של נוכחות, למקום שאתה אומר, אני פה עכשיו. אני יכול, איך אני... למשל, שמעתי איזו מדיטציה נורא יפה בשבוע שעבר, שבעצם המדיטציה היא, היא אמון אחד על להיות, להתאמן על לפגוש את מה שיש ואת מה שיגיע. אתה מתאמן על לפגוש את זה. מה זאת אומרת לפגוש את זה? זאת אומרת, אתה מתאמן על באיזה איכות, איזה איכות יהיה למפגש הזה. כשמשהו יבוא אליך, איך אתה פוגש אותו?
1: Fight or flight.
0: בדיוק, זה fight or flight. אבל זה עוד פעם, שפע, זה וחד דבר הדבר הזה, ה-fight or flight הזה, כי זה מקור לכל כך הרבה סבל, כי הייתה לי גם על זה שיחה, אנחנו עם מוח זוחלי של חיה שרוצה או להילחם או לפגוע. צד שני, המציאות מבקשת ממך הרבה פעמים, לא לעשות לא את זה ולא את זה, פשוט לשהות שם, להיות במקום הזה רגע. ולקבל אותו כמו שהוא. לא להריב, לא להיות עצבני על זה שאני בעבודה, וגם לא להבריז מהעבודה.
1: כן.
0: להיות בעבודה ולעשות את מה שאני אמור לעשות.
1: כן. אתה ממילא עושה את זה. כן. אז למה לא לעשות את זה בטוב?
0: כן.

0: קצר ולעניין, עם אלון נוימן ואסי עזריה.
1: מצאתי את עצמי יום אחד, ככה, באמצע החיים, יושב עם בקבוק בירה על החוף באילת. הייתה לי הופעה בבוקר, היו לי כמה שעות עד הטיסה חזרה. אמרתי, יאללה, לים. הים היה שקט וכחול, היה חמים ונעים, הבירה הייתה קרה. הסתכלתי סביב ואמרתי, בונה, שיחקתי אותה. מושלם, מובלעת של חופש באמצע החיים. מנוחה. אחרי דקה, הוצאתי את הטלפון לבדוק אם נכנסה הודעה או מייל. לא שקט, ולא חמימות, ולא נינוחות. סוער ואדום ומתוח. למה? כי ידעתי שבבית מחכות לי מטלות, וגם בעבודה הייתי חייב לפתור כמה דברים, ואני עוד רגע בן 50, ומה יהיה, והחיים, וטראמפ עכשיו. אני חי בתחושה שרק כשהכל פתור ומסודר, מותר לי לנוח. אבל תכלס, אף פעם לא יכול להיות מצב כזה. תמיד יש משהו פרום, או לא נוח, או לא מתאים כביכול. לפי המשוואה הזאת, אני באמת אנוח רק בקבר. אולי מנוחה זה מלשון להניח. לתת להיות. Let it be. להניח למה? לא לעשות סידורים, לא לדאוג לילדים? ברור שלא. להניח לתפיסה האשלייתית שהמנוחה תבוא רק אחרי שאדאג לכל הדברים. שהכל יהיה פתור. וזה כבר אמרנו, לא יקרה. להניח לתפיסה שהכל מתחיל ונגמר בי, שזה בשליטתי הבלעדית, שאם יעשה משהו, התוצאה תהיה בהתאם למה שטוב לי. אני מייצר תלות בתוצאות בלבד. וכמובן, כשזה לא קורה, מתאכזב, מאשים את עצמי, ובאופן כללי מתוח ודרוך. ובנוסף, כשזה כך, אני לא ממש במיטבי. אני יורה לעצמי ברגל על בסיס קבוע. וכל זה בשביל לנוח. כשמצליח להניח, כשמקבל שאפשר לנוח, גם עם כל הסדקים והקצוות הפורמים וחוסר הידיעה איך ולמה, אז מצליח באמת לנוח. תוך כדי תנועה, תוך כדי עשייה. התפיסה שמנוחה היא חסרת תנועה היא שגויה ומשלה. יותר מזה, כשמבין את זה, שם לב שגם האיכות של הפעולות שלי, מידת היצירתיות, שיתוף הפעולה עם הסביבה, הכל זורם יותר, חלק יותר, אפילו מהנה רחמנא ליצלן. אז אולי אני לא צריך לפתור את הדברים כדי לנוח, אני צריך לנוח כדי שהדברים ייפטרו. הבנתם? נניח.
2: Essence of life.
1: טוב, זה אני, זה משהו קצר שכתבנו לפני בערך שנתיים, אולי משהו כזה, ומסתבר של...
3: שנת השלוש שנים אפילו.
1: מסתבר שלא למדנו כלום.
3: לא.
1: כי הכל... אבל מה שמרענן לשמוע את זה במרחק הזמן, זה אנחנו דיברנו קודם על להניח, וזה אסי נזכר בקצר הזה שעשינו, אבל המחשבה הזאת שנאמרת בסוף, שקודם אני צריך לפתור את כל הבעיות,
3: נכון, ואז,
1: ואז לנוח.
3: זה הבלוף.
1: פה הבלוף.
3: כן.
1: זה השקיע.
3: אתה צריך לנוח ואז דברים יקרו.
1: בדיוק. זאת אומרת, להניח הזה, הרצון, גם התחושה הזאת שהכל תלוי בי, היא כל כך שגויה.
3: כן.
1: אנשים, אנחנו, זאת אומרת, מפרשים את זה לא נכון. אתה אומר, הצד השני של הכל זה לא תלוי בי, אז זה כאילו, אתה יודע, אני... הכל חסר אחריות, זה להסיר אחריות, וזה לא נכון. זה להבין שאתה יכול לעשות את מה שאתה יכול לעשות, לא יותר ולא פחות. וזהו, זאת אומרת, לא הכל, כל הסבל העולם מונח על כתפי, זה...
3: לגמרי.
1: איך יכולה להיות מנוחה בחיית?
3: It's not about you, דיברנו על זה כמה פעמים. אתה יודע מה שזה העלה לי הקצר הזה? זה שכי כל העניין הוא, חושבים שתנועה ומנוחה הם שני הפכים. אפילו בפיזיקה של ימי הביניים זה היה, תנועה ומנוחה, תנועה ומנוחה. לא. זה שני צורות שונות של תנועה. כמו שאמרת, הכל בתנועה כל הזמן. השאלה, מהי איכות של התנועה שלך? יש תנועה שהיא לחוצה וממהרת להגיע ומלאה בחובות הוכחה, ומנסה להוכיח, וכל העתיד והעבר. אבל יש תנועה אחרת שבה אתה נח תוך כדי התנועה.

0: התנועה האחרת הזאת היא פלא. כי התנועה האחרת הזו, יש בה איזושהי איכות שפותר דברים, כמו שנאמר שם.
1: זאת אומרת...
0: וזה מעניין אותי לברר. איך, מה התנועה שאני בא עושה את כל מה שעשיתי היום, אבל...
1: אז אני אתן לך דוגמה. אני חושב שבעידן היום זה אפילו נהיה יותר קשה. למה? אתה מכיר את זה שמה שנקרא מולטי-סקרין טאסקינג?
0: כן.
1: שאתה רואה טלוויזיה, ואותו זמן אתה גם האייפד פתוח,
0: כן.
1: והנייד פתוח למקרה שתקבל איזו הודעה. Mm-hmm. זאת אומרת שברגע נתון אחד, אתה בעצם מנסה לחלוש על
0: כן.
1: הכל.
0: כן.
1: שהכל יהיה בשליטה.
0: זה הכל
1: בשליטה. שחלילה שום דבר לא יחמוק ממני.
0: כן.
1: כי ההרגשה שאם זה יחמוק, אוי ואבוי. Mm-hmm. ואיפה אתה מרגיש את זה? כשאתה שוכח את הטלפון הזה יום אחד, או שאתה... או שנגמרה לך הבטריה בלפטופ, או שאני לא יודע מה, ואתה מבין שזה לא כזה נורא, זאת אומרת, לא קרה, מה קרה? ובעצם הלהניח הזה, התנועה הזאת יכולה להיות הרבה יותר חופשייה, אם אתה תעשה באותו, בזמן מסוים, תעשה זמן משהו נתון.
0: כן.
1: את מה שנדרש, כמו שהיה פעם בגיאומטריה, משל,
0: כן.
1: מה שצריך להוכיח.
0: כן.
1: אז מה שנדרש לעשות כרגע, ואני לא יודע מה, אני עכשיו עובד על, כולנו מכירים, אני צריך לכתוב עכשיו איזה טקסט, בסדר? כשאתה יושב, אתה כותב את הטקסט, באותו זמן אתה בפייסבוק, באותו כן. זמן, איך תהיה במנוחה?
0: אתה
1: מזמן
0: נורא.
1: לעצמך כן. את ההפרעה.
0: כן.
1: אתה מזמן הנוטיפיקיישנס בטלפון. אנחנו כאילו כביכול, הפס הרחב,
0: אנחנו לא רוצים
1: יותר מהר.
0: זה מה שאתה אומר בעצם.
1: לא, ממש לא.
0: כי אנחנו רוצים את הפושים האלה בטלפון, מהאתרים של החדשות.
1: נכון.
0: זה לא מישהו שרוצה, אתה רוצה גירוי, אתה רוצה דרמה, אתה רוצה להרגיש, אתה רוצה סערה.
1: ההפך, אני דרך יותר מזה.
0: לא רוצים לנוח.
1: אנחנו פוחדים פחד מוות להשתעמם.
0: נכון, לא רוצים לנוח.
1: והשעמום... הוא סוג של מנוחה.
0: אתה יודע מה זה התחיל החידוש עכשיו מבחינתי בתוכנית?
1: כן.
0: שבאמת אנחנו לא באמת רוצים לנוח, אנחנו רק אומרים את זה.
1: כן.
0: אנחנו רוצים שקט ושלווה, וזה לא...
1: זה כמו שאמרו ישראל רוצה שלום, אני לא סגור
0: כן.
1: את זה.
0: כן, לא רוצים, כן, בדיוק. אנחנו לא רוצים לנוח, אנחנו בעצם, כאילו לכאורה אומרים שאנחנו רוצים לנוח, אבל
1: כן.
0: בעצם מה שאנחנו עושים זה רק להזמין עלינו עוד, למלא כן. כל חלל אפשרי בתוכן, כדי שחלילה לא יישאר רגע לבד.
1: בדיוק.
0: אתה יודע, כי לבד עם הריק הזה, עם הכלום הזה, שרק שם יכולה להוות מנוחה.
1: תשמע, אם תבוא נגיד סתם לבן אדם, כן, ויבוא, תשאל אותו מה אתה רוצה, אז הוא יגיד לך, תן לי לנוח. תגיד לו, אוקיי, בוא תספר לי מה אתה עושה.
0: כן.
1: ואתה, אחרי דקה, אתה תגיד לו, אתה שם לב שאתה,
0: כן.
1: שאתה לא רוצה לנוח, לא. אתה רק מספר לעצמך שאתה רוצה לנוח.
0: כן.
1: או שאתה רוצה לנוח, אבל אתה כל כך מבועת מהרגע הזה של המנוחה.
0: נכון.
1: כי מה תעשה? מה תעשה? כלום?
0: נכון.
1: מה, כמו שדיברנו על סיני, אתה אמרת,
0: כן.
1: זה באמת היה לוקח יום או יום וחצי, שהגוף נרגע מהצורך הזה לגרות את עצמו כל הזמן.
0: כן.
1: הוא כי אין לו גירויים, אבל הוא רגיל לזה עדיין.
0: אנחנו ג'אנקים של ריגושים, של אינפורמציה,
1: כן.
0: של פושים, של
1: כן.
0: תוכן כלשהו כן. רגשי, חווייתי, בפלאפון, והטכנולוגיה מספקים לנו את זה בצורה שהיא יותר מתמיד.
1: כן,
0: כל הקמפיינים למיניהם דוחפים לנו בתוך הראש, ואנחנו מעורבים בתוך הוויכוח הפוליטי שלא משרת אותנו בכלל. כל הבחירות כאילו מנסים לסחוף אותך לתוך איזשהו...
1: אז בעצם אנחנו יוצאים מפה בקריאה, של רבותיי, בוא נגיד את האמת, בוא נחשוף את השקר הזה, אנחנו לא רוצים מנוחה.
0: זאת אומרת, אולי בתוכך אתה כן רוצה.
1: אנחנו מתלוננים שאין לנו את זה, אבל אנחנו לא עושים שום דבר בתוך היום-יום, לא במנוחה, כשכביכול נגיע אליו. זה מה שאמרנו, זה מה שנאמר בקצר, כשאני אפתור את הכל אני אנוח, ולא, אתה תנוח, ואז הדברים ייפטרו, אולי.
0: אני חשבתי על זה גם שאתה יודע, אני שומר שבת, ויש גם כל מיני וריאציות כאלה של שבת כאלה ואחרות, אבל אחד הדברים מאפיינים הכי את השבת, קוקייה, זה שבעיקר מה שאתה אמור לעשות שם זה לא לעשות. זאת אומרת, רוב הדברים שאומרים לך, כשאתה שומר שבת לעשות, זה לא לעשות.
1: אל תעשה.
0: אל תעשה, זה סגור את הטלפון, סגור את זה. זאת אומרת, וזה המלצה, כאילו, זה לא תמיד קל, אבל באיזשהו שלב זה יוצר איזושהי מנוחה בנפש, כי אתה בעצם מרחיק מעצמך שורה של גירויים.
1: אני מתאר לעצמי שכמו בכל התמכרות, בשביל להגיע לזה, אתה צריך לעבור איזשהו שלב קשה של גמילה.
0: נכון, אני כשהתחלתי לשמור שבת, לקח לי איזה חודשיים בערך.
1: כי אתה בקרייב.
0: כן.
1: אתה בדודה למשהו.
0: מה קורה פה.

0: זה נדודי שנה של שלמה גרוניך. אז מה אמרנו בזמן השיר? היה איזה משהו שדיברנו עליו שאמרתי...
1: מה, הבחירות?
0: לא, לא.
1: כאילו זה היה מצחיק, אני חושב רק להגיד, שבאמת מעניין איך שאתה יודע, אנחנו דברים על מנוחה וזה, ואנחנו באמת לא רוצים לנוח, זה מה שהתחדש לנו. ולראיה שבהפסקה בין הזה, עוד פעם זלגנו לשיחת בחירות קטנה.
0: אז בעצם יצאנו לפני השיר בקריאה, אנשים תגידו את האמת, אתם לא רוצים לנוח. ואני אגיד לך מה, כי...
1: למה זה חשוב?
0: למה זה חשוב? כי לפחות אתה לא תרגיש שאני גם עושה כביכול משהו בשביל להשיג את המנוחה, וגם לא מקבל אותה. אתה כאילו נדפק פעמיים. אם תגיד לעצמך, שמע, אין לי מנוחה, אבל אני לא באמת רוצה מנוחה, אז אולי אתה תהיה, אתה יודע, קצת יותר בשקט עם עצמך.
1: לא יחד מלהאשים, כי...
0: בדיוק, אבל פה אתה אומר... אין לי מנוחה, אין לי מנוחה.
1: כי כולם לוקחים לי.
0: כי אתה כאילו באשליה שזה מה שאתה רוצה. אם באמת היית רוצה, אז זה מה שהיית עושה, לא?
1: נכון.
0: זה נכון, אגב, להמון דברים.
1: מה למשל, בוא תתאר לי דוגמה, איך היית מתנהג? סתם, נגיד, אני היום נוסע באוטו, אז אולי לא שם תוכנית רדיו.
0: נגיד, או סתם, יש לי היום הצגה לנסיעה לתיאטרון באר שבע, בסדר? אז יש לי בוואן, איזה שעתיים בוואן נסוע, ועכשיו אני יכול לדבר עם החבר'ה בוואן, ואתה יודע, כבר נוסעים הרבה הצגות, אז כבר, בסדר, אין לנו על מה לדבר, או שכן יהיה על מה לדבר. כולם מתבייתים על הטלפונים, זה בסדר, כי לפעמים יש גם מה שאתה יכול לקרוא משהו בטלפון. לפעמים קורה כתבה, לפעמים קורה זה, הכל בסדר.
1: השאלה מה אתה עושה בטלפון?
0: אני חושב ש... שוב, אני היה לי תקופה שהסרתי את הפייסבוק מהטלפון, שאני לא יכול להיכנס באפליקציה לפייסבוק. אם אני רוצה פייסבוק, צריך להיכנס את הדפדפן ולחפש את פייסבוק ואז להיכנס. בדיוק, אבל פייסבוק כמובן עושים לך את המוות.
1: לא מרפים.
0: אבל אני שם לב שבכל פעם שאני נכנס לפייסבוק, דעתי, מוסחת ברמה כזאת שאני יוצא הרבה פחות נינוח ממה שנכנסתי. כי יש עוד דברים שאולי בסדר, מעניינים, אבל זה יושב לך על הנקודה. תראה את זה, מה זה, רגע, מה זה פה? לא, אני לא, זה מצבן אותי. אבל אני הבאתי את זה על עצמי, כי פתחתי את הפייסבוק.
1: זאת אומרת, אתה רצית...
0: אז איזה מנוחה אני רוצה?
1: רצית להתגרות עכשיו.
0: כן, אז איזה מנוחה? את מי אני משלה? את עצמי, שאני בעצם רוצה מנוחה. אז אתה מבין? אז אני אומר, יש פה lose-lose situation, או שתרד, זה כמו שאנשים חולמים כל החיים על משהו, והם עובדים בשביל זה, ועובדים בשביל זה, ועובדים בשביל זה, ורק כשהם יום אחד אומרים, רגע, אולי לא...
1: לא באמת רוצה את זה.
0: לא באמת רוצה את זה, ומרפים, רק אז הם יהיו מבסוטים, כי אתה שבוי בכל מיני חלומות או רצונות.
1: זה יפה, לימים יש משפט, תסתכל על הרדיפה חסרת המנוחה אחר המנוחה. שיש לך איזושהי רדיפה חסרת מנוחה אחר המנוחה.
0: זה מה שהתחלנו את התוכנית, שאמרנו ש... אתה רודף אחרי משהו שהוא תכלס, הוא לא מושג ברמות שאתה רואה אותו.
1: כן.
0: אנחנו לא רואים את המנוחה כמו שניסינו איכשהו לדבר עליה היום, ולנסות להבין
1: כן,
0: שאתה
1: כן.
0: יכול להיות נח בתנועה, אז מה זה נח כן. בתנועה? זה לא מושג רוחני, זה להבין שאם אתה תהיה מדויק, אם אתה עושה דבר מסוים,
1: כשאתה אחד עם מה שאתה עושה.
0: בדיוק.
1: כשאתה עושה את זה לשמו,
0: מלא.
1: ולא לשם משהו אחר.
0: עושה אותו מלא, לא בזבסה, עכשיו צריך לעדור.
1: בלי פרשנות, פשוט להיות אחד עם הדבר.
0: כמו אם, אתה יודע, זה מגיע למעלה, עבודה וילדים. אם אתה צריך להיות עם הילדים, תהיה עם הילדים בכיף. תגיד שזה, תשמח על ההזדמנות, גם אם זה קשה. אם אתה, הרי אתה תעשה את זה, כמו שאמרת קודם, אתה תעשה את זה, אתה צריך לעשות את זה. אז או שתעשה את זה בטוב, או שאתה לא תעשה את זה בטוב, אבל אם בזמן הילדים אתה גם באותו זמן עושה גם את זה, וגם סוגר את ה... גם את השולח הודעות לאנשים, גם... איך אתה יכול להיות במנוחה? איך אתה יכול להיות כאילו... המוח לא בנוי לזה.
1: זה מעניין גם שעלה לנו הפחד ממנוחה, אתה יודע, שזה קצת מקום... זה לא פחד, אבל כמו... נמנעים מלהשאיר חללים ריקים. אתה יודע, ללכת לסופר, אל תיקח את הטלפון, תהיה שעתך שעת, מי הולך לסופר היום? עושים משלוחים, נכון? אבל נגיד, או אתה הולך לאיזשהו משהו, תשאיר את הטלפון בזה, כלומר, תנסה לראות מה יקרה. וחשבתי עוד משהו, תוך כדי שדיברת, שאחד הדברים, אינדיקציות למנוחה אצלי, זה האורך של המחשבות. ותחשבו על זה רגע, מה זה אומר. אני מוצא לפעמים שבשבת אחרי הרבה זמן, או אם אתה באמת באיזה נופש טוב, המחשבות מתחילות להתארך, מה הכוונה? אתה יכול לקחת עניין אחד, ואתה עליו, חושב עליו. ואחרי שאתה בפייסבוק איזה שעה, או בטוויטר, אתה שם לב שהכל נורא קצר, כי אתה עובר מעניין לעניין מאוד מהר.
0: כן.
1: אז המחשבות שחניות כאלה, יוצאות חוזרות, יוצאות קופצות, כן. יוצאות הבזקים כאלה שקופצים מעניין לעניין, וזה משהו שהוא מכניס המון חוסר נחת לנפש, אני חושב. כשיש לך יכולת, עכשיו, לחשוב על עניין מסוים בחייך או בהגות, לא יודע, ולהישאר עליו איזה כמה דקות.
0: אבל אתה יודע מה התועלת של להישאר עליו? כי יכול להיות שאני סיפרתי לך את זה פעם שהיה לי מורה באנגליה, מורה למשחק, שאמר שחלק מהעניין הכמעט מרכזי ביותר בחוסר מנוחה, זה, הוא קרא לזה unfinished thinking. מה זה unfinished thinking? יש לך איזה משהו שאתה צריך לחשוב עליו עכשיו, לסגור אותו, להגיד, אוקיי, אני צריך להחליט, לא יודע, משהו. אז אתה מתחיל לחשוב על זה, ואז אתה אומר, טוב, לא, אני אחשוב על זה אחר כך, אני כוח, אני בוא רגע. אתה מסית את זה, עכשיו, זה נשאר לך בראש, וזה לא סגור, זה ממשיך לנקר כמו הקוקיה. זה מנקר לך, אז זה יפה, הנשימה הארוכה מאפשרת להגיע לאיזושהי רזולוציה. ואז להגיד, כן, כן, לא, לא, מה שמשנה, הלאה.
1: כן.
0: הלאה, אבל אם אתה נשאר עם כל הדבר הזה, זה נהיה כבר, אתה יודע, זה תוסס לך במוח.
2: לגמרי. צעידה לדרך.
0: אז בעצם... בעצם...
1: אז טוב, קצת על הדרך ראשונה, סליחה, בהמשך למה שאמרת,
0: כן.
1: לא לדחות, אתה יודע, זה כלי למנוחה גדול. זאת אומרת, מגיע לך משהו, אני מפתח את מה שאתה אמרת,
0: כן.
1: כל פעם שאתה דוחה משהו שאתה צריך לעשות,
0: תיקח את החשבון שהוא מטריד אותך.
1: הוא נשאר והוא חופר לך בתוך הראש.
0: כן.
1: וככל שאתה צובר יותר כאלה, ככה אתה יותר חסר מנוחה.
0: חלונות פתוחים במוח.
1: חנויות פתוחות?
0: חלונות.
1: חלונות פתוחים במוח, נכון. אז יש משהו ב... אתה יודע, מגיע טלפון ואני לא עונה, כי אין לי כוח לדבר עכשיו, זה קורה לי הרבה. אבל אז אני צריך לחזור אליו או משהו.
0: נכון.
1: ולפעמים עדיף לגמור עם זה כבר באותו... נכון. יש בזה משהו, בדיוק, זה חלק מהפניות, הרי מה זה מנוחה?
0: זה חלק מלהניח את זה בצד.
1: כן, להניח לזה.
0: כן.
1: או אם עולה לך רעיון, אותו דבר.
0: כן.
1: תכתוב אותו, תעשה איתו משהו, כי לפעמים אחר כך הוא הולך ואתה לא תזכור ואתה תהיה באמת...
0: נכון.
1: העניין הזה של לתפוס, כן, לתפוס את הדברים, להיות קשוב לרגע ולהוציא ממנו את מה שהוא יש לו לתת לך ולעבוד עם זה, ולא למסמס את זה, זה מאוד עוזר.
0: זאת אומרת, הדבר הזה של seize the moment, זה לא רק כאילו תתפוס את הרגע, זה גם אם תתפוס את הרגע, כי הוא גם אם תתפוס אותו, אז הוא ינח לך.
1: כן, אחרת הוא נשאר אצלך במערכת ומנג'ס.
0: אז זה דבר אחד. הדבר השני שאנחנו יכולים אולי לחשוב עליו זה שללכת נגד נגד הטבע של כל העידן המודרני. מה זאת אומרת? דווקא לא לעשות דברים מהר, אלא
1: כן.
0: דווקא להוריד הילוך.
1: כן.
0: דווקא להוריד הילוך, אתה יודע, אני חושב שחלק מסטרס בא מזה שאתה אומר, עכשיו אני צריך לדפוק ארוחה לילדים ולרוץ,
1: תעשה את זה. אבל תלך קצת יותר לאט. זה ניסיון מעניין, זה טכני קצת, זה קצת חיצוני, אבל יש לזה אפקט. בדרך המעלית למשרד שלי, אני לפעמים הולך, עצם זה שאתה מודע למה שאתה עושה ברגע הזה, זה כבר מכניס נוכחות מהמעלית עד למשרד, זה זמן מת, נכון? אז אתה יכול ללכת אותו מהר. אני שמתי אבן של היום, כי אני חושב על מנוחה, שבאמת אני הולך נורא מהר. למה? למה אני הולך מהר כל כך בדרך למשרד? אז התחלתי ללכת יותר לאט.
0: אמרנו את זה בהקשר של פקקים, אתה יודע, שאתה ממהר לעבודה, לאן אתה ממהר בעצם? למקום שכאילו הולך לבאס אותך עכשיו כל היום? מה אתה כל כך ממהר לעבודה? אתה עכשיו תקוע בפקק, תגיד, וואלה, איזה מגניב, עכשיו יש 20 דקות, שאף אחד לא צועק עליי, לא רוצה ממני כלום.
1: נכון.
0: לא יכול לעשות מה שאני רוצה, לשמוע מה שאני רוצה.
1: כל הקונספט של למהר,
0: לאן אתה ממהר?
1: הוא אבסורדי, לאן אתה ממהר? מה?
0: כי עוד פעם אני אומר, אתה רוצה כאילו להספיק, שתחושת הפומו הזה של החיים.
1: זה הביצת קינדר הזאת שנמצאת שם.
0: כן,
1: אתה מחפש את הצעצוע שנמצא בפנים, זוז שוקולד. אני רוצה להגיע לכלום הזה שיש.
0: יפה. אז אמרנו, זה לא ידחות. אולי אפשר כאילו קצת להרגיע עם טכנולוגיה, מהזמן של הטכנולוגיה, אנחנו לא נגד טכנולוגיה, אנחנו לא נגד זה. אבל כאילו מידה. לראות כמה נכון לכל אחד.
1: אני שוב ימליץ על שבת טכנולוגית, שמעתי מגמה כזו, של חילונים, או אנשים שלא שומרים שבת הלכתית, שימצאו לעצמם מסגרת כזאת או אחרת, של ניתוק ממדיה ומסכים. שמעתי שזה עושה פלאים.
0: טוב, נראה לי...
1: יש לא חסר.
0: יש לא חסר, בואו, אפילו אחד זה טוב.
1: מה, כן, לבחור מכל זה. לנוח קצת, להניח.
0: טוב, יפת אותי. חייב לנוח עכשיו אחרי התוכנית הזאת. ואני רוצה להודות לך מאוד, אסי עזריה.
1: אלו נוימן.
0: אסי סיגדון, שערך אותנו ועשה לנו את המוזיקה והכל, ואנחנו מקווים שנהנתם. ולקחתם מזה משהו, אתם יכולים לשמוע אותנו שוב בשידור חוזר ביום שישי בצהריים, וכמובן תמיד ב-On Demand של רדיו מהות החיים, אתם יכולים להתכנס לדף הפייסבוק, להגיד לנו איך אתם נחים, זה טוב. תגיבו בקיצור, כן. מה שבא לכם. אנחנו נהיה ביום ראשון פה, שוב, ב-4, שיהיה לכם שבוע.
1: נינוח.
0: נינוח. ביי ביי.

0: התרוממות עם גליה גלעדי. התרוממות מיד ברדיו מהות החיים. דקה וקצת על הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו.
1: כשאתם פוגשים מישהו, לפני שאתם שואלים אותו, אז מה קורה איתך עכשיו, אחי?
2: מה אתה עושה?
1: כן. אתה שואל את עצמך, אוקיי, אז למה אתה שואל את זה?
2: כן.
1: כי אתה בעצם רוצה למקם אותו ולהתחיל להשוות מיד, איפה אני, איפה הסיפור שלי, ביחס לסיפור שלך. ובמקום לשאול את זה, תשאל אותו, באמת מה שלומך, ברמת... אתה טוב, שמח לך.
2: במקום לבוא מהשכל, לתקשר דרך נתונים.
1: וקודם כל אני מבטיח לכם שהשיחה תהיה יותר מעניינת. יכול להיות שאתם לא רוצים את השיחה הזאת, ואז כולם רוצים ללכת הביתה, אבל אז בסדר, אז בשביל מה לעצור בכלל. אבל אם כבר עצרתם ואתם באמת שואלים, תשאלו את זה.
0: קצר ולעניין. סיעור מוחות באולפן בשידור חי, עם אלון נוימן ואסי עזריה. ההזנה בכל עת, ב-On Demand החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

היי היי חברות וחברים יקרות ויקרים, משוגעות ומשוגעים, אין לנו ברירה אחרת, תכלס. צהר היום בהירים,

תודה לכם ולכן שאנחנו פה ביחד. ממש עכשיו רואה אותה מגיעה אל האולפן, נעמי חשמונאי, עם האלבום החדש והמצוין שלה לעמוד על כוכב, שנקשיב לו קצת ביחד ונדבר קצת ביחד, וגם המלצות תרבות באדיבותה של מירה באינסטגרם Be In Art Mag, ואנחנו ביחד והמוזיקה עד שתיים. מקווה שנצליח לרומם קצת את הנפש, את הרוח, ושנהיה ביחד. פתחנו עם סילבה קרייזי, וגם רציתי להגיד תודה לעומר שהוא יחסית חדש פה ברדיו, אבל הוא משהו ועוזר פה בהכל, אז תודה וברוך הבא. אני גליה,

Freedom. עכשיו כולם Freedom in the quiet. Jordan Wakey מתוך The Loop. Freedom when the pain stops. Freedom The Loop. Freedom likes it tough. Freedom. יצאנו לדרך. מתרוממות נעימה. האזנה כזאת.

מסרים של אהבה וחופש מכיוונה של Little Sims מתוך האלבום האחרון החדש המצוין

0: מוזיקה וביחד פרויקט חדש, איפי חדש לאונגי ציזלינק.
1: כאילו התחלתי ולא היה לי שום כיוון, וכשאני לא חושבת כאילו אני מפסיקה לחשוב אז בא משהו.
0: האיפי הזה נוצר מסשן בציור אימפרוויזיוני, אני מניחה תנועות של צבעים ודמיון חופשי. האיפי נקרא Trust the Process, וגם הקטע הזה מתוכו, אונגי ציזלינג, Trust the Process.

עדיין לא מבינה איך לא סגרו פה את הכל, איך הכל ממשיך כלא כלום. ג'ירפות, צריך לסגור הכל. רדיו מהות החיים, מתרוממות, מוזיקה וביחד. נעמי חשמונאי כבר באולפן, וכמה שבא לי כבר שנתחיל את השיחה, כי אנחנו מבזבזות פה הרבה חומר יקר. לא סתם, לא מבזבזות כלום, אבל היא כבר פה, ואנחנו בינתיים עוד עם מוזיקה, אבל עוד מעט גם המלצות התרבות באדיבותה של מירה, וגם האירוח של נעמי עם האלבום החדש שלה. ובינתיים נמשיך עם עוד קצת וייבס של צהריים חמים כאלה. הורה סנדי ביחד עם ג'ה וובל וספיין גלאס.

0: וואי, ב-1984 כזה. הכל סוגר מסביב. מזל של המוזיקה, אין גבולות. ולא רק לא מוזיקה, נצלול קצת פנימה לתרבות מקומית. המלצות תרבות באדיבותה של מירה ביינהארט באינסטגרם B-In-Art Magazine. מוזמנות ומוזמנים גם לברר עוד פרטים אצלה ואצלי, אם רק רוצות ורוצים. אז נתחיל עם משהו לילדים. חלום ליל קיץ לילדים של שייקספיר, חוויה תיאטרון עכשווי עם עולם חזותי עוצר נשימה, מוזיקה מקפיצה וחרוזים שובבים שמביאים את שייקספיר לבמה בשפה שילדים מבינים, אוהבים וצוחקים. הצגה על חברות ואהבה בלילה קסום ומחושף, מוזיאון תל אביב לאומנות, בשבעה, ב-12 וב-28 בחודש. תערוכה קבוצתית של האוצרת מאיה פרנקל טנה, נקראת The Years of Our Lives, שנות חיינו. כותרת התערוכה מבקשת להצביע על עיסוק בזמן עבר. סיכום נוסטלגי מתרפק או אולי התבוננות מודעת, אירונית במידת מה. בעיתות משבר, כאשר המציאות נתפסת כפגומה, בלתי יציבה וחסרת כיוון, אנו נוטים לחוש פסימיות ומלנקוליה ולפתח רגשות נוסטלגיים כלפי תור הזהב שקדם להקריסה. לרוב החזרה איננה לעבר אמיתי אלא לעבר מדומיין, המשרת זיכרון מלאכותי. במאה ה-20 הפכה הנוסטלגיה לתופעה רווחת באמנות, בעיצוב ובתרבות פופולרית, שבאה לידי ביטוי במחזור ובשכפול סגנונות עבר. בהקשר הפוליטי, נוסטלגיה נוטה לשרת ולהאדיר מיתוסים לאומיים, ולשמש כחסם לתופעת הזהות המפוצלת, המועצת כתוצאה מתהליכים גלובליים של ניידות ונוודות. מכלול העבודות בתערוכה מציג עמדה ביקורתית ורפלקסיבית כלפי התופעות המתוארות לאל, ועם זאת משקף געגוע לזמנים אחרים המתעצם בעקבות השבר הנוכחי. זה בגלריה רוזנפלד, נפתח ב-11 ביולי וננעל ב-30 החודש. המלצה האחרונה יותר מתחומנו, ואומנם יש עוד זמן אבל הכרטיסים אוזלים. זה נקרא מי באש, מופע מרגש על לאונרד כהן במלחמת יום הכיפורים. כוכב רוק בינלאומי בשדה הקרב עם שק שינה, מנות קרב ושירים מול חיילים בחזית. מופע מקורי שמספר את סיפורו של כהן בישראל דרך יומנים, עדויות, קטעי הנחיה ומוזיקה עוצמתית. בהשתתפות אסתר רדה, גבע אלון, מאיה בלזיצמן, ויספר לנו על המופע היוצר אבישי חורי.
1: היי, אני אבישי חורי ואני רוצה לספר לכם על מי באש, מופע רב תחומי של בית אביחי. כולנו שמענו על הסיפור המוזר הזה עם לאונרד כהן, שיום אחד ב-1973 נחת בחזית המדממת של מלחמת יום הכיפורים. כשקראתי את הספר מי באש שכתב מתי פרידמן, גיליתי שהתמונה המלאה מוזרה ומסקרנת אפילו יותר. יש בה אומן מתוסכל וכועס שנמצא במשבר אישי, זוגי ומקצועי, ומחליט ללכת ולעצור קליה מצרי. ציטוט שלו. את הספר הזה הפכתי למופע שכולל קטעי ארכיון אדירים, ראיונות עם אנשים ונשים שהיו עדים להופעות של כהן בסיני, וכמובן ביצועים שחושפים שכבות חדשות של יופי בשירים המוכרים. על הבמה במופע הזה נמצאים אסתר רדה, מאיה בלזיצמן, גבע אלון ומתי פרידמן. ב-18 בספטמבר אנחנו מגיעים לבית החייל בתל אביב, ובהמשך נהיה בירושלים, בעין השופט, במודיעין ובמעלה אדומים.
0: תודה לאבישי, תודה למירה. ולסיום הפינה, קצת לאונרד, ומיד אחר כך, בקרוס משובח, נעבור אל האלבום החדש של נעמי חשמונאי, לעמוד על כוכב, ואחר כך גם נשוחח קצת, ננסה להיכנס פנימה וגם החוצה. בינתיים, לאונרד, First We Take Manhattan. רדיו מהות החיים, מתרוממות, מוזיקה וביחד.
2: They sentenced me to 20 years of boredom.

אני אומרת לנעמי על היחסים הפחות טובים שיש לי עכשיו עם האלוהים. הוא מתוודה בפניה על כמה שאני נפעמת ומאוהבת באלבום שלה, ומתוך כך כנראה שגם בא. נעמי חשמונאי מחיפה.

0: מקור ועדיין. היי, צהריים טובים. נתחיל בלהגיד לך שלום ותכף ניתן הקדמה על מי ומה. בואי תתקרבי אולי טיפה למיקרופון. את שומעת את עצמך מספיק טוב?
1: כן, כן, אולי, תודה.
0: אני אבל אותך משום, לא שומעת. עומר? לא יודעת אם את במיקרופון הנכון או לא.
1: אני שומעת אותך.
0: אוקיי, בסדר. נעביר את זה בינתיים ככה. אז תודה רבה שבאת. ותודה רבה על האלבום שלך לעמוד על כוכב. וממש מרגישה שהזמנת אותנו אל הכוכב שלך. שיש בו, זה ממש כמו ספר של הנסיך הקטן, ומרגישה רק גרסה אחרת של ימינו, משופצת אפילו. אבל אני אתן רגע טיפה רקע. גם אני, זאת אומרת, את השם שמעתי, אבל אולי פחות התחברתי. ואז עשיתי את המחקר שלי, שיש לך תואר בפילוסופיה ומדעי המדינה. היא מחיפה ועדיין בחיפה, ומערכת יחסים קרובה ומעניינת עם האלוהים.
1: כן, מורכב. כן?
0: מורכב, זה מורכב, זה טוב. אלבום בחורה ב-2016, 8 שורות, הפקה עצמאית, שיתוף פעולה עם אמיר צורף. באותה שנה בפרויקט שירה בכאן, אישה עם כיסוי ראש, שחזרתי אליו וננסה אולי לגעת בזה גם קצת אחר כך. 2018, מופע משותף עם לונה אבו נסר, הרבה שיתופי פעולה עם המון אומנים כמו אמדורסקי, אביב גדג' בבליקי שלנו גם. ב-2019 ערכת ביחד עם עומר ולדרמן ערב מחווה למשורר יאיר הורוויץ, שגם על זה ננסה להגיע לכל זה, וגם הוציאה ספר שירה שנקרא בסוד החשמל, ורציתי להקריא לכם כמה מילים שכתוב על הספר הזה, מפי דורי מנור, שהוא כותב: שירתה של נעמי חשמונאי נסדקה ביופי, דפקה בו את הראש בקיר, ובה בעת היא ניתנה כקדושה ליופי, התגדשה לו, נחושה, מחשמלת, עדינה, תובענית, בשירת, בסוד החשמל, אין פשרה, אין ויתור, לטובת קלות קומיוניקטיבית, היא טובעת מהקוראים קשב מוחלט, ובתמורה מעניקה להם תואפות של יופי מקורי, ארטילאי, מוזר. ואני פשוט, זה בדיוק מה שהרגשתי ששמעתי את האלבום. אז רציתי ככה להקדים עם כל זה, כי זה לא שבאמת כאילו פתאום באת עם כל העוצמה הזאת משום מקום. מרגיש שיש לך דרך פנימית וחיצונית מעניינת. ומאוד סקרנית לשמוע עליה. אז רציתי גם להתחיל קודם כל בזה שעבדת על האלבום 5 שנים.
2: כן, כן, זה היה מסע מפרך. כשאת דיברת איתי לפני שהתחלנו, ואת מספרת מה את מרגישה, או אנשים אחרים שמקשיבים לאלבום ומספרים לי את החוויה שלהם, אני מתרגשת מזה ממש, ברמה שעולות לי דמעות בעיניים, כי היו רגעים מסוימים שחשבתי שזה כנראה לא יקרה, כאילו אני לא אצליח להביא את הדבר הזה לסיום.
0: ברגע הראשון שקראתי את המילים, עבדה באינטנסיביות 5 שנים, אמרתי, איך שומרים על ריכוז? אני לא מצליחה לשמור כאילו ריכוז מאתמול להיום, ובטח בכל התקופה הזאת, איך את... בואי נחזור להתחלה, איך התחיל כאילו? מה הייתה אולי נקודת ההתחלה של האלבום?
2: זה מצחיק, אני חשבתי שייקח הרבה פחות זמן, אני חשבתי שבטח שנתיים אחרי 8 שורות, אלבום הראשון, אני כבר אהיה עם אלבום חדש, וזה ממש לא היה הכיוון. אני אגיד לך משהו, קצת אחרי 8 שורות, את 8 שורות הפיק אמיר צורף המדהים, ואני לא ידעתי מה זה הפקה, לא ידעתי גם מה המשמעות של הפקה, אבל ככל ש... הקשבתי יותר למוזיקה ונעשיתי מוזיקאית, אז הבנתי את החשיבות של זה, ואז נוצר בתוכי איזשהו רצון באלבום החדש, כלומר בזה, להפיק אותו, כי הבנתי מה עושה הפקה, הבנתי שהפקה בעצם היא איזושהי, היא הנשמה של האלבום. יש לה הרבה יותר משמעות ממה שהבנתי כמוזיקאית בתחילת דרכה, ורציתי באיזשהו מקום גם לתת שם את ה... הפרשנות שלי לשירים.
0: לגמרי, הפקה זה לגמרי עוד דרך לפרש או להרחיב ולתת עוד נופח לטקסט או לנימה.
2: לגמרי, וכאן התחיל המסע, כי זה היה, כי אני לא מפיקה קלאסית, זאת אומרת, אני לא יודעת להפעיל אייבלטון עדיין, זה יקרה, אבל אני לא, עם הכלים הטכניים פחות התעסקתי, יותר הייתי מוזיקאית שמנגנת, ומצד שני רציתי להפיק. אז זה היה מין מקום כזה, אוקיי, אז מה עושים? אז הבנתי שאני צריכה למצוא שותפים, כלומר, אני רוצה להפיק את האלבום הזה, להוליך לגמרי את ה... היה לי חזון מאוד ברור מה אני רוצה לשמוע. איך להגיע לשם לא ידעתי, אבל ידעתי שאני רוצה להגיע לאיזשהו סאונד מסוים, שהוא מין מיזוג של הרבה מאוד עולמות.
0: איך, זאת אומרת, איך ידעת איזה סאונד רוצה? זאת אומרת, היו לך רפרנסים או דברים שפתאום למדת לאהוב תוך כדי שגילית עוד ועוד מוזיקה והפקה?
2: תוך כדי תנועה, עוד מוזיקה, ואז כשהייתי צריכה לתרגם את זה לשותפים שלי ולהתחיל להסביר ולחפש את הסאונדים, אז זה היה גם ברמה הכי, לפעמים זה היה נורא מצחיק, זה ממש גם אפילו היה לשבת על... על קצת עם המחשב וכאילו סתם פשוט לחפש בצורה הכי
0: סיזיף. That's the way,
2: כן,
0: לגמרי.
2: או אפילו על המקלדת, כלומר על אורגנית, כאילו, את יודעת, ממש לחפש דווקא לפעמים סאונדים מטופשים, כי גם את זה רציתי. וזה לקח, לכן זה גם לקח המון זמן, כי זה היה בשבילי מחקר, האלבום הזה היה מחקר. והשלב הבאמת מורכב היה לאתר את השותפים הנכונים, ולכן גם יש פה הרבה שותפים, כי כל אחד הביא את ה... בשלב הראשון היה את אורן בן דוד, שאיתו בניתי את ה... הוא הפיק איתי את האלבום בשלד הראשוני שלו, המהותי, המאוד מאוד מהותי של האלבום, העמדה הבסיסית שלו, אורן בן דוד מ-Tiny Fingers, ועבדנו משהו כמו שנה ביחד, וככל שהתחדדו החושים והטעמים, אז הייתי זקוקה לעוד איזה כמה דברים נוספים שהרגשתי שרגע, ואז חיפשתי עוד שותפים נוספים שיעזרו לדייק את זה. והגעתי אז לשני מפיקים נפלאים בשם דביר טוכטרמן, דביר ברקת ועדי טוכטרמן, והם נתנו גם את הסאונד, הם חברו אל המהלך ההפקתי וציירו בצבעים היפים שלהם. ואז, גם אז הרגשתי, לא, זה עוד לא שם, ויצאתי לשנה וחצי, כי ממש, משהו כמו שנה וחצי של עבודה באולפן עם טכנאי סאונד, שבאמת, שאלוהים ירחם על נשמתו, משהו נאלץ לעבור איתי.
0: את וטכנאי סאונד לבד באולפן?
2: כן, והוא משמש לי ידיים בעצם, כי אני...
0: ואת אומרת לו, תזיז לי את זה לפה, אני רוצה לשמוע את זה בצורה הזאת, ואיך זה, מה קורה, כשכאילו עשית אליו סטאז' הפקתי?
2: כן, לגמרי, לגמרי.
0: מדהים, כל הכבוד לך.
2: כל הכבוד גם לא, כי זה לא פשוט, זה לא פשוט, זה דורש המון סבלנות ו... וכן, זה היה מחקר, זה בשבילי היה ממש ממש מחקר של צבעים, של קצב, של ביטים, של סאונדים, שבאמת אני מקווה שהשלב הבא שלי יהיה לעשות את זה לגמרי בעצמי, זאת אומרת, לשלוט בתוכנות.
0: כן, אני בטוחה, זאת אומרת, אני רואה את הדרייב שלך ואת הכישרון שלך, אני בטוחה, זה דרך, אבל כאילו...
2: כן.
0: אי אפשר לדעת, זאת אומרת, בטוח את תוכלי, השאלה באמת, יש לך כבר מחשבות לאלבום הבא, זאת אומרת, את כבר שם?
2: לא.
0: סבבה, בואי נשאר עם זה רגע. אז באמת, זאת אומרת, גם החיבור שלך למוזיקה מאוד מרתק אותי, אבל גם החיבור שלך למילים, זאת אומרת, בעצם התחלת, החיבור הראשוני שלך הוא למילים, הוא לפני המוזיקה, או שזה הכל מחובר?
2: זה מחובר, אני מנסה לחשוב מה היה לי יותר מיידי. אני חושבת שהמוזיקה הייתה יותר מיידית לי כילדה, כשגיליתי שיש לי שמיעה מוזיקלית. זה ההפתעה כזה, את יודעת, סיפרתי על זה.
0: שרת כאילו מיד?
2: לא, בכלל לא, גם לא הייתי הילדה הזו שאת יודעת, מצלמים אותה ובואי, ואיזה ילדה מוכשרת, את ממש ממש לא כזה. זה הכל היה גילוי עצמי בתהליכים מאוד. ועם המוזיקה, שיעור המוזיקה הראשון שלי היה בבית ספר יסודי, נגינה חלילית. וסיפרתי פעם שזה אחד הדברים הכי מוזרים, שעד היום אני מתפעמת מהם, שזה שמיעה מוזיקלית. כי אני זוכרת שהמורה לימדה לנגן איזה משהו מאוד בסיסי, ואחר כך יכולתי לנגן שירים בעצמי, שאהבתי, וזה היה נראה לי כמו קסם מטורף. למה האצבעות שלי יודעות לעשות את הדבר הזה? זה נורא מוזר. איך אני יודעת? זה עד היום מפליא אותי, זה עד היום פלא בעיניי.
0: זה לגמרי פלא. לגמרי פלא. לגבי הכתיבה שלך, אני רוצה רגע לחזור טיפה לאלבום, כן. יש את, את הפתיחה של, שעשית את הטייק אוף לירוק מאוד, שזה, שמעתי את זה, זה פשוט, זה כאילו מבחינתי המשפט, אני שמעתי את זה, זה אחד הסינגל, זאת אומרת, הוצאת אותו כסינגל, שמעתי את המשפט הזה, וזהו. You had me at hello, כזה לגמרי. בעצב הזה אי אפשר לקלף את הפוז, וזה, אני חושבת ששמעתי את זה, או שהשמעתי את זה, באיזה יום, באחד הימים, כל הימים עצובים, אבל באחד הימים עוד יותר עצובים, וזה פשוט תפס לי את הנשמה. אז הייתי שמחה שנשמע אותו, ואז אולי נדבר על זה קצת. אז נעמי חשמונאי פה באולפן, ברדיו מהות החיים, בהתרוממות, ואנחנו נשמע את ירוק מאוד, שזה טייק אוף על השיר של לאה גולדברג, אבל טייק אוף רציני, היא עשתה. נעמי.

0: מתוך לעמוד עלי כוכב, האלבום החדש של נעמי חשמונאי.
1: הירוק היום, ירוק מאוד.
0: ירוק מאוד, ונעמי נמצאת איתנו באולפן.
1: הירוק היום, ירוק מאוד.
0: אז חשבתי, מה גרם לך דווקא לקחת את השיר הזה? האם זה שיר שאת אוהבת מילדות? האם זה פגש אותך פתאום בדרך של העשייה של האלבום?
2: רוב הדברים היצירתיים שקרו לי, שנעשו בצורה מאוד חזקה, או שהיה להם איזשהו כוח עליי, הם קרו במקרה. זה פשוט, יש, לאה גולדברג, קראתי את השיר, את למחורת שלה, ובאיזשהו יום יש לי את הספר ליד המיטה, וזה מיד תפס אותי, ממש, הטקסט הזה תפס אותי, יש לו גם ביצוע של מפורסם, של יהודית רביץ.
0: כן,
2: בהחלט. אבל פתאום קראתי אותו במנותק מהשיר כמו שאני מכירה אותו, והרגשתי שהיא אומרת משהו שאני מבינה.
0: פתאום נפל הסימון ככה.
2: כן, גילו, וואי, נכון, לאה, צודקת. כזה. ואז התנהלה לי מין שיחה כזו בראש איתה, וכמו תהליך הכתיבה שבאמת הוא אצלי הוא מאוד, הוא אינטואיטיבי, בפעמים שהוא מדויק בעיניי, ואז התחלתי להגיב לזה בצורה של שיר, ואיכשהו בבנייה של הדבר הזה הבנתי את המערכת היחסים. זאת אומרת, הפזמון הוא שלך, לאה, את הבתים אני אוסיף, ואני מקווה שזה בסדר.
0: נראה לי שאם זה הגיע לאלבום, אז קיבלת את האישור. קיבלת את האישור. אז מבחינתי, באמת, זאת אחת שורות הפתיחה הטובות, כאילו פשוט התחברתי ממש. אז תודה שלקחת את השיר הזה והפכת אותו לשלך. רציתי אולי, אם אפשר, לחזור רגע ל-2016.
2: בטח.
0: לאישה עם כיסוי ראש.
2: כן.
0: חזרתי לזה שלשום, ונשברתי, והצטמררתי, ורציתי לבכות, ורציתי לריב איתך, ורציתי לחבק אותך, ורציתי לדבר איתך. אני לא יודעת אם מה כדאי, זאת אומרת, מי שלא מכיר, אני לא יודעת מה כדאי כרגע לומר את זה, אבל היא אומרת, נעמי שם בפרויקט שירה, והיא מדקלמת שיר על אישה עם כיסוי ראש, והפחד שלנו כחילונים אולי, ככה אני הרגשתי, מאיך שאנחנו מתבוננים עליה, והפחד שלנו ממה שזה אומר. אחר כך גם חטפת ביקורת על זה שהשמעת את הכל, שזה בכלל הופך את הכל לעוד יותר מורכב, ואהבתי מאוד את התשובה שלך. לביקורת שניתנה לך על שירת נשים, אבל אני דווקא הייתי רוצה לדבר דווקא על הכיסוי ראש והזמנים ההם, זאת אומרת, מ-2016 ועד היום קרה שינוי מאוד גדול.
2: הרבה מים עברו בנהר, גם הפרטי שלי וגם במציאות שאנחנו חיים בה.
0: זהו, רציתי לדעת כמה זה, זאת אומרת, מאז אחת היום בפרספקטיבה עם זה.
2: אני אגיד לך.
0: וגם האם זה הגיע לתוך האלבום כל השינוי הזה.
2: אני אגיד לך משהו, השיר הזה, הוא שיר שהיום מאוד מאוד קשה לי איתו. והייתה לי אפילו התלבטות אם להכניס אותו לספר, ולכן הוא גם נכנס לספר, אישה עם כיסוי ראש, הוא נכנס לספר כנספח. זה עד כדי כך לא ידעתי איפה למקם אותו. גם בגלל, גם עניין סגנוני, שבאמת שאר השירים בספר מעט אחרים, אבל גם התחושות המאוד מעורבות שיש לי היום עם השיר. כשאני כתבתי אותו הייתי אז אישה עם כיסוי ראש, ו... דתייה, דוקה מאוד, הלכתית, עד כמה שאפשר להיות. ובאמת, באותם שנים הרגשתי את המבט הזה שמופנה כלפי האישה הדתייה, שמושלחים עליה הרבה מאוד, מושלחות עליה כל מיני דעות קדומות, ואיזשהם הבנות שלא בטוח שהיא הייתה מזדהה עם הקביעות לגביה. הרגשתי את זה בחיים הפרטיים שלי, בכל מיני מפגשים עם אנשים, כשהייתי אישה מכוסת ראש. אבל זה גם טקסט שגם מפנה את החיצים שלו לכל הכיוונים. הוא מפנה אותם גם לתוך העולם הדתי, ואומר, רגע, רגע, שנייה, גם אתם...
0: לגמרי.
2: גם אתם עושים פה כל
0: נכון,
2: מיני
0: נכון,
2: עניינים.
0: זה, בגלל זה האינדיבידואליות שלך, איפה שאת לא נמצאת על הרצף, זאת אומרת, יש פה עניין של אמונה, וגם אבל אינדיבידואליות.
2: כן.
0: וזה, אני חושבת, מה שמרתק אצלך בסיפור, שזה לא מובן מאליו, זה לא לפי התלם, זה מסורת ולשבור את המסורת.
2: לגמרי, וגם אני מאוד מכבדת את המסורת, אני מאוד אוהבת אותה, אבל אני גם מאוד אוהבת לשבור אותה איפה שאני מרגישה שכדאי, שצריך להרחיב.
0: כאילו כתבת פעם שאת חווה את ההבדל בין העולמות, ואת מקווה שלא תצטרכי כאילו להכריע ביניהם.
2: נכון, בסופו של דבר השיר היה קצת נבואי, כי בסוף השיר אני אומרת, תמות האישה עם כיסוי הראש, טוב, והיא בסוף ידי עיסוק של מתה עבורי. אני כבר לא האישה הזו מחוסת הראש, אבל אני גם לא לגמרי, אני גם לא מנותקת. יש הרבה דברים בדברים הכי בסיסיים שהיא מרגישה כלפי העולם שאני מבינה ומזדהה איתם. זה לא מנותק ממני.
0: זה בא לך מהבית, זאת אומרת, את גדלת.
2: כן, גדלתי בבית דתי. אבל היום אני יכולה להגיד לך שפוליטית קשה לי איתה. היום עם הטקסט הזה קשה לי מאוד מאוד מאוד סביב איך שהדברים נעשים היום. הייתי רוצה אני מרגישה שהיא...
0: הייתי רוצה שהאישה עם כיסוי ראש תהיה במקום ששמת אותה.
2: כן.
0: ממש.
2: כן. אז את יודעת, הייתי רוצה שהיום כשיש לה, ברוך השם, הרבה נוכחות ומקום, והיא מצאה את מקומה גם בתוך החברה בישראל, אני מרגישה, ויש הרבה מאוד אנשים דתיים בעמדות השפעה, וזה מבורך, כמו שיש חילונים בעמדות השפעה. אבל שהיא לא תשתמש בכוח הזה לרעה. ואני היום קצת חוששת ממנה. ממנה במובן הזה שכל מיני, לא ממנה הפרטית, אבל מייצגים...
0: מהייצוג, ממה שנהיה...
2: ממה
0: שנהיה מזה.
2: כן, זה אני מודה מפחיד אותי.
0: והשינוי הזה ניכר באלבום אצלך? זאת אומרת, זה משהו, כאילו, אני מניחה שכן, אבל זאת אומרת, זה משהו פנימי שכן נכנס גם בתהליך לתוך האלבום?
2: אני מניחה שכן, באופנים מסוימים, אולי פחות ישירים, בספר זה יותר בולט. באלבום אני כבר... הדיונים שלי הפנימיים הם טיפה אחרים, אבל ללא ספק שכל שאלת השאלות המטאפיזיות וגם השאלות הדתיות הם שם, אם כי באופן יותר מעומעם אולי, מבאלבום הקודם או בספר, כן.
0: טוב, דרך מרתקת ויפה, תודה עליה. אני מתלבטת אם אנחנו, זאת אומרת, יש לי כאילו, רציתי שנשמע איזה שיר אחד מתוך שלושה, אבל אז יש לי עוד שני שירים שאני רוצה שנשמע. אז אני חושבת שאולי, זאת אומרת, חשבתי על, יש את איכן אתה נמצא, דרך תשעה אחרים ולא רואים עלייך, שזה שלושה שירים שעוד לא יצא לי להשמיע, ואני כזה נורא רוצה, אבל אני רוצה גם שנשמע את לעמוד על כוכב וגם את שיר ילדים.
2: אני זורמת.
0: כן, אבל נגיד מתוך השלושה, מה נגיד היית רוצה? מתוך איכן אתה נמצא, דרך תשעה אחרים, ולא רואים עלייך.
2: לא רואים עלייך.
0: יש. הנה, זה, רגע, אני מכינה אותה. אנחנו נשמע את זה, כי אני חושבת שצריך. אם אני אצליח להזיז... ננסה. נעמי חשמונאי, באולפן, רדיו מהות החיים.

0: אחד המטורפים, וכל קטע באלבום הזה הוא פשוט פנינה יוצא דופן ומיוחדת, ובאמת הכל ביחד עטוף העולם המיוחד הזה של נעמי חשמונאי. שמענו את לא רואים עלייך, אבל לא נדבר עליו, פשוט נשמע אותו ונמשיך הלאה. ולשאול אותך איך באמת המרגש לצאת החוצה לעולם עם האלבום הזה, הופעת כבר בשתי הופעות?
1: לא, הייתה בינתיים הופעה אחת.
0: הופעה אחת,
1: כן.
0: עם נטע,
1: נכון? עם נטע ויינר, הנפלא.
0: הנפלא.
1: ממש.
0: גם עכשיו קטע חזק מאוד, אסמה.
1: כן.
0: אז איך היה באמת לצאת, ואיך לך להוציא את האלבום בתקופה הזאת, ויש גם הופעה ב-27 בחודש, בלוונטין, מערכת את אברהם נגסה.
1: נכון. תשמעי, זה מצד אחד, זה מוזר, זה פשוט מוזר. זה מצד אחד, זה התרגשות עצומה, וגם, כמו שאמרתי לך, אני גם מרגישה שהאלבום מתקבל ממש יפה אצל אנשים בלב, זה מרגש אותי, זה משמח אותי בצורה בלתי רגילה, כי זה באמת היה מסע, האלבום הזה. ומצד שני, אנחנו חיים במציאות כל כך קשה וכל כך עצובה, שהפערים האלה הם קשים לי. אני לפעמים מתביישת, אמרתי לך קודם, אני לפעמים מתביישת לפרסם שיר, או כאילו בואו להזמין להופעה. אני רוצה, כן, אני מבינה מה החשיבות של מוזיקה, ודווקא בתקופה כזו. מצד שני, יש פחד שזה רגע, אבל אנשים אבלים, קוראים דברים קשים כרגע. זה להחזיק את שני ה... להחזיק את זה, את המורכבות.
0: לגמרי, זה מאוד מאוד לא פשוט בימים אלו. מצד אחד גם יש חובה לשמור גם על עצמנו ועל הבריאות הנפשית הפנימית, כי אחרת לא נוכל להכיל את כל הכובד והקושי. ומצד שני יש את כל הכובד והקושי, ואז באמת קשה.
1: אני פשוט חושבת כזה לפעמים כשאני סתם רוצה לעלות סטורי או משהו שקורה או שאני עושה, אני כזה חושבת על, לא יודעת, חברים שלי בעוטף, יש לי איזה מישהי ספציפית, חברה שהיא מאוד בלב שלי, ואני כזה, אני מקווה שהיא לא מתכווצת מזה עכשיו.
0: אני כל כך מבינה אותך, ממש. גם אני, כשאני כותבת פוסט, אני חושבת על כל, כאילו מנסה לחשוב על הקשת הרחבה ולצמצם את האנרגיה לכזאת שזה באמת לא יפגע.
1: שזה לא ידרוך לאנשים, שלא ייתן תחושה של שכחנו אתכם.
0: לגמרי.
1: זה...
0: כן, זה מקום מאוד, מאוד מורכב.
1: כן.
0: אבל אחרי 5 שנים, אני מניחה שהוא היה חייב כבר לצאת, אי אפשר לשמור את זה עוד רגע בפנים.
1: כן.
0: אז אנחנו, אז באמת בהופעה בתל אביב את מארחת את אברהם, ועשיתם ביחד את השיר לעמוד על כוכב, רוצה לספר לי קצת על שיתוף הפעולה הזה?
1: וואי, בטח, אברהם זה נס, אברהם לגסה, הוא בעיניי, יסלחו לי כל הראפרים המעולים שיש בארץ, ויש מלא מעולים, אבל הוא באמת, אין לתאר את הבן אדם הזה. אני לפני, לא יודעת, 4-5 שנים, נכנסתי לחנות ספרים שאני יושבת בה ולעבוד עם המחשב ולכתוב, ואיך שנכנסת היה שיר שלו ברקע, ולא הכרתי אותו, ואני כזה עצרתי. וכשאת עוצרת, זה אוקיי, יש פה משהו. כזה, מי זה? מי זה? מי זה? מה אני שומעת? ואמרו לי, מה? זה אברהם לגסה, אני לא מכירה. זה מוזיקה, אני לא מכירה. זה כזה, וואי, מדהים. הלכתי, חפרתי את החיים כזה על הבן אדם, ולהבין מה, ולשמוע את הדברים שלו. ועשיתי מהלך שבדתית נקרא עזות הקדושה, ושלחתי לו הודעה במסנג'ר או משהו כזה, וכתבתי לו, אני כל כך אוהבת את מה שאתה עושה, וזה מדהים, ואני עובדת עכשיו על אלבום, ויש לי תחושה שאתה שייך לאיזשהו שיר שאני עובדת עליו, ואולי תרצה כזה ממש בפחד, וכזה בא, והוא הקשיב, והוא נענה להזמנה, והוא מאוד השפיע על האלבום, כי לעמוד על כוכב היה הפתיח להמון דברים אחרים, שאחר כך העזתי לעשות בשירים אחרים. כלומר, אני בכלל לא חשבתי שאני אעשה ורס בעצמי, למשל. זה משהו שקרה בזכות העבודה עם אברהם. וגם הייתי, זה לא, הבסיס האם שלי הוא רוק אלטרנטיבי, זה לא, לא מגיעה כביכול מההיפופ, אז לא רציתי להיות קרינג', אתה יודע, אתה יודע, את חשוב שיהיו את האנשים האלה בחיים שאומרים לך, אחי, זה לא, לא.
0: עד פה.
1: זה לא.
0: פחות.
1: פחות. אז הייתי שואלת את אברהם בסשנים, במפגשית, אבל זה בסדר, כי זה לא, הוא חמוד, הוא ממש כזה... לגמרי עודד את זה, וזה פתח לי לשירים אחרים. אז הלאה, למשל, לשיר שנכתב אחרי לעמוד על כוכב, כי פתאום היה את האומץ לעשות את זה. אוקיי, אני יכולה לעשות את זה. זה בסדר, אני עושה את זה בדרכי, אני לא ראפרית, אני לא מחזיקה מעצמי ראפרית, אני פשוט עושה את הדבר הזה בדרכי.
0: לגמרי בדרכך, אמרתי לך, יש לי תחושה שאת שרה על הכי הכי עמוק, והכי בתודעה, בנפש, בהתבוננות, אבל יש לך גם, שומעים בקול, גם תפסת איזו דמות, זאת אומרת, שמגנה על כל התהליך הזה, ונראה לי הראפרית היא גם כן נכנסת, נכנסת יפה לתוך הדמות שלך.
1: זה נכון.
0: תפסת את זה, זה להיכנס לאיזה מיינדסט כזה.
1: לגמרי.
0: ונראה לי שהמוזיקה לקחה אותך.
1: לגמרי, גם חלק מזה שנפתחתי להיפופ זה בגלל זה. היה משהו טיפה חסר לי בשנים האחרונות ברוק אלטרנטיבי ששמעתי, היה חסר לי פאוור, חסר לי כוח, כי אני הייתי צריכה אותו.
0: כן.
1: אני הייתי צריכה כוח לקום בבוקר, אני הייתי צריכה כוח להתגבר על דברים. והרגשתי שהחברים שלי באלטרנטיב לא מביאים לי את זה. אז מי כן? ואז ליטל סימס מביאה לי את זה, וקנדריק למאר כמובן, ועוד מעולים אחרים, ואז רציתי להביא את זה גם בעצמי.
0: אז הנה, נעמי חשמונאי הביאה את זה בעצמה, לעמוד על כוכב, השיר והאלבום, ביחד עם אברהם לגסה.

0: מידה. הגוף קורא אבל את לא עונה. אולי יצאת מהחדר, שוחה מעבר אל עבר. אחרי התקף החרדה, תגלי ברוך השם, הכל בסדר, זה רק השקר. ובחלום אישה זקנה של...
1: לא הכרת, אולי זאת את
0: לוחשת.
2: אלוקים אדירים שלי, אני מקווה שתשמור עליי תמיד אשור, עליי תמיד בשולם, עם כל מה שבשורש.

החדש הזה מייצר בן אדם אחרת. אני לא הייתי בתוך כל הדבר הזה, נתקעתי בתוך הלולה למטה, נלכדתי ביקום שמשתלט. וואי, איזה פחד זה לגלות, הרמות של דברים שידעת תמיד. אנשים דבים, שפות, או שכל מיני שמקבים, שריפות שהם הדליקו. מנהל שיחות עם השמיים, יושב כזה בוהה והם עונים.

0: כמה שזה טוב לעמוד על כוכב. נעמי חשמונאי, שם האלבום, שם השיר, פה עם אברהם נגסה, תארח אותו בהופעה שלה ב-27 בחודש בלוונטין. ואנחנו ככה עם כך מילים אחרונות ושיר אחרון. חשבתי שנשמע את שיר ילדים, שבעצם זה השיר הראשון שהשמעתי אחרי שיצא האלבום. שוב היה איזה יום עצוב כזה, וזה פשוט פתח שער, ואז ראיתי שאת, זאת אומרת, ביצעת אותו בערב ההוא של ערב מחווה לעיר אורוויץ, בערב מחווה, והכנסת אותו גם לאלבום. זה היה ב-2019, זאת אומרת, השיר הזה ממש חיכר, וגם אז אמרת או כתבת שאת ניגשת אליו ככה ביראת קודש או משהו כזה. כן. אני לא רוצה להגיד בדיוק את המילים שלך.
1: כן, זה נכון.
0: אוקיי, אז בדיוק ככה. אז רציתי שקצת אולי ספרי לנו על זה, על השיר והבחירה והרגש. ואז ניפרד ונשמע אותו.
1: בטח. יאיר הורוויץ הוא בעיניי ממש מגדולי המשוררים של העברית. משורר ענק. הוא במשולש הזה של ויזלטיר וולך. הוא כביכול הפחות מוכר מהם, מביניהם, והוא משורר, אני קוראת לסוג הזה של משוררים, משוררי סוד. משהו בשפה שלו ובמבט שלו, הוא לא כותב מסרים, הוא מצייר תמונות רגשיות. שאומנות שעושה את זה היא בעיניי אומנות מפוארת. זה דבר שאני לא רוצה שילמדו אותי, אני לא רוצה שיחנכו אותי, אני רוצה שיוררו בי השראה.
0: לגמרי, איתך.
1: וזה מה שהשירה שלי הורוויץ עושה עבורי בכל מיני דרכים. ולכן גם יש לי המון כבוד אליו, אהבה עמוקה ליצירה שלו ולשירים שלו. והשיר הזה התחיל כשיר שאחד הלילות הבן שלי התקשה להירדם. אני לא האימא הזו שכל הזמן שרה שירי ארץ, אבל היה לי פתאום איזה רקע כזה. היה לי איזה רגע. נכנסתי למומנט הזה. והתחילה להזדמזם לי המנגינה הזו על אחד הבתים, אז על הפיתחו לי שערים, פיתחו לי איזה. ואז בזמן שהבן שלי סוף סוף כזה מתחיל כזה להיכנס לעולם החלום, אני נמצאת בעולם היצירה וקורא לי משהו נורא חזק, אז כזה רגע שנייה, חכה פה, רצתי על הטלפון והקלטתי את עצמי, שרה את הדבר הזה, כי הרגשתי שתפסתי משהו. ואז סיימתי להקליט, וחזרתי אליו, וזמזמתי לו את
0: זה. וואו.
1: כן.
0: אז זה השיר שלו בעצם, נהיה פתאום.
1: בצורה מסוימת, אבל זה היה שיר ארס להצבר, שאדם כותב כנראה גם לעצמו.
0: לעצמו.
1: כן, להרגיע משהו.
0: אני חושבת שבסופו של דבר, כל השירים האלה שאנחנו כותבים להרגיע, זה בא מתוך צורך פנימי.
1: כן.
0: כמו שאמרת שהיית צריכה לקבל כוח ואז רוצית לעשות משהו עם כוח.
1: כן.
0: אין לי עוד הרבה מה לומר חוץ מאין סוף סופרלטיבים שפשוט אני כל כך נהנית באמת מהאלבום וממה שיצרת, ותודה על כל העבודה הקשה. אני מאוד מעריכה את זה, מקווה שהאלבום הבא יהיה לך יותר חלק, אבל מקווה שאני סומכת עלייך שאת תמשיכי לתת עד הסוף עם הפרפקציוניסטיות והחיפוש. והמון בהצלחה בכלל עם האלבום הזה ובהופעות, ובאמת שהאומנות שלך תפוס כנפיים.
1: אמן, תודה.
0: יש משהו שאת רוצה ככה לומר לקראת... אמרנו, כן.
1: תחזירו את החטופים.
0: כן.
1: סיימו את המלחמה, אם מותר להגיד את זה, שאף אחד לא תקטוש אותי, מותר להגיד
0: את זה? מותר, אני אומרת את זה כל יום פה, בתוכנית הזה. תודה שאת מצטרפת לאמרה, חושבת שזה חשוב לומר, ואני מבינה את הצורך הזה לומר.
1: כן.
0: אז לגמרי, שישובו כולם, נפתח את השער הזה, נסיים עם שיר ילדים, מתוך לעמוד על כוכב. תודה גדולה, נעמי, היה לעונג לפגוש אותך.
1: תודה, גם לי.

שוב תודה לנעמי חשמונאי שהייתה פה באולפן. ואנחנו ממשיכות וממשיכים בזמן שנותר עד שתיים עם המוזיקה שלנו כרגיל וביחד. ברקע Underworld ו-River of Bass, ומיד נעלה קצת את הקצב.

מתוך דאב נו בייס וויט מיי הדמן. ריבר אוף בייס. מהות החיים, התרוממות, מוזיקה וביחד, חדש לג'יימי אקס-אקס, עושה אותו בדרכים, מופיע כבר הרבה זמן, all over עם האלבום שלו. אז הנה, אחד חדש, וזה נקרא Dream Night, ג'יימי אקס-אקס.

0: אפשר להתרומם קצת הצהריים האלה. לקראת אלבום חדש, ובינתיים חוזרת אחורה ביחד עם מקסי ג'אז, Faithless God is a DJ.
1: This is my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young life shape. It's in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends when bitterness ends. This is my church. This is my church.

הקטע המחשף הזה שייך לבייספ ביחד עם טארק, והוא נקרא טארסיליוגו, משהו כזה. זה מתוך פרויקט גלובלי של בייספ ביחד עם Earth Sonic, פרויקט שמספר את הסיפור של שינויי האקלים דרך קהילות נודדות, מוזיקאים, תרבות, מדענים ומומחי אקלים, דרך מופע וידאו, מוזיקה ואיזשהו סוג של סרט שנקרא תקוק. נרשמתי, אדווח בהמשך. London Electricity עכשיו. Possible Worlds. רדיו מהות החיים, מתרוממות. מוזיקה וביחד.

ולא שוכחות ולא שוכחים ולא מרפות ולא מרפים עד שכולם ישובו הביתה.

0: we stay true to our values, pursue with every inch and every bit of our energy to get this right, we can bury this again and bring people back.
1: Bring them now. Bring them
2: home now.
1: Bring them now.
3: Bring them home now.
1: Bring them now. Bring
3: them home. Omri Smadar.
1: Bring them now. Bring them
3: home. וכולנו. תודה גדולה שהיינו ביחד, חיבוק גדול, שיגיעו בשורות טובות, שיפסקו המלחמות, שכולם ישובו. תודה רבה לנעמי חשמונאי. תודה לאמירה. תודה לכם ולכן שהיינו ביחד. הרבה אהבה. מיד יוסי ורובי. קשרים וסודות, שתהיה המשך האזנה נעימה.

הראשון, Bring. משהו יזוז, להשתמע בהתעוררות. עד אז תישאר עם המסר הזה, Bring. וגם המסר של לפטפילד. Bring them home now. Bring them home now. Bring them home now. Bring these folks home. Amen. ובינתיים נשחרר קצת את המתח עם Peace and Unity ולפטפילד.

0: הדבר הראשון שאם הייתי יכול לתת מתנה לכל מטופל או לכל בן אדם, כל מאזין, זה שכל אחד יכיר שיש לו את הייחודיות שלו. כל אחד ואחד נמצא פה לסיבה. לא תמיד מגלים את הסיבה מיד. לפעמים זה לוקח זמן, לפעמים אנחנו כבר יודעים מגיל צעיר. והמשמעות גם משתנה כל יום. אז אם היום לא מוצאים את זה, יש גם מחר. והייחודיות הזאת תצא לאור יום אחד.
1: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן, בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
6: גשרים וסודות. שעתיים מוסיקליות של הפתעות וחיבורים. בין האחד לרבים. העבר וההווה. היצירה והרוח.
7: היצירה והרוח.
6: עם יוסי בבליקי ורובן להב.

0: יום חמישי בשעה 2 בצהריים, או אם הגעתם מאוחר באחת בלילה. קשרים וסודות ברדיו מהות החיים. ולצערי, גם היום זה גשר וסוד, או חצי גשרים וחצי סודות. רובן להב שערך מוזיקה מופלאה שתשמעו בשעתיים הקרובות. לא יצליח להגיע היום, הוא יצליח להגיע בשבוע הבא. או לשידור החוזר. אז אני כאן, יוסי בבליקי, עטוף, עטוף, עטוף, עטוף, בשמיכת אהבה של אורחנו עומר פרימט, של מפיקתנו נעמה מימון, של טלי פולק שמעלה לרשת. אז ככה, כבר גמרנו לערוך את התוכנית, ואז מצאנו שממש ממש אתמול בלילה, U2 העלו איפי חדש, פסקול, שמתוכו יש שיר שכתב לא אחר מאשר יהודה עמיחי, ולא סתם שיר, אלא שיר מצמרר שלו, שנקרא שלום בר. אז מיד מיד מיד נכנסנו אותו לכאן, לחדר הזה, להזנה הזאת ולתפילה הזאת. יוטו חדש, שרים יהודה עמיחי, לא נורמלי.
1: Not the peace of a ceasefire, not even

0: makes me an adult. And my son plays with a toy gun that knows how to open and close its eyes and say, Mama. A peace without that, the big noise of beating swords into plowshares. Without words, without the third of the heavy rubber stamp. Let me light, floating, like lazy white foam. A little rest for the wounds. Who speaks of healing? And the howl of the orphans is passed from one generation to the next. As in a relay race, the baton never falls. Let it call, like wildflowers, suddenly, because the field must have it.
1: לא רק U2, זאת אומרת, הם חתומים על הקטע הזה, על Wild Peace, אלא גם אדאולה וג'אק נייף לי. ואם כבר יהודה עמיחי, בוא נתחבר לשיר המדהים הזה של עמיחי, שנקרא שלום בר. בוא נקרא אותו בעברית, לא נזניח את זה. זה הולך ככה, לא של שביתת נשק, אבל אפילו לא של חזון זאב עם גדי, אלא כמו בלב, אחר ההתרגשות. לדבר רק על עייפות גדולה. אני יודע שאני יודע להמית, לכן אני מבוגר. ובני משחק ברובי צעצועים, שיודע לפתוח ולעצום עיניים ולהגיד אמא. שלום בלי רעש, כיתות חרבות, בלי רעש, כיתות חרבות לעתים, בלי מילים, בלי כל חותמות כבדות, שיהיה קל, מעל, כקצף לבן ועצל, מנוחה לפצעים, אפילו לא ארוחה, וזעקת יתומים נמסרת מדור לדור, כמו במרוץ שליחים, מקל לא נופל. שיהיה כמו פרחי בר, פתאום, בחורך השדה, שלום בר.

נדב אזולאי, מתוך אלבום חדש שאני לוגם אותו עכשיו לאט לאט, כמו שלוגמים משהו שלא רוצים שיגמר, הוא נקרא דינוזאור צעצוע, הוא כל כך יפה. בוא נשמע את הסינגל הראשון מתוכו, שכבר שמענו אותו לפני שבועיים, לעשות אותך שמחה.

איפה אנחנו בשנה להעמיד את האלבום הזה בתור מועמד ראשי לאלבום השנה? אני כבר זוכר. מי זוכר? באיזה שנה? איזה אלבום? יו, דינוזאור צעצוע. נדב אזולאי חדש.

0: הולה, הולה.
1: מאלף.
0: מאלף. והאמת היא, זה פרץ בסערה, אנחנו ככה בעוד רק, אתה יודע, מדמדמים לתוך, לתוך הגשרים והסודות, הגשר וסוד לצערי של היום. הגשר השני הלך לקבל...
1: הוא בהפסקה.
0: הלך לשתות משהו, מה שנקרא. כן, בדיוק. יצא להפסקה. אני כבר...
1: גשר וסוד.
0: אני כבר מגועגה. אבל טוב שיש לנו פה אותך, שמעון יזקיאל, צליל מפוספס, המוזיקה שאתם לא מכירים, ואיך אתם לא מכירים. אז בוא תספר לנו מה הצליל מפוספס שלנו השבוע.
1: טוב, השבוע אנחנו עם ראפ. איך אתה עם ראפ?
0: רב?
1: ראפ, ראפ.
0: איך אני עם ראפ? יחסים מאוד, התגרשנו.
1: התגרשתם?
0: התגרשנו. היא תובעת אותי מזונות, זה נורא, כאילו אנחנו בבית משפט עדיין.
1: טוב, תקשיב, אני מקווה שזה
0: יצטרך לך משהו.
1: אני מביא, תשמע, היום אנחנו נשמע משהו מיומן שהוא שונה בנוף, יש לו גישה שונה, הוא בכלל הגיע מעולמות של מטבחים, הוא נולד בקווינס, קוראים לו אקשן ברונסון, השם האמיתי שלו זה אריאן ארסלני, הוא בעצם בן לאבא מוסלמי ואמא יהודייה.
0: וואו, מאלה, אה? מאלה. אבא מוסלמי ואמא יהודייה זה כאילו זה אתה הכל.
1: נכון, הוא גם אמריקאי, אז הוא כאילו הוא גם וגם וגם, הוא מיקס כזה. והוא בחור סופר סופר סופר מוכשר, גם במוזיקה שלו, גם בהגשה, גם בסיפולים. מה שהוא עושה בעצם, הוא קודם כל הוא התחיל כטבח. אז הוא התחיל כטבח, ואחר כך הוא
0: הפך... כמו רובן.
1: הוא בדיוק, זהו. אז הוא התחיל כטבח, ואז הוא שבר את הרגל, וכשהוא שבר את הרגל, הוא פתח את המיקרופון, ואז יצא משהו מדהים. ואחרי זה, הדבר הבא שנולד מזה, זה תוכניות אוכל בכלל. ואחרי התוכניות אוכל, הוא שבר עוד פעם את הברך, אז הוא התחיל לצייר, ואז התיאורים האלה הפכו ל...
0: הולך טוב כאב, אה? הולך טוב כאב וקריירה.
1: סופר, סופר, אתה
0: סופר,
1: לא מבין.
0: סופר, שבור משהו ויאללה. בריק הלג.
1: אז אנחנו שומעים עכשיו קטע שלו שנקרא Live from the Moon. זה בעצם, הדיסק הראשון שהוא הוציא עצמאי, שזה גם חלק מהעניין שלו, שהוא הוציא את זה עצמאי לגמרי, הוא לבד עם עצמו. בלי שום תודה בקרי ושום דבר כזה.
0: מתי זה? מתי זה פחות או יותר, שימון?
1: 2018.
0: לא מזמן. אוקיי.
1: ואת הדבר הזה, שנתיים אחר כך, הוא הפך למעין פרויקט שנקרא גם Live from the Moon, באפל מיוזיק שלו, שהוא פשוט תחתיו הוציא סדרה של כמו פודקאסט, והוא משתף שם את המוזיקה שלו, ואז אפשר לראות באמת מאיפה הוא מגיע. אתה יודע, דברים מאוד לא...
0: לא טיפיקליים לראפרים, אה? כאילו, כן.
1: האמת,
0: שומעים את זה במוזיקה שלו, זאת אומרת, הסימפולים שלו, המקום שהוא מתחיל ממנו, הוא מאוד מפתיע, אתה לא מצפה לזה. נכון?
1: בדיוק, שומעים שם, אם תיכנס ותשמע, אתה תשמע פאנק טורקי,
0: וואלה, ממש, כן.
1: אפרו בוגי, סופר סופר סופר אקלקטי, בן אדם מאוד מאוד מיוחד, אני מאוד אוהב אותו, גם אוהב לראות את תוכניות אוכל שלו,
0: כן, יש הפינות אוכל שלו שוות, אתה אומר. אז, אקשן ברונסון.
1: אקשן ברונסון, כן.
0: אקשן ברונסון, ככה קוראים לו. Live from the Moon, האמת הקטע הזה מאוד הפתיע אותי. זאת אומרת, זה לא משהו שאתה מצפה לשמוע מהראפר ברונקס שלך. זה ממש מפתיע מאוד. כמו תמיד, שימון, אני מאחל לך שיהיה לך בריאות טובה. ולב שמח, וסוף שבוע טוב, ושמח ומקסים. ושרובה להחזור אלינו, כי אנחנו כבר באמת מיובשים פה.
1: ושיהיה סוף שבוע נפלא.
0: גם לך, תודה רבה רבה.
1: יאללה, ביי, נשיק עוד, ביי.
0: הנה זה אקשן ברונסון. Live from the Moon. מזכיר לכם את קבוצת הפייסבוק שלנו, צליל מפוספס, שבה יש המון המון אנשים ונשים מצוינים ומצוינות שמשתפים ומשתפות את הקלאסיקות הפרטיות שלהם. למה לא תשתפו גם את שלכם?

0: la bohème, la bohème.
1: Ça ne veut plus rien dire du tout.
0: ואם כבר בוהם, בשבוע הבא הולך לצאת אלבום חדש ומאוד מאוד מסקרן של שלום גד, מגילת העצמאות של המוזיקאים. הנה מתוכו הסינגל האקטואלי, דני מצלמת, דאבל סינגל. נשמע את הבי-סייד שעושה אור אדרי.

0: לא יומן, קפץ לנו הפלייליסט. זה הבאת חידוש. זה רם אוריון שעושה את הצד הראשון של דני מצלמת, שהוא לא פחות יפה, אבל כבר אמרתי כאלה, בוא נשמע גם את קוף שפותח את האלבום הפנטסטי שלו. פאקינג הל.
1: קוף, מלאך ירקה.
0: זה פישר חדש של ספוטיפיי שמתחילים לקפוץ כמו בווינילים.

יש זמרים וזמרות שכשהם נאנחים השמש נפתחת. מייקל סטייפ ופטי סמית, איבו דה לטר, שיר שכולו הנחה אחת גדולה, אפילו הגיטרה נאנחת יחד איתם, וגם אני.

Ibo de Letter. מתוך Adventures in Hi-Fi. איזה פתח עוד פעם את אותו שיר. אז הנה. אוי אוי אוי, בוא נבר.

טוב, הוא לא מגיש פינות בישול מהממות כמו אקשן ברונסון, אבל הוא חי ביער והוא בונה את הכלים של עצמו, או לפחות ככה הוא מספר. ולא משתמש במטרונום.

והכל צולל לאיזה שנת עולמים. כל כך אוהב אותו. יאללה, קומו, קומו, קומו.

0: Ruben Vebabli Kisamim Zarkor Al Yetzira Israelit Hadasha.
1: טוב, זאתי תגלית של רובן להב. אורי שמר, שבסטרימינג אתם תמצאו אותה תחת השם אורי, O-R-I-E, עם שיר נפלא נפלא שנקרא סבתא שלי, ובוא ניתן לספר קצת על סינגל השבוע שלנו.
2: שלום לכל המאזינים של התוכנית קשרים וסודות, שלום לרובן, אנחנו כאן, אורי שמר, וגם
3: יוגב לוי,
2: שהפיק את השיר הנפלא, סבתא שלי, וכאן כדי לספר לכם שהשיר הזה הוא ברכה טובה לשים בכיס, לכל מקום שאתם הולכים, לכל מקום שאתן הולכות, לזכור שאפשר לשיר ולרקוד לבד וביחד, ולשמוח על האדמה הזאת, מתחת לשמש הזאת, להרוות את הגוף והנשמה ממים טובים, ולשמוח, כן?
3: ולזכור איזה פרח יפה אתם.
2: ממש. פארה עולה לי דיסלוטר דה לה בואנה פלור קרס. צ'קה קקאו.
1: איזה חמודים, יאללה. איזה מותק. הנה. הנה אורי, שמר. איזה חמודים, יו.

אדיר, אדיר, פשוט אין. כל כך פרחוני. זמן נהדר אגב לפרחים עכשיו. זמן נהדר לסבתות. זמן ממש נהדר לסבתות ולפרחים. O-R-I-E, אם אתם מחפשות ומחפשים בסטרימינג, אורי שמר.

משהו. ואם כבר סבתא, הנה מישהי שהיית שמח שתהיה סבתא שלך, או את היית שמחה שתהיה סבתא שלך, אירמה תומאס, בת 85, עדיין מקליטה, עדיין שרה, כמו שרק אירמה תומאס יודעת לשיר. אנחנו צוללים אחורה, אחורה ל-1963, לאחת מבלדות הנשמה הגדולות ביותר.

עומר פרימט הוא שליט הלב שלנו ועורך את הקשרים והסודות. נעמה מימון היא הקיסרית והמלכה של הלב שלנו, שמפיקה את קשרים וסודות, וטלי פולק לוקחת את כל הלבבות האלה ומעלה אותם לרשת, לאפליקציה המצוינת של רדיו מהות החיים. זהו, אנחנו מסיימים שעה ראשונה שערך רובן לה, ואני איתכם כאן יוסי בבליקי, ואנחנו מסיימים אותה עם רוזליה, שהיא עדיין לא סבתא, אבל יש לה עומק מוזיקלי של אכבר סבתא. קטלינה. השעה הבאה תהיה טובה כמעט כמו זו.

קשרים ושדות שעה שנייה. רובן להב שערך, לא יצטרך להגיע היום, מגיע שבוע הבא. אתכם יוסי בבליקי. ונפתח את השעה הזאת בטוב ביותר האפשרי.

דייוויד בואי, יאללה, אינסיין, עם הסולו פסנתר האביבי והפורח והמשוגע הזה של מייקל גרסון, יואו, בכל פעם מחדש. אבל אתה אומר, מה זה הדבר הזה? ומה הוא לקח? לא יודע, כאילו, אני גם רוצה קצת מהדבר הזה, יואו, זה יופי.

איזה יופי, זה כאילו ידיים משלחות מתוך הסרטים, מתוך המוזיקליים ועוטפות, מהמם, דמיאן רייס. איזה שיר יפה, וולקנו.

והכל כל כך מוזר ומשובש, שאת אפילו לא מתיימר לספר לעצמך שיש לך תוכנית. זאת לא תוכנית רדיו, תוכנית פעולה, אני מתכוון.

אני סוגרת מאושר באושר שבכלל לא שייך אליי, או לכאוב כאבים שלא שייכים אליי, כי הכל כל כך נוזל בחודש אדר, וקשה לדעת מי של מי ומה של מה. השיר הזה אנחנו יודעים של מי הוא, הוא של מתי כספי, ויש כאן חידוש מאוד מאוד מאוד יפה של איתי דלומי, שתקשיבו, עם עיבוד נהדר, שיר היונה.

0: החדש של עדי תשרי.
1: בזמן שתרצה. אני אשן כשתבוא.
0: קח את כל הזמן שתרצה.
1: באמת חלומות שזורים רסיסים, ואתה תיכנס לאוטו ותשוב לזזל. בין הענפים שמיים שחורים, שמיים מתרוקנים, דברים יפים. דברים שבירים לא נועדו להחזיק מחוברים.

ישן כשתבוא, חולמת חלומות, שזורים רסיסים, ואתה תיכנס לאוטו, ותשוב לעזאזל. בין הענפים, שמיים שחורים, שמיים מתרוקנים. דברים יפים, דברים שבירים, לא נועדו להחזיק מחוברים. הבונגונביליה נקרחת חזק מסביב לברוש שלי. היא יודעת משהו שאני לא. היא לוחשת לי סודות ורודים מבעד לזכוכית. האורות חודרים ואני רואה איך העלים נבדלים. קח את כל הזמן שתרצה. אני אשן כשתבוא. אני אשן כשתלך.

זלדה בקן, איזה יופי שר. אני עדיין חושב על השיר הקודם, לקח את כל הזמן שתרצה. מה הייתי עושה אם היו נותנים לי את כל הזמן שאני רוצה? לאן הייתי לוקח את זה?

ביצוע יפה, אה? Iron and Wine Time After Time. לא חשבתי שעוד יהיה ביצוע יפה לשיר הזה, זאת אומרת כל כך... כל...

with you. אני חייב, חייב, חייב, חייב לחייג למקור. בוא נחייג למקור, אני חייב לחייג למקור, בוא ניתן את זה מנה. אוי אוי אוי אוי אוי אוי.

לב פראי, נכון? זה הסרט, כן. קריס אייזק, דייוויד לינץ', אללה ירחמו, הגדול מכולם.

אנחנו ממש צוללים פה היום. קריס אייזק בשיר שכולו אלוויס צדק. פותח פה וגיטרה שזה רק דייוויד לינץ' הרשה לפתוח כזה פה וכזאת גיטרה בפרהסיה.

על הסאונד הנהדר שמתקבלים כאן מרדיו מהות החיים אחרי אופיר בן ציון. אופיר פרימט עורכת קשרים וסודות, נעמה מימון מפיקה, רובן להב עורך מוזיקלי, ובאופן כללי יושב כאן ומולך על התוכנית שבוע הבא. אני יוסי בבליקי.

אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סינמה פוספס, קבוצה שכל עניינה בקלאסיקות פרטיות שלנו, של רובן ושלי ושל חברי הקבוצה. אנחנו כבר עקפנו את ה-1K, מלאים בכל טוב של אנשים ונשים שאוהבים מאוד מאוד מוזיקה, אקלקטי מאוד, וזה יכול להיות גם הקבוצה שלכם בקלות. סינמה פוספס בפייסבוק.

0: סוויט.
1: זהו חברינו חברותינו, אנחנו תכף מסיימים את הגשרים והסודות של יום חמישי הזה, באחת בלילה שידור חוזר, וכל הזמן באפליקציה המעולה של רדיו מהות החיים, גשרים וסודות. בחודש הבא אנחנו עומדים לארח כאן באופן גדול וידאוי ומאוד מאוד מאוד מאוד מפואר את הילה רוח, חביבת ליבנו, שאלבום שלה ממש ממש דופק בדלת. זה הסינגל האחרון והמעולה שלה שנקרא זאת השנה שלי, והיא מסיימת בעצם את הגשרים וסודות המהדורה של היום.

0: makes me an adult. And my son plays with a toy gun that knows how to open and close its eyes and say, Mama. A peace without that, the big noise of beating swords into plowshares. Without words, without the dirt of the heavy rubber stamp. Let me light, floating, like lazy white foam. A little rest for the wounds. Who speaks of healing? And the howl of the orphans is past.
1: בין החיבורים. תובנות מהכדורגל החיים. עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה. מיד, ברדיו מהות החיים.
2: ההבדל בין בית לבית ספר הוא בכך שלבית אין תוכנית לימודים, וטוב שאין לבית תוכנית לימודים. ילד צריך להתחנך בבית באמצעות האקלים המשפחתי ובאמצעות ג'סטות. כלומר, במקום שאבא ירצה, נגיד על פמיניזם, שישטוף כלים, זה הרבה יותר חזק. כך הילד מתחנך לאור הזדהות עם אחרים משמעותיים. ולכן האחרים המשמעותיים צריכים לכונן בבית מין תרבות, נגיד דיאלוגית כזאת, תרבות שבה חושבים, תרבות שבה עוזרים אחד לשני. זה מחנך פי אלף מכל הרצאה על חשיבותה של עזרה הדדית או אמפתיה.
1: רבות הדרכים, מחשבות על חינוך. פרופסור יורם הרפז ודוקטור שמעון אזולאי באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל החיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
4: ז'אן, מה נשמע?
5: מעולה, מה העניינים, יוסי?
4: כיף, כיף. המפגש השבועי שלנו מתכנסים שוב. זה העונה חדשה מתחילה. בסוף השבוע האחרון ראיתי את מנור סולומון. זה הופעת בכורה בווסטאם. תמיד מרגש, שחקן שמרגש אותי.
5: ממש. מאוד.
4: כיף לראות אותו.
5: אני גם מכיר אותו אישית, גם את אבא שלו. קודם כל, משפחה מדהימה, בחור מדהים, אינטליגנט.
4: זה מסוג הרגעים שאני מבין איך נוצר שחקן עם אופי כזה. מכיר את המשפחה, אתה רואה, אבל לא באנו לחלק רק מחמאות. באנו לדבר על משהו שהוא באמת, הוא עולה לי לראש בכל פעם שאני רואה את מנור סולומון, כי הוא שחקן סופר כישרוני. אתה יודע, אחד השחקנים הכי כישרונים שהיו פה בכדורגל הישראלי, אבל ים חוסר מזל. למה אני מתכוון? כמות של פציעות, שבאמת יש שחקנים כאלה שזה, באים, חוזרים מפציעות, משתקמים, ואתה אומר, איך מצליחים לבוא עם ראש נקי? איך מצליחים לקום מפציעה? אתה יודע, בהתחלה כשכתבתי את הרעיון, כתבתי להשתקם מפציעה, וזה לא להשתקם. להשתקם זה תעשה עם הפיזיותרפיסט. איך אתה קם מהפציעה? איך אתה חוזר לשחק? איך אתה משאיר את הדבר הזה מאחוריך?
5: אז כפי שאמרתי, קודם כל לגבי המזל, אני יכול קודם כל יש לו מזל טוב. הוא 0.01% מגיעים. הוא הגיע, אתה יודע, מה זאת אומרת? 1.5 מיליון שחקנים, הם משחקים באקדמיות באנגליה, 180 חותמים בפריימר ליג. אתה חושב שהוא שחקן שגדל בישראל, מכבי פתח תקווה, כל הכבוד. אז מזל יש לו. העניין הוא שבתוך המזל, שהוא אפשר להתפלסף, אבל לא נעשה על זה, יש גורמים שקוראים להם אתגרים. ואחד הדברים שבאמת בשנים האחרונות אנחנו פוגשים אצל מנור, זה באמת קפיצות מטאוריות לגולי מול ריאל, ואז פציעה, ואז המלחמה באוקראינה, והתקופה הזאת, האי-ודאות בעצם. אז גם בתוך פציעות יש אי-ודאות, ובעצם שם נוצר מצב של איבוד שליטה. איבוד שליטה, כי אתה יוצא מהמגרש המוכר לך למגרש אחר, פיזיותרפיסטים, מגרש אחר שבו אתה מקפיץ מחשבות ולא כדור, ואז באמת אתה פוגש אי-ודאות, ונוצר לפעמים, הרבה פעמים, משבר זהות.
4: זה המון זמן של להיות ממש מחוץ לכל האימונים, חברים.
5: כן, תחשוב, משהו שמגדיר אותי הוא כבר לא, אז כזה, מי אני? ואז בהתחלה תלוי גם בסוג הפציעה, ובאמת, הייתה לו תקופה, ראינו גם עליו סרטים דוקומנטריים, הוא מספר על ההתמודדות, על האי-ודאות, זה המון המון זמן. אז אחד הדברים שבאמת, ולי חשוב לדבר עליהם, וזה מה שאני עוסק בהם בחיים, זה איך באמת לקחת כדורגלן, ולהפוך אותו לכדורגלן עם מודעות על. זאת אומרת, לפתח בו המון המון אינטליגנציה. דרך אגב, צריך לעשות את זה מגיל מאוד מאוד צעיר, לא רק יכולת גופנית פלוס כישרון, יכולת מחשבתית, יכולת רגשית, יכולת שמפתחת עוד הרבה מאוד אינטליגנציות, הבנה וידע שיהיו ככלי אל מול אתגרים כאלה. כי ספורטאי הישגי תחרותי תמיד יהיו לו משברים כאלה. בטח בספורט שמוגדר ברמת פציעות ספורט מהגבוהות שיש. יש לך כל הזמן אימפקטים. יוסי, אין מצב שאחרי אימון או אחרי משחק שאתה לא בכאבים. זאת אומרת, זה כבר חלק ממך. העניין הוא שיש כאב שאתה כבר מכור אליו ברמה של, יופי, אני בכושר טוב, אני מרגיש את הגוף.
4: כן, אבל פה זה כאב כשהוא מגיע, אתה יודע שזה...
5: ופה זה, אני מוגבל, זאת אומרת, תחשוב, זה כאילו פורמולה 1 בלי גלגל. כאילו, ארבעה גלגלים, חסר גלגל, לאן תיסע? וזה קשוח. מה עושים במקומות כאלה? אז באמת...
4: אז תכניס אותי באמת לראש, אתה...
5: עוברים ריפוי, עוברים ריפוי.
4: אתה כשחקן, יש איזו פציעה שאתה יודע... השאירה לך משהו בראש, יושבת לך...
5: השאירה לי, היא גם השאירה לי בראש. זה סיפור, איך אומרים, make long story short, אבל אני בגיל 28, כשחזרתי מסקוטלנד לביתר, באחד האימונים בחול, במחנה אימונים, הרגשתי איזשהו כאב בפרק הערך. התעלמתי מזה, כי אתה יודע, המון המון המון כאבים. באיזשהו שלב לא יכולתי להתעלם, ואז הגעתי לדוקטור פרנקל, ושלחו אותי לעשות MRI, פרק הערך, וראו שיש לי פס על עצם האצטבולום, ככה קוראים לזה, ודוקטור פרנקל אומר לי, ז'אן, תתכונן לפרוש, ואני כזה, תפרוש אתה, גבר. זה לא, לא תפסתי את זה במודעות, בעצם התכחשתי למצב שחס וחלילה לא יהיה לי את מה שיש לי כל החיים, זאת אומרת, זה משבר זהות. התכחשתי לפציעה, שיחקתי עם כאבים שעד היום אני נושא אותם. כי אם לא, אני צריך להחליף מפרק. עכשיו, הבאתי את עצמי דרך הספורט לאיזשהו ריפוי, אבל יש לי בעצם, מה שקורה זה שיש לי הקרנה עד גיד אכילס. יש לי כאבים 24/7 שכבר התרגלתי לחיות איתם, והדרך היחידה שלי לטפל בזה זה דווקא דרך ספורט. אבל אני כל הזמן צריך לעשות ספורט כדי לשמן את האזור. ולרוץ, אני לא יכול לשחק כדורגל דרך אגב, כי אם אני עושה תנועות צידיות, מה שאני בא לומר, זה שזה מאוד מאוד קשוח, וזה פוגש אותך כל הזמן, ויש פציעות שנשארות אותך לכל החיים, ותודה לאל, עוד אני נחשב, לא, כי הייתי מאוד מאוד חזק, מקרה קל, מה שנקרא חס וחלילה לא זה, אתה יודע, כשמתארים פציעות, אז פציעה קלה.
4: הרבה שחקנים שפורשים, הוא כאילו אין לי ברכיים, אני לא מסוגל לזוז.
5: מה זה רצועות צולבות? היינו צוחקים, היינו רצים עם דוד אמסלם, דוד מלך ישראל, והיה אומר לי, איפה המפסעה שלי? אז אני אומר לו, בחצי, דוד, בחצי, ישר לדעת. אתה יודע, היינו צוחקים, כי כאילו כאבים מכל הכיוון.
4: זה אגב אחלה של דרך להתגבר על משהו.
5: נכון, הומור, הומור, אבל... בגדול.
4: אבל אתה עכשיו חזרת,
5: היום צריכים...
4: כאילו, לא באמת חזרת, כי אתה עם הפציעה משחק, זה לא יושב לך בראש כשאתה רץ, כשאתה עושה תנועה,
5: הזמן. קודם
4: תוך
5: כל
4: כדי מוג... משחק. קודם כל, רגע, אם אני עושה עכשיו תנועה חדה מדי, אני גומר את עצמי.
5: מקבל זריקות לתחת. היום יש מערך רפואי הרבה יותר טוב. הפיזיותרפיסט הוא גם הפסיכולוג, יש את באמת תומר, הפיזיותרפיסט.
4: יש המון חבר'ה מוכשרים.
5: ועוד הרבה, שבאמת הם הופכים להיות מה שנקרא סוג של מלווים מנטליים, שמצד אחד נוגעים בגוף וגם מעודדים, כי זה משבר זהות מאוד מאוד גדול, ואובדן שליטה מאוד מאוד גדול, ושם צריך לבוא ריפוי. זאת אומרת, צריך לתת כלים היום נוספים. זאת אומרת, כמו שעושים היום ויזואליזציה, דרך מדיטציה ודרך דמיון מודרך, אנחנו יודעים שיש היום כלים מחוץ לעולמות הקונבנציונליים, שהם כבר שמישים, והם כלים שמשתמשים בהם. דמיון מודרך, מה הבעיה לעשות לילדים קטנים דמיון מודרך? כבר בגיל הזה ללמד אותם מה עושים אחרי אימון, איך מטפלים בגוף, כבר בגיל הזה מלמדים אותם על כפות הרגליים, על מה שיש בין הרגליים, איך מטפלים בגוף, איך מטפלים גם בנפש, איך אומרים לעצמך הצהרות חיוביות, כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, אני בריא, אני חזק, אני שומר על עצמי, כבר בגיל מאוד מאוד צעיר מלמדים, ולא, תראה, לשנות אופי תמיד אפשר, אבל כדי שיהיו לנו שחקנים ברמה של מנור, כי אחד הדברים, אנחנו חוזרים למנור, אחד הדברים הבולטים אצל הבחור הזה, זו האינטליגנציה שלו, והמודעות שיש לו, שתדע לך, זאת אחת הסיבות. מן הסתם זה בא מן הבית, זה בא גם כן בתכונות אופי הנוספות שלו. כדור גלון, רק בן אדם שבועד בכדור, כן? הוא ילד מאוד מאוד חכם, כבר גבר, נשוי, וזאת הסיבה שהוא מצליח לעמוד מול האתגרים האלה, כי ככל שאתה רוכש ידע, אז זה נותן לך בתוך האי ודאות ודאות, וזה אחד הכלים הכי משמעותיים, להיות בעשייה וללמוד את הפציעה איתה אתה מתמודד. זה גם נותן לך ביטחון, וזה גם נותן לך מה שנקרא יעד, ותקווה מאוד מאוד עוצמתית לדעת שאתה יכול לחזור.
4: וזה גם חלק מהעניין של גם ללמוד. לא. גם ללמוד, אתה יודע, מהסתכלות על אחרים.
5: זה מכריח אותך להתפתח. Mm-hmm. זה מכריח אותך להתפתח. ולא צריך להגיע לפציעה כדי לקרות, כדי שזה יקרה. וזה מה... אחת הסיבות שמנור, בזכות האינטליגנציה שלו, הוא מצליח להרים את עצמו ברמות הכי גבוהות שיש. אבל תדע לך, הוא מטפל בזה כל הזמן. זה משמעת, זה משמעת.
4: אתה נתת מכל את הדוגמה שלך ושל דוד אמסלם. אתם שניכם חולקים חדר הלבשה. כל אחד מגיע עם הרקע הרפואי שלו.
5: כן,
4: אבל אתם צוחקים אחד עם השני.
5: נכון.
4: וזה גם המקום שלך, אתה יודע, להתחזק ממישהו. אתה אומר, בונה, הוא עם פציעות וזה, חזר, משחק. גם אני יכול. לקחת מישהו לידך כמודל לחיקוי.
5: נכון, חבר. לקבל השראה.
4: זה, היום... אתה יודע, כל הזמן בפרקים אנחנו חוזרים, אתה אומר הרבה פעמים מורה לחיים. אתה שומע מורה, אתה חושב, קאטו הזקן, יושב לך עם מקל הליכה, זקן עד הברכיים. לא, זה לפעמים יכול להיות מישהו בערך בגיל שלך.
5: כן, אבל אתה יודע, יוצא והוא, עד היום, אבל אני יכול לפגוש את יוסי מזרחי, השוער האגדי של ביתר, שהיה גם המאמן שלי, שהמאמן מצוין. וכמו זקן השבט, הוא מספר לי סיפורים על הפציעות, על איך הוא התמודד. צריך לרשום את זה. אני אמרתי לו, אמרך, תכתוב ספר. הוא אומר לי, לא, למי יש כוח? אז אני אומר לו, יוסי, תבין, אתה מלמד דורות. המון המון תובנות. אני בעד לייצר דבר כזה, לא רק סיפורים על איך היינו קרובים למונדיאל, איך מתמודדים עם פציעות, איך מסתדרים בחדרי הלבשה, איך קמים מדברים כאלה. אז אחד הדברים שצריך ללמד ילדים, נערים, נוער, דרך אגב, הם מגיעים אליי כמאמן מנטלי, כמורה, בשביל לקבל את התובנות האלה. למה אני רלוונטי? כי אני יודע מה עובר להם ברמה הפיזית, אני רק רוצה לקחת אותם להתפתחות הנפשית, רוחנית, ותיקח את זה גם לנשמתית, כדי שהם יוכלו, אל מול הדבר הזה שהוא לא נורמל, גם להתמודד בספורט ההישגי תחרותי, וגם להבין שבחיים, זה מה שהם יפגשו. כל הזמן התמודדויות, וכל מקצוע אחר שיבחרו. סיימת כדורגל, מה תעשה? עשית הרבה כסף, נו, ומה? אתה צריך לייצר עוד הרי, כדי לשמר רמת חיים מסוימת, אז מה תעשה? דרך אגב, לא רק בכדורגל, בכל העולמות, הם מתרסקים הרבה פעמים, כי אין ולא יודעים לנהל את המצב. אחרי שהכישרון הוא כבר לא פקטור.
4: ופה אנחנו...
5: ואומרים לך ביי ביי, יוסי.
4: אנחנו מדברים פה על פציעות, זה גם... זה איזשהו מרכיב שהוא אינטגרלי מספורט, אין מה לעשות. כולם יחוו פציעות באיזושהי רמה מסוימת.
5: נכון.
4: אז אתה יודע, צריך לדעת, למד ילדים, בני נוער, איך מתמודדים עם זה. זה חלק כמו שאתה מתמודד עם אתגר על המגרש. זה אתגר שהוא אינטגרלי מהחיים.
5: נכון, לגמרי. תחשוב, אתה יודע, כשהייתי ילד, אז אתה מסובב קרסול, חס וחלילה, וזהו, הוא מתנפח, אתה מושבט. זה לא שאתה מתמודד מול המונדיאל. יכולים להכיל את זה, אתה בגיל צעיר. מה קורה? אני זוכר את הפציעה של תומר חמד. בחור פנטסטי, עושה עכשיו בברייטון, נכון? הוא ממשיך את הדרך שלו כמאמן. באמת, בחור שגם עבר אתגרים בקריירה והתגבר עליהם בגלל יכולת מנטלית מאוד מאוד גבוהה. אבל היה איזה קטע שהוא באמת היה בספרד, נכון?
4: נכון, במיורקה.
5: ובמיורקה, ועשה שם עונה פנטסטית, ואז שאלקי רצו אותו, ואז הוא קרא את גיד אכילס. אני נשבע לך, אני כאב לי. כאילו, הרגשתי את הכאב שלו. ועכשיו תחשוב מה עומד על הפרק. אגב, גם אצל מנור, בשיא התהילה, בשיא הזה פציעה, יכולה לסגור לך דלת לחוזה.
4: החודש הראשון שלו בטוטנהאם.
5: אתה מבין?
4: נפצע.
5: בדיוק. ואז כזה, בום. מאוד מאוד קשוח. אפילו, אתה יודע, חשבתי על חלילי. אין ספק שיש שם משפחה מנטליסטית מאוד, מאוד מאוד עוצמתיים, עם ביטחון עצמי.
4: אנשים...
5: לעבור את הדבר הזה שהם עברו עם אינטר, זה מרסק אנשים. אני התרסקתי. אני כל כך רציתי שהוא יהיה שם, כי אני אוהב כחול שחור, את אינטר. זה גם צבע שבא לי טוב, יחד עם הצהוב שחור.
4: לא משנה, אומרים לך, פתאום יש לך משהו בלב, אתה אומר, וואו.
5: כן, איזה פחד. נגמרה הקריירה, מה אני אעשה עכשיו? מה אני, צייר, סוקסופוניסט, טוב, אפשרי. היה את השחקן ממנצ'סטר, איך קראו לו, האגדי, נו, זה שדפק את הצרפתי.
4: קנטונה.
5: הוא רב כישרונות.
4: מה שהוא נהיה ממנו זה אחר.
5: כן, אבל הוא ארטיסט. אז, כן. אז, והוא הצליח בסופו של דבר חלילי להתגבר ולהתקבל עכשיו לפרמייר ליג, ואין לי ספק שהוא יחזור גם לרמות הגבוהות, אבל תראה, בסוף זה... הכל לטובה, וזו הייתה התפיסה הכי קשה ללימוד יוסי. היא ברמה כזאת שהיא כזה, מה זה אמונה, מה זאת רוח, איך מלמדים אמונה? תחשוב, מלמדים להקפיץ כדור, איך מלמדים אומץ לב? איך מלמדים אמונה? איך מלמדים הבנה? זה מושגים שאני היום בעיקר מקנה לספורטאים, לכדורגלנים, מלמד אותם מושגי מודעות. מהגיל הצעיר, הכי טוב זה בגיל הצעיר כבר לזרוע בתוך התת מודע הבנות כאלה, כי בסוף הם באים ומה הם רוצים? אני רוצה ביטחון עצמי. מה זה ביטחון עצמי? מה, כאילו, טייס, חיל הרגלים, מה אתה רוצה, שריונר? מה זה ביטחון עצמי? איפה אתה צריך ביטחון? ואז, כי בא מאמן ואומר להם, חבר'ה, תאמינו בעצמכם, בום, במחצית 4-0. המאמן, מה זה אומר להאמין בעצמנו? אתה יכול להסביר לנו? מאמן, למה אתה צועק? למה אתה לא יכול לדבר באסרטיביות? למה אתם כל הזמן אומרים, תהיו רעים, תהיו רעים? מה זה תהיו רעים? אתם יודעים מה זה להיות רע? לא הבנתי, כאילו זה רצון לעצמי בלבד? תלמדו אותנו נתינה. מה זה הרעים? תשאיר את הילד, אבל הוא ילד טוב. מה הבעיה? אהבת השם גורדון הוא ילד רע? לא, זה ילד זהב. אבל הוא מרביץ, כמו קשוח. אז תלמדו ספרטה, תלמדו קשיחות, תלמדו איכויות. תפסיקו להגיד לילדים להיות אגרסיביים ורעים. מספיק כבר עם זה. תהיו קשוחים, תהיו איכותיים, תקראו ספרים, תראו סרטים, וכן, תרוצו אחרי שאיבדתם את הכדור. אפשר לעבוד עם התדר של הכל בצורה נכונה. כי דיברת על להיות מורה. זה להיות מורה. מאמן זה גם מורה. ואני פוגש, לצערי הרב, מאמנים כישרונים, דרך אגב, שמה שמנהל אותם זה פחד. אני מרגיש שמה שמנהל את הכדורגל הישראלי זה פחד. פחד להפסיד, פחד לרדת. הפסד וניצחון הם מנת חלקו של הספורטאי ההישגי. הדרך ללמד את מה זה פחד כדי להגדיל אומץ, זה כבר לימוד חיים. אז אם נלמד את זה כמו שצריך, אז גם נזכה באליפות אירופה יום אחד, במונדיאל. לא חסר לעם ישראל כלום. חוץ מקיצור הדרך.
4: אמרת לזכות במונדיאל ופציעות, אתה יודע מי הראשון שתמיד עולה לי בראש בדברים האלה? רונלדו פנומנו הברזילאי.
5: אוהו.
4: כבר, אתה יודע, זו מה שהיה לו בגמר מונדיאל 98, ששם זה היה גם קצת מנטלי, אבל כאילו ברמה נפשית, אבל אתה יודע, עבר סריה של פציעות, אני זוכר את זה כל שנייה, רצועה פה, זה שם. חשבו שבן אדם זהו, סיים את הקריירה שלו, כבר לא יחזור לשחק כדורגל.
5: מטורף.
4: לא רק שחזר, גם סוחב על הגב שלו את נבחרת ברזיל לזכות במונדיאל, שנייה אחר כך גם קבל חוזה מאוד יפה בריאל מדריד. אתה אומר לך, איזה גדולה של שחקן זה לקום. עכשיו, ובגלל זה אני אומר, כשאנחנו חפשים את המורים, את הדוגמאות, אפשר ללכת קרוב לחבר שלידי בחדר הלבשה שיכול להיות שעבר בדיוק את אותו קושי. אפשר ללכת למאמן שבתור שחקן יכול להיות עבר את אותו קושי, וגם אם לא הם, העולם מלא בדוגמאות, מלא באנשים שהיו בקושי, האנשים האלה שאתה חושב שהם הצליחו והגיעו רחוק, עברו כנראה את הקשיים האלה בדרך.
5: ברור.
4: ומהם אפשר ללמוד ולקחת דוגמה ולשאוב קדימה. רגע לפני שנסיים, ז'אן. אתם מאזינים לנו גם ספורטאים, גם אולי הורים לספורטאים.
5: יש לי משפט מפתח בשבילה.
4: יפה. מה המשפט מפתח שאתה רוצה להגיד להם? בשביל אלה שעכשיו אולי רואים את הפציעה כאיזשהו מכשול, כאתגר, אבל צריך להסתכל קדימה. קצת יותר קדימה.
5: אז העניין הוא שבאמת כשקורך משהו כמו פציעה, אז אתה מגלה שלא, אתה לא תמיד יכול לשלוט במה שקורה לך. אבל אתה בהחלט יכול לבחור מי אתה יכול להיות בתוך מה שקורה לך. ומה זה אומר? זה אומר שאם אתה מסתכל על זה, זה כמו שבא אליי שחקן, שאף אחד לא מכיר, ילד בן 17, באמת, משחק ברמת אליהו, כאילו, כלום ושום דבר מבחינת מועדון, לא שחס וחלילה אני מזלזל בו, להפך.
4: מועדון קטן, לא.
5: מועדון קטן, לך תצליח ממנו. ואני אומר לו, לבחור הזה, אני אומר לו, אתה יודע שהפציעה הזאת, עם כל הקושי לומר לך את זה, היה הדבר הכי טוב שקרה לך. כי היית ילד מפונק, שמאכילים אותך בכפית, מסיעים אותך לכל מקום, עם פרצוף איך, תקרא את מגילת איך, וגילית כוחות אינסופיים, ושינית את האופי שלך, והפכת להיות פרואקטיבי, חזק ועוצמתי, ויצאת מן הפציעה. לא רק יצאת מהפציעה הפיזית, גילית את הכוחות שיש בך. זה המסר. בסוף, אנחנו לא מאכלים פציעה לאף אחד, אבל אנחנו לפעמים לומדים מזה הכי הרבה על הכוחות שיש בנו.
4: לקחת את האתגר ולחבק אותו. שתי ידיים.
5: בדיוק.
4: עד שהוא נכנס פנימה. ז'אן, מקווה כל בריאות לכולם.
5: אמן, אמן.
4: ומזה רק נצמח. תודה, ז'אן.
5: תודה רבה, יוסי. תודה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה פילוסופית על עושר.
1: העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של עולם הערכי שלי. לכן להגיד שעושר זה לצייר את העושר כמשהו אחיד, מוצק, כמין טוב תמידי. זו האשליה הגדולה.
0: העושר בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

אננס בדרך הביתה. שעה שמורידה היא

ויהי בוקר ויהי ערב, ערב היום החמישי בשבוע שממנו כבר רואים את קצה הכתר של השבת. ושהפסוק הפותח שלו אומר כך, אתם יודעים, לעתים הלב זקוק לקצת יותר זמן כדי להבין ולקבל את מה שהראש כבר יודע. לעתים הלב זקוק לקצת יותר זמן כדי להבין ולקבל את מה שהראש כבר יודע. פרנס בדרך הביתה על קצה סופו של תשעה באב. וגם הערב בחרתי עבורכם שירים ישראליים, אבל בהחלט לא מקבץ זכאי, אלא מקבץ שירים עם אמירה, עם סימני שאלה וסימני קריאה ותמרורי תהייה והזערה ומועקה. חומר למחשבה. פרנס בדרך הביתה, אם אתם בדרכים, אנא, אנא, אנא, אנא, סו בזהירות. יצאנו לדרך.

0: שיר ארץ עם אוהד זיטנר, המילים של נתן יונתן. אז בואו נשיר את השיר המטורף של הארץ, בואו נשיר את השיר הצהוב של החול. יחפנים מתהלכים לאורכה ולרוחבה של הארץ, ועושים איתה אהבה אנשים פורקי עול. יוני רכטר, במופע מיוחד, מצרף אליו אלמת חן שאינני יודע את שמה, לא מזהה אותה, והוא שר יחד איתה את השיר היפה הזה. הנה דברי הקדמה של יוני לשיר.
1: תודה. השיר הבא, מעטים יודעים, כי הוא די מוכר, אבל מעטים יודעים שהוא לקוח מתוך הצגה שכתב יהושע סובול וקראו לה גוג ומגוג שואו, ובמקור אפילו שר אותו גידי גוב שליווה את עצמו בגיטרה. השיר על הארץ.

אז באנו אלייך עם המון אמונה, רצינו ממך לעשות מדינה, ובנינו לך בתים וסללנו כבישים. פתאום נשארנו בלי חברים, היינו בסדר ואהבנו לצחוק, כולם אמרו אז שנגיע רחוק, אבל אנחנו נשארנו תקועים עם שק של חובות והמון המון חטאים.

איפה טעינו, נפתלי אלתר, מילים ולחן, אושיק לוי. כאן, כאן, איפה שאתה רואה את הדשא, פעם היו רק יתושים וביצות. אמרו שפעם היה כאן חלום נהדר, אבל כשבאתי לראות, וואלה, לא מצאתי שום דבר. תגיד, יכול להיות שזה נגמר?

צליל מכוון, שם טוב לוי, הוא זה שהלחין, יונתן גפן, הוא שכתב.

מה שאני אוהב אותך ארץ ישראל. למה זה אני עצוב?

שאול צ'רניחובסקי כתב, נעמי שמר הלחינה. איך יפשו ענפי הזית, מסביב רק שמיר ושייט, בשמיים חג לו עית, לא, זה לא אותו הבית. איך אני רוצה הביתה, שערי כבר לא פתוח, בביתי איני בטוח, אין בו דבש ולא תפוח, לא מוצא מקום לנוח. איך אני רוצה הביתה, אל הגפן, אל הזית, רוצה לחזור אל זה הבית, לבית בו גדלנו יחד, בשמחה, בתום, בלי פחד, תחת צל ענפי המחת. זה לא אותו הבית, קובילויה, הדודאים.

ישראלה, ישראלה, תגידו לי, מה קורה לה? מה הבחור עושה לה? היא עוד ילדה קטנה. מה קורה לה? אם זה סתם נדמה לה, חולמת, או שהוא קורא לה כה צעירה, לא מבינה. מאמינה, מאמינה, זה אצלה אהבה ראשונה. הוא המלך של השכונה עם אופנוע חדיש, היא תישבר, היא תיגמר. יום אחד הוא לא יוצא בה יותר. היא תמצא את עצמה זרוקה על הכביש. ישראלה, ישראלה, תגידו לי, מה קורה לה? מה הבחור עושה לה? היא עוד ילדה קטנה. אלה, אלה, שלום חנוך, כתב הלחין, דפנה הרמוני.

ווימפל, כך נקרא הסיפור שאספר באוזניכם עכשיו מתוך זיקוקין דינור, תובנות ואסופות קריאה והקשבה של שוק הדינור. את פרופסור שולה פרוש, לשעבר מנהלת בית הספר לריפוי בעיסוק של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים, פגשתי דרך ידידה קרובה, שממנה התוודעתי לראשונה למושג ווימפל, ווימפל. אז הנה הסבר מוויקיפדיה. ווימפל הוא כינוי לבד שנעטף בו התינוק בברית המילה, ועל פי מנהג קהילות גרמניה, כשהגיע התינוק לגיל 3, נתנה משפחתו את עיריית הבד מתנה לבית הכנסת, כדי שישמש כאבנת לספר התורה. הוא היה מקושט ביצירות אומנות, נרקמו עליו שמותיהם של התינוק ואביו, רוב החיתולים נשרפו בליל הבדולח, או הושמדו בשואה. המעטים שנשמרו נמצאים במוזיאונים בארץ ובעולם. והנה סיפורה של שולה פרוש. ערב מלחמת העולם השנייה, גרו במשפחתו של אבי בקרלן שבגרמניה, בשנת 39 נשלח אבי עם הקינדר טרנספורט לאנגליה, וכך הוא ניצל. אחר כך על הארצה. סבי, סבתי ובנם הצעיר, אחיו של אבי, עזבו את גרמניה בשנת 1940, ואיתם אמא של סבתי, כלומר סבתא רבתא שלי. הם עלו לאוניית מעפילים אטלנטיק בדרכם הארוכה לפלסטינה. לרוע מזלם, הבריטים לא אפשרו להם לרדת לחופי פלסטינה, והם החלו להעביר אותם בסירות בקבוצות קטנות לאונייה אחרת, פטריה שמה, שנועדה לגרשם. סבתא רבתא שלי הועלתה על הסירה הראשונה, את האחרים התכוונו להעביר למחרת. סבתי הועלתה בבוקר על הסירה ובדרכה הקצרה בים לנגד עיניה, אוניית הפטריה התפוצצה וירדה למצולות, ואיתה סבתא רבתא שלי. לימים התברר שאנשי ההגנה חיבלו בפטריה כדי למנוע את הפלגתה, אך לרוע מזל גרמה החבלה לתביעתה ולתביעת מעפילים רבים. משברי האונייה התבועה צף לפתע על פני המים ספר תורה שאיש לא ידע את מקורו. האיש שמשה את הספר מהים העביר אותו בסופו של דבר לבית כנסת קטן,

הכנסת תל שלום בפרדס חנה. שם ספר התורה הזה הוחסן ולא היה בשימוש בגלל הנזק שנגרם לקלף של הספר משהייה במאה ים.

הוא כ-75 שנה. באמצע שנת 2014 הוחלט להעביר את ספר התורה הזה שנמשם מהים ושכב עשרות שנים כאבן שאין לה הופכין בבית הכנסת בפרדס חנה למוזיאון למורשת השואה בכפר הרואה. אשת הגבאי בפרדס חנה לקחה את הספר לביתה כדי לנער את האבק ממנו. היא הסירה בעדינות את המעיל מספר התורה ולעיניה התגלה ווימפל יפהפה שכרוך סביב הספר כמנהג יהודי גרמניה. ווימפל, להזכרכם, אותו החיתול שכרחו סביב ספר התורה כשמלאו 3 שנים לתינוק. אותו חיתול למעשה ששימש את התינוק ביום הברית שעשו לו. האישה שכנראה לא הבינה במי המדובר, אבל הכיתוב, הרקמה והעיתורים משכו צומת לבה, הראתה את הממצא לבנה. בנה קונסול ישראלי שנמצא באותה עת בחופשת מולדת. הבן מציץ בווימפל ובשם הרקום ובהתרגשות אומר לי, וואו, אמא, לא יאמן, אני מכיר את השם של האיש הזה שרקום, ששמו רקום על הווימפל, אני מכיר את האיש שהווימפל הוא שלו. וכך ממשיכה שולה ומספרת, אני מקבל את טלפון מאחי אלחנן גרדמן שנתבשר בהתרגשות שהווימפל הוא הווימפל של אבא שלנו. לא האמנתי למשמע אוזניי. אבי יליד 1924. הווימפל הוכן 3 שנים לאחר מכן כמנהג היהודים אז, דהיינו ב-1927, כלומר לפני 87 שנים. איך ומאין? סוף דבר. כיצד הגיע הווימפל של אבי לבית הכנסת בפרדס חנה? מתוך קטעי כתיבה ישנים של סבתי מצאנו תיאורים על העזיבה מקלן. סבתא שלי מציינת כי לקראת העזיבה, אנשי הקהילה היהודית נתנו לסבא שלי לעלות ארצה ספר תורה שעטוף בווימפל של בנו. סבתא רבתא שלנו שמרה על ספר התורה מכל משמר, וכנראה כשהעלו אותה לספינה שהוטבעה, ספר התורה העטוף בווימפל היה חבוק בחיקה. אז אבינו כבר אינו בחיים, הוא לא זכה לראות שוב את הווימפל שבו הובא בבריתו של אברהם אבינו. אנחנו זוכים כיצד היה מספר לנו בהתרגשות על הזיכרונות שלו, זיכרונות של ילד בן 3 שעולה עם אביו לכרוך את הווימפל שלו על ספר התורה. הוא לצערי לא זכה לראות את הווימפל שהוריו העלו ארצה, אבל אנחנו, ילדיו בדרך חלומה, ממש בדרך חלומה, זכינו גם זכינו. ואנחנו במשפחה החלטנו לחדש את מנהג הווימפל העתיק, ואנחנו מעניקים לנכדנו ווימפל אישי שמעוצב על פי הווימפל שעוצב לאבי. כך סיפרה בהתרגשות שולה פרוש, חותם שוקה ואומר, ומסכם, נפלאות דרכי הגורל כבר אמרנו?

0: 없어. פסוקו החותם של הערב הזה אומר כך, הוא מצוטט מפיו של העיתונאי נחום ברנע.
1: נס בדרך הביתה, שעה שמורידה הילוך, עם שמעון ברנס.
0: במדינה דמוקרטית, כתב נחום ברנע, במדינה דמוקרטית יש דברים שעושים במים, אבל אסור לעשות מהמקפצה. במדינה דמוקרטית יש דברים שעושים במים, אבל אסור לעשות מהמקפצה. נחום ברנע. ברנס בדרך הביתה, מוצאי תשעה באב בפתח. שנבשר בשורות טובות, ערב טוב, המשך האזנה נעימה, ושנשוב וניפגש. אופטימיים יותר, אינשאללה.

0: צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: כמה שניות על תעוזה.
3: להעיז זה לקום בבוקר וללכת עוד צעד אחד יותר מאשר הלכת אתמול. להעיז זה להסתכל על האופק, אבל ללכת ולחפש מה יש מאחוריו. כשבן אדם מוכן להעיז, אז הוא חוקר. כשבן אדם מעיז, אז הוא מתחיל למצוא את המעיינות. המעיינות שבהם יש חיים. יש לנו לפעמים נטייה ילדותית לחשוב שהדברים יבואו אלינו, והכל יהיה טוב. ומחר יקרה משהו שיסדר את כל העניינים. להעיז זה לוותר על הגישה הזאת.
2: קבלו תיקון עם שמואל שאול ושי אביבי ב-On Demand של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: Oh, I'm drunk and on a star that hangs above just where I was holding cold while watching over keeping for

מקומות שמורים ואני אשכב איתך לישון מוקדם צוואר על יד

זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

too few, and I fear my mom.

At the head of my soldiers.

0: השעה המיוחדת. דברים טובים רגע לפני סוף השבוע. סוף השבוע. עם מגישים ואורחים מתחלפים.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: לעשות פאוז, לנשום, להבין מה אני בכלל רוצה מעצמי.
0: דקה על התנתקות והקשבה.
2: וגם אם אני לא יודע, להתקדם. בכל זאת, זה תמיד טוב לצאת מהמסך, תמיד טוב להתנתק, לפגוש אנשים, לשמוע רגע מה אנשים, כשלא יודעים מה רוצים מעצמנו, הכי טוב זה לשמוע מה אחרים מספרים, מדברים, משתפים, כי זה מיד פותח לנו את הראש לעוד עוד עולמות, עוד צורות חשיבה שגם מגמישות בסופו של דבר את הצורת חשיבה שלנו. כמה שנקשיב, נשמע יותר, נגמיש את היכולת שלנו. אז כשנתקעים, תמיד טוב לשמוע, להקשיב, לפתוח את האוזניים.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: השעה המיוחדת. אסי זיגדון במפגשים מעוררי השראה ובשבחו של הרגע הזה.

0: השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים. כל אדם הוא עולם, ובכל מפגש יש איזה קסם. וכזו היא התוכנית הזאת. תוכנית שמפגישה אנשים בלי לדבר לפני, בלי לדעת על מה ידברו. במקרה הזה אני ואורח או אורחת. והיום איתי אדם שאני לא פוגש אותו הרבה, אבל הוא נמצא איתי הרבה בתוך המחשבה שלי, בתוך התודעה שלי, כמעט כל הזמן. מסוג האנשים שכשאתה פוגש, הם נשארים איתך לתמיד, וזוהי זכות גדולה להכיר אנשים כאלה בדרך. אהלן, צביקה בשבקין.
1: היה סי.
0: מה שלומך?
1: וואו, אחרי כאלה מילים אני, אתה יודע, אני העתקתי בכיסא, אני לא יכול לזוז.
0: כן.
1: תודה. לא פשוט לשמוע דברים כאלה, אתה יודע.
0: אז צביקה בשבקין, אני מניח שמי שמאזין לנו עכשיו מכיר את השם שלך מכל מיני מקומות, אבל אני דווקא לא רוצה ללכת לשם. אני דווקא רוצה להיות נוכח, כמו תמיד, לשאול את השאלה שאני שואל תמיד בפתיחת התוכנית. מי אתה, צביקה בשבקין?
1: אני בן אדם שכשאני רואה אנשים אחרים, בא לי ממש יהיה להם טוב. אני רואה את האנשים מסתובבים פה, חלקם עם ראש, לא במקום הזה, כן? תל אביב, איפה שאני גר, נתניה. אנשים כפופים, בתוך האוטו שלהם, עסוקים בעניינים שלהם. ואני רק רוצה לברך אותם, רק רוצה להרים להם את הראש, להגיד להם, חבר'ה, יש עולם מדהים פה, יש איזושהי אנרגיה מטורפת. שאתם יכולים להיחס בה, זה כמו כזה מטריה, אני כל מיני דמיין, זה כמו איזה מטריה שאני מלביש את זה, ואני פשוט הולך איתה. ואני רוצה שהבן אדם שיושב מולי, יהיה לו טוב. אני רוצה שהבן אדם שאני מדבר איתו, יהיה לו טוב. זה המהות שלי בחיים. ואם אני מצליח להביא בן אדם למקום הזה, ואני רואה שהוא יוצא ממני עם תובנות, הראש נפתח לו, הלב נפתח לו, אני מרים עיניים לשמיים, ואני אומר, וואלה, תודה רבה, בורא עולם, נתת לי את הזכות. מי אני? כלי.
0: אז אתה מסתובב ככה בעולם. אתה מסתכל על אנשים ואתה רוצה שיהיה להם יותר טוב.
1: לגמרי.
0: ואיפה זה מתחיל אצלך? זאת אומרת, אתה נמצא המון שנים בהתפתחות, בתהליכים שלך, בלמידה שלך.
1: כן.
0: ואולי עכשיו נזכיר את העניינים הזהותיים יותר, אני קורא להם. אתה המון שנים בכל ישראל.
1: נכון. כטכנאי, כן.
0: כן.
1: משנת 87 אני עובד בכל ישראל כטכנאי. אתה יודע, ותמיד מה שעניין אותי, זה לא מה שעניין את רוב הטכנאים. רוב הטכנאים, וואו, שהסאונד יהיה מדהים, ואתה שמעת את האקולייזר, הגברת לו ב-4 דציבל. אותי עניין שהבן אדם שיושב באולפן, שאני אתחבר ללב שלו. ובגלל זה, כשישבתי מול שוש אתרי, או דידי הררי, או השדרנים המדהימים האלה, התחברתי ללב שלהם, לא היה אכפת לי איך הם נשמעים. אכפת היה לי שהם משדרים את הטוב שלהם. ובגלל זה פשוט הם לא יכלו לעזוב אותי. הייתי איתם כל הזמן. ואתה יודע, כשאני יושב ברשת בית לפעמים, אז הטכנאים, רוב הטכנאים, אתה יודע, מתעסקים בפרסומות. אני מתעסק בלהעביר אהבה למשדרים. וכשסיפרתי את זה פעם אחת לאשתי, אז היא אומרת לי, ידעתי שיש לי בעל כזה, אבל לא עד כדי כך. כאילו, אני באמת מתעסק בלהעביר אהבה למשדרים, אני יודע שזה מגיע להמון אנשים, אז אני יודע שהתדר של האהבה זה תדר מנצח. ואם אני מוציא מהלב שלי אהבה, ואני עושה טוב, יכול להיות שגידו שאני בחור תמים, אני, אגב, הרבה אומרים לי שאני תמים, אבל לא אכפת לי.
0: אני בעד תמימות, להפך. אני אומר הרבה פעמים, אני אומר שלשמור על התמימות זה אחת המתנות הגדולות. אם הלכה לך התמימות,
1: קשה
0: בבעיה.
1: קשה במדינה שלנו, קשה בהתנהלות.
0: כן, אבל זאת מתנה ענקית להיות תמים.
1: נכון, אני מודה.
0: זה לראות את הטוב.
1: תמיד.
0: כן?
1: וגם כשאני רואה את הרע, תקשיב, אני בן אדם, כן? כשאני נוסע באוטו ומישהו חותך אותי, וזה אני השנייה בין לחשוב לעצור ולהגיד, אוקיי, זה בסדר, אני אספר לך אחרי זה למה, איך אני מביא את עצמי למקום הזה, אבל השנייה שבין זה להביא את עצמי להגיד, וואלה, הדבר הזה שעכשיו חתך אותי, בא לי להיכנס בו. אני לא מלאך, אני בן אדם. אבל כל העבודה הרוחנית שעשיתי, תשמע, עברתי חיים לא פשוטים. מהרגע שאימא שלי נפטרה, אני חושב שם נפל לי הסימון, כי עד שאימא שלי נפטרה בגיל 20 ישנתי. היום אני 52.
0: זו הייתה התעוררות?
1: לגמרי. פשוט חטפתי נבוט בראש. ותראה, היה הרבה סבל. היה הרבה סבל במחשבות, כי ההורים שלי ניצולי שואה. והיה הרבה מחשבות מתות. קראתי לזה מחשבות מתות, כי לא היה שם לחשוב. היה שם הישרדות, והיה שם פחד, והיה שם הרבה דברים, וזה מה שכילד ינקתי. לכן ישנתי, כי אתה יודע, לא ידעתי שיש משהו אחר. אבל בתוך כל זה, כנראה בורא עולם נתן לי איזשהו כוח להבחין, למשל, אמא שלי, כשהיא הייתה בגטו, אז היא הייתה מספרת לי שבקור, כשהיא הלכה יחפה, היא הייתה מדמיינת את עצמה עם נעליים, מצמר. וזה היה מחמם לה את הרגליים. והיא הייתה מספרת לי שכשהיא הייתה חולה או מרגישה לא טוב, אז במים הדלוחים שהיו מביאים לה, היא הייתה סוחטת לימון בדמיון, והיא הייתה מבריאה.
0: וואו.
1: תקשיב.
0: זה מחשבה יוצרת מציאות לגמרי.
1: בדיוק, בדיוק. עכשיו, כשהייתי שומע את זה כילד, הייתי שומע גם את הדברים הקשים שלקחו למשל תינוק, תתלה.
0: ברור.
1: אבל אתה שמעת בין השורות את המחשבה יוצרת מציאות הזאת, את הדיבור הזה שיצר, היא אומרת לי, הייתי הולכת ומתחבקת עם עצים וממתיקה להם סוד. הייתי אומר לה, סוד? היא אומרת לי, סוד. מה אמרת להם, אמא? אז היא אומרת לי, הייתי אומרת להם, תשמרו עליי, תהיו החברים הכי טובים שלי, אישה בת 19-20. תקשיב, זה בהתחלה, כילד, אתה אומר, וואלה, לך תחבק עם עצים, איזה כיף. הייתי, תשמע, היה לנו, הייתי גר בחיפה, בהר הכרמל, והיה לנו בוטקה, וזה ישב על עץ. רוב הילדות שלי, ישבתי שם בעץ, ובניתי לי מחשבות חיות. והתחלתי להבין,
0: כן.
1: שנדעתי הפידבק זה מאחד משנינו.
0: כן, אתה...
1: התחלתי, כן.
0: בזה אתה מבין?
1: כן. התחלתי להבין...
0: בהרבה סוגים של פידבקים נראה לי שאתה מבין.
1: התחלתי להבין שאני מגלה פה איזה משהו של החיים שלי, ועזבתי את זה. כי לא הייתי מסוגל להתמודד. וכשאם שלי נפטרה, הגעתי לאישה מדהימה בשם שרה שובל. ושרה שובל עשתה לי טיפול. ואת הטיפול שהיא עשתה לי, אמרתי לה, וואי, איזה יופי, את גם שמה לי דבש על הראש, זה סוג טיפול חדש כאילו. היא אומרת לי, צביקה, אני לא שמה לך שום דבש על הראש. אמרתי לה, מה זאת אומרת? אני מרגיש דבש. אני עושה לה ככה. היא אומרת לי, אין דבש. זה הדבש שלך, של אמן שיורד מהשמיים. ואז כבר התחלתי לחשוב על רייקי, התחלתי ללמוד רייקי, והתפתחות רוחנית, ו-NLP, והתחלתי להתחבר לדברים האלה של אמא שלי שהייתה אומרת לי, וכל זה יצר איזשהו משהו של...
0: זה הכל במקביל לעבודה שלך בכל ישראל.
1: כן, כן, הכל במקביל, אמרתי לך.
0: לא, אני אגיד לך למה אני שואל. כי תראה, אני התארחתי בתור מוזיקאי כמה פעמים בכל ישראל.
1: כן.
0: ולצערי אני אומר את זה, הרבה פעמים, בלי כמובן להיכנס לשמות וכו', אבל הרבה פעמים חוויתי אנרגיה לא גבוהה במקום. זאת אומרת, ויש לי הרבה הערכה לכל ישראל, הרבה הערכה מקצועית, אבל ברמה האנרגטית האנושית אתה מרגיש שחיקה. אתה שואל את עצמך האם האנשים שנמצאים כאן עושים את זה מפשן, מאהבה, וקצת כואב לך. זאת אומרת, אתה אומר, וואו, זה מקום מדהים, זה מקום פוטנציאל מדהים.
1: בגמרי.
0: אנחנו עושים רדיו, אני עושה רדיו מחצית מחיי.
1: אגב, רדיו מדהים.
0: תודה. אתה יודע, שאתה שייך אליו, אני קדמת דנה ועוד תחזור להיות. אתה לגמרי שייך למקום.
1: בעזרת השם.
0: באהבה. ומה שאני אומר, זה ש... שתמיד המפגשים איתך, אנחנו מכירים נגיד עשור כבר, זה היה באמת משהו אחר, זה היה משהו הרבה יותר לבבי, הרבה יותר שמח, הרבה יותר חם, הרבה יותר עם פשן ורצון, ובעצם אני חושב ש... גם למדתי ממך כל מיני דברים, אבל בעיקר שאלתי את עצמי, מה קורה מבחינה אנרגטית, איך אתה צמחת להיות משהו אחר וזה. אני אשמח שנענה על זה אחרי שנשמע אולי איזה שיר, מה אתה אומר?
1: אני צריך קצת לנשום אחרי כל המחמאות שאתה מדיף עליי.
0: לא, לא, בסדר. אבל אתה גם אגב יכול לבקש כמובן שירים, אני שם דברים שעולים לי.
1: אז תשים אתה עכשיו.
0: אינטואיטיביים.
1: אנחנו אחרי זה, אני אבחר לי.
0: ואנחנו תכף נשמע איזה קטע. צביקה בשבקין מתארח בשעה המיוחדת ברדיו מהות החיים.
1: תודה, אסי.
0: תודה לך, ומקווה שתהנהנים לפחות כמוני. תכף נשמע כמה צלילים.

0: האם יש לנו מהות? האם לדברים יש מהות? האם יש מהות לחיים? זה נשמע שרדיו שקוראים לו רדיו מהות החיים טוען שיש, אבל אנחנו בכל זאת נברר את הנקודה הזאת, וגם אם יש, מה היא בדיוק? והאם היא מנוסחת עם סימן קריאה בסוף, עם סימן שאלה בסוף, עם נקודה בסוף, עם שלוש נקודות בסוף? מהות החיים היא שלוש נקודות. לא יודע, צריך לראות את זה. אולי, כמו, אתם יודעים, שלוש נקודות, שיהיה לך הצלחה בתחום הרומנטי עם שלוש נקודות. שתהיה לך מהות החיים, מה מהותי, מה המהות שלי, כנראה זה איזושהי שאלה שעברה אצלכם בראש או בלב, בניסוח כזה או אחר, וגם אם היא לא עברה, בצורה ממש מנוסחת, יכול להיות שהרגשתם את זה מדי פעם, בעצם כששאלתם את עצמכם, מה לעזאזל אני עושה פה?
1: ינץ לוי, מחפש מילים, ב-on demand של מהות החיים, eol.co.il.

0: השעה מיוחדת, החצי השני, תכף מתחיל בעצם. זה לא מחולק לגמרי לחצאים, עשינו אתנחתא מוזיקלית ואנחנו ממשיכים. צביקה בשבקין איתי באולפן, והשאלה שהשארתי באוויר צביקה, והאסנס של השאלה היה בעצם לא לבקר כמובן מישהו, אלא לנסות בעצם השאלה שתמונה בתוך השאלה, איך שומרים על חיות ועל פשן ועל אהבה כל כך הרבה שנים במקום שהוא נורא גדול ויש בו המון המון עשייה, כל ישראל לצורך העניין, ואתה באמת שם, אתה יודע, תרצה או לא תרצה, אתה כבר מעמודי התווך. זאת אומרת, אתה איש שהמון המון אנשים מכירים את השם שלו, okay. עשית המון המון דברים שם, אתה בן אדם של מאחורי הקלעים שם, צריך לומר, אתה מתעסק בכל מה שקשור
1: לסאונד.
0: לסאונד, ודואג שהשידור יצא כמו שצריך, בכל ההיבטים של זה. ועדיין, אתה נדיר במקום הזה שאתה שומר על הרוח בצורה כזאת מעוררת השראה, וגם, אתה יודע, אפשר לשאול הפוך. אם זה לא היה אמור להיות ככה, אובייס, הוא שבן אדם, אתה יודע, בן אדם רוצה לקום בחיוך כל בוקר למקום עבודתו. אתה קם בבוקר עם חיוך?
1: לגמרי. לגמרי, תשמע, זכיתי בפייס בחיים שלי. זה המקום עבודה הזה ברדיו בכל ישראל, ובאשתי, ובילדים שלי. כלומר, זכיתי, אבל לשאלה שלך, תראה, זה לבוא בבוקר ולדעת שיש, זה מקום עם אגו, מקום עם הרבה אגו. מסתובבים שם אנשים עם שמות מאוד גדולים, זה היה דידי הררי, וזה היה, אתה יודע, שושת הרי זיכרונה לברכה, ואורנה יקיר, ואיתן גור, ודידי הררי, ותשמע, אלו אנשים, אהוד מנור, אתה יודע, אני הייתי הולך במדרגות, והוא היה יורד מולי, הייתי יורד בחזרה כדי לאפשר לו לרדת כבוד. יש שם אנשים עם שאר רוח מטורף. ויש גם אנשים שאתה יודע, העבודה שלהם זה האגו, זה עיתונאים מצטיינים שחושפים דברים. אני, כמו איזה צלופח, ניסיתי כל הזמן לגשר, להביא את החיבור. ראיתי אנשים שרבים, היו הרבה, ניסיתי לחבר ביניהם, להביא את המקום השקט. אני אוהב לראות את זה כמו את הסימן של האינסוף. הייתי נעמד כזה באמצע של האינסוף ומביא את האנשים לדבר ולהתחבר. לא תמיד זה הלך, לא תמיד זה הצליח, אבל המקום הזה של האהבה, כי באמת זה מקום מדהים, יש שם אנשים מדהימים. לפעמים האגו, אתה יודע, הוא תופח, אבל המקצועיות של האנשים, זה לדעתי מה שמוביל אותם שם. הם רוצים שזה יהיה טוב, וכשזה מגיע לאוזניים של הרבה אנשים, אז אמרתי, טוב, בשבקין, אתה תוסיף קצת את הפלפל של האהבה. אתה תמיד תוסיף את האקסטרה. ובאמת, תשמע, כשאתה מגיע למקום כזה, זה כמו סוג של ארמון כזה.
0: תשמע, אפילו שאני שומע שירים ושערים לפעמים.
1: נכון.
0: ואני יודע שאתה במגרש. כן. אז אני יודע ששמח, אתה מבין? שמח בעמדה, אתה יודע, אז אתה יכול להגיד, שנים כבר שירים ושירים נוסעים לכל המגרשים האלה, שחלקם נידחים יותר וחלקם נידחים פחות, ובגשם ובשלג ובשמש וזה, אתה יודע, וזה לא בהכרח תמיד עבודה הכי קלה, זה תנאי שטח, זה תצחוץ שידור עם מלא רעש של קהל וכו' וכו'.
1: נכון.
0: וכשאני שומע שאומרים בשבקין כאן איתנו על הזה, אז אני יודע ששמח שם וכיף.
1: זה המהות שלי, אני אוהב לעשות טוב, אני רוצה שהשדרן, זה שמשדר והפרשן, זה שמפרשן, יהיה להם את התנאים ואת הסביבה הכי טובה, כי אם הם יהיו בסדר, אז גם לי יהיה בסדר. אני רוצה שהם ישבו, ומה שהם יצטרכו לראות זה רק את הכדורגל. זהו, ויפרשנו אותו. ואני אעשה הכל, חמוד. הילד שלך פה שזה סוג של מתיקות שאי אפשר פשוט, אי אפשר בלעדיו לתפוס אותו ולאכול.
0: כן, כן, הוא בא איתי לתוכנית היום, זה סוג גדולה.
1: בסדר גמור, יש לך ילד מדהים, מה?
0: בוא נשמע כמה צלילים.
1: לא צריך להסביר.

0: השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים, צביקה בשבקין איתי באולפן. למה ביקשת את מתנות קטנות אגב?
1: מתנות קטנות, זה בדיוק מה, זה בדיוק אני. זה הרסיסים הקטנים של האמונה, וזה אותנו קידשת מכל להאמין ובנו בחרת. תראה, להגיע לבורא עולם, להגיע לקשר איתו, זה סאגה. מבחינתי, למדתי המון שיטות, תטא הילינג וריקי ותדר יהודי, מה שלא. אני חיפשתי כל הזמן זה שברא אותנו, ואני רוצה תשובות. שואה, דברים, אני בן אדם שמחפש תשובות ואני מאוד סקרן. ואני הולך עד הסוף. ואחרי המשבר שחוויתי, התחלתי ללמוד אצל מורה מדהים בשם דני סגב, קבלה. ושם התחלתי לקבל קצת תשובות. והתפתחתי, ראיתי שאני יושב עם אנשים ואני מתווה להם דרך. אני אפילו לא יודע מה אני אומר, אבל אני יודע שזה פותח להם את הלב והם מתחילים לרוץ קדימה. אמרתי, וואלה, מה? עכשיו אני מגיע, בחור תמים. ואני אומר, שמע, זה מתעצם, אבל אני רוצה את הבורא. אני רוצה אותו איתי, אנגז'ה. ויום אחד זה קרה. אני גר בפולג, הלכתי לים, אני נוהג לטבול כזה מדי פעם, לא תמיד, אבל טבלתי. ואחרי שטבלתי, ישבתי על החוף, הסתכלתי על המים. וואו, יש לי דמעות.
0: כן,
1: וזה היה שם. ואז הוא אמר לי, בורא עולם, אני פה בשבילך. ואני אעשה את מה שתרצה שאני אעשה הכי טוב. אתה יודע, התייבשתי, אמרתי, אני רוצה שתיתן לי סימנים, אני רוצה להיות כאן, קודם כל כלי, בשבילך, נקי, זך וטהור, בשביל לעזור לאנשים. תן לי את הכלים, תן לי את האור, שאני אוכל להביא לאנשים. אז הוא אמר לי, כלי יש לך, אני מוכן לתת לך את זה. כל בן אדם שתפגוש, ותהיה לו בעיה, אתה תקבל את המילים, רק תכוונן את הלב. ואז אמרתי, וואלה, אני רוצה את בורא עולם כל הזמן איתי, אני רוצה לתת את המתנה הזאת לכולם. וזה היה פשוט בגלל שרציתי להתחבר אליו, מאוד השתוקקתי, אבל ממש השתוקקתי, והבנתי שכל מה שעברתי עד עכשיו היה בשביל הרגע הזה. ומאז, אני תמיד אומר לאנשים, כשאתם רוצים משהו, נגיד, אתם עושים איזה פעולה בחיים שלכם, וזה לא הולך, קשה, נתקעים. אני אתן לך דוגמה, למשל עכשיו, אנחנו לפני רשות השידור, כל ישראל, אנחנו לפני פירוק, חצי שנה, השנה, אנחנו כבר 7 שנים בתוך הסגה הזאת.
0: חוסר ודאות כבר הרבה מאוד זמן.
1: המון זמן, אנשים אצלנו מתמוטטים על ימין ועל שמאל, ואני פניתי לבורא עולם ואמרתי לו, תקשיב, אני לא יכול להתמודד עם זה, אני, צביקה, לא יכול להתמודד עם זה, קשה לי, יש לי ילדים, יש לי משפחה, לפרנס, אתה יודע, אתה מקבל את התובנה שאני פותח בתהילים. ואז פתחתי בתהילים והיה כתוב שם, כל הבוטח בהשם חסד יסובבן הוא. והבנתי שאני לא צריך לדאוג. אבל הבנתי. עכשיו זה כבר לא מקום של אמונה, זה כבר מקום של ידיעה, שאתה יודע שהוא שם איתך והוא ישמור עליך והוא יתווה לך את הדרך הנכונה. מה שאני עושה, אני פונה אליו ואני אומר לו, תשמע, גדול עליי. תעשה את זה אתה. תעזור לי למה אני ממוטט. לא יודע להתעסק עם זה. ואז מתחילים להופיע ניסים. אתה יודע, לפני חודש חלמתי חלום, אמרו לי בחלום, תקשיב, ניסים, תהילים, חנות קטנה בתל אביב. אני קם בבוקר, מה ניסים, מה תהילים, מה חנות קטנה בתל אביב? עושה לך את הסיפור קצר. התחלתי לחקור כמנהגים, מה זה ניסים, מה זה תהילים, אם יש דבר כזה. פניתי למורה שלי, שאני לומד אצלו עכשיו, משה אלון אלרועי, הוא מנהל מרכז נוף אחרי קבלה, הוא אמר לי, בטח, יש ספר שנקרא ניסים, פרדס הניסים. הגעתי לבן אדם, חנות קטנה בתל אביב בחוף זבולון, הגעתי אליו, נכנסתי לחנות, והוא מסתכל עליי, אומר לי, חיכיתי לך, קוראים לך צביק, נכון? שמעת את הבליעה, ככה אני, אתה יודע, אומר לי, הספר הזה צריך להגיע אליך. עכשיו, זה ספר באמת תהילים, הוא ספר מלא בכוונות, זה עין בית שמות, ואתה יודע, אתה צריך כלי בשביל להתחיל להתעסק עם הדברים האלה. כל התהילים כתובים עם עין בית שמות. עין בית שמות זה עין בית שמות הקודש. ובעזרת הספר הזה אתה יכול באמת לקחת אנרגיות ולרפא את הבן אדם שמולך, ככה מה שנקרא, בצ'יק.
0: קרף עין.
1: קרף עין. ואני החזקתי את הספר, הרגשתי את הקדושה של הספר, הכרתי בן אדם מקסים, קוראים לו שלמה,

0: השם שלך צביקה בשבקין צריך להוסיף לו שם אמצעי, כי יש לך התפתחות עכשיו רוחנית, הוא מקובל, הוא רואה דברים, ואז אני אומר לו, אוקיי, איזה שם אני אוסיף? הוא אומר, אתה צריך לבחור. אז אני מתחיל לחשוב, מיכאל, מלאך, רפאל, עוד מלאך, צבי, שום דבר, הוא עושה חישובים, שום דבר. בסוף, אתה יודע, פניתי לזה שיושב במרומים, אני אומר לו, מה? אז הוא אומר לי, מה חלמת? אמרתי לו, ניסים. אני אומר לו, לשלמה, אני אומר לו, תרשום ניסים. הוא מסתכל על השם ניסים, צביקה ניסים. הוא אומר לי, זה יהיה השם שלך עכשיו, צביקה ניסים. הוא אומר לי, אבל זה לא סתם ניסים, אתה תתחיל לעשות ניסים בחיים של אנשים. כלומר, אתה לוקח מחויבות פה. עכשיו תשמע, מי שישמע אותי עכשיו יחשוב, וואלה, בן אדם הזוי, בוא, אני, אבל כבר אנשים מכירים אותי, יודעים שכשאני מכוון, ואני נורא רוצה שלמישהו יהיה טוב, כששמת את השיר בהתחלה, הנעימה הראשונה, הרגשתי שאני בתפילת...
1: הנה, החזרתי אותה בדיוק עכשיו.
0: אז זה תפילת הצילות. זה השם שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך, לפני חי. וזה ממש העלה אותי לשם. אז אם המוזיקה הזאת העלתה אותי לשם, אז תראה מה מוזיקה עושה לי בחיים. והכוח שאני לוקח, אני לוקח את הכוח מהכל, ואני מביא לבן אדם את הטוב, והוא מתרפא. ואנשים שעברו אצלי תהליכים, יגידו לך שהם לא יודעים איך זה קורה, אבל זה קורה. אני קטונתי. קטונתי. אני בסך הכל כלי, מבקש להיות כמובן קדוש, נקי, מצוחצח, כדי שאני אוכל להעביר את אור הבורא לאנשים. וכשאנשים יתחילו אולי קצת להתעורר ולהבין שהוא פה, הוא פה, הוא קודם כל פה בלב, והוא בכל דבר, באוזניות האלה, באייפון, במשכן כאן למוניות הבא, ובכל מקום אתה רק צריך להתחבר אליו דרך הלב, ובאמת לרצות שיהיה לבן אדם השני טוב. זאת הנוסחה. אתה לא יכול לשבת בבית ולרצות רק לעצמך ולהגיד, וואלה בורא, דבר איתי, תעשה לי ניסים. זה לא עובד ככה. אתה צריך להיות ממוקד בעזרה, בתנקסגיבינג הזה שאתה נותן לבן אדם השני שיושב מולך. וזה וחד עבודה, אסי, זאת עבודה שלא מפסיקה. כלומר, אני מפה ממשיך למשמרת ברדיו, אז אני יודע שברגע שאני שם את הרגע שלי ברדיו, אז זה להתחיל לרפא את המקום.
1: זהו, איך אתה מביא את האנרגיה הזאת לשם? זו שאלה, שתי שאלות שהיו שזורות לי זו בזו, זה גם העניין שלי, אם היו דברים שירערו לך את האמונה בדרך.
0: ברור.
1: כי בשביל להביא את האור הזה כל הזמן, ואת האהבה הזאת, ואת את מה שאתה מביא לעולם, אז כשהמקום הוא אפור או שחור, מדבר בצבעים, באנרגטיים, ויש קשיים ויש מאמורות ויש אגו ויש כל מיני דברים מסביב, זה לא קל לדבוק באמת הזאת.
0: לא, אני רוצה להגיד לך שיש הרבה שחור, אבל אם מהירים את השחור הוא נעלם. אתה צריך להיות בדבקות מוחלטת לדעת. זה כבר לא אמונה, זה כבר ידיעה שהוא שמה. וכשאתה יודע שהעולם הזה כבר נברא ונעשה בפלא המדהים הזה, כשאני אומר לבחורה, תסתכלי, את בהיריון עכשיו, כן? תראי איזה נס קורה לך בבטן. תתחברי לדבר הזה. בכלל, תסתכל על המערכת בגוף שלך. לא הגיוני, לא הגיוני, ריאות, לב, כליות.
1: מטורף לגמרי.
0: מטורף.
1: לא,
0: עיניים, זה... אף, פה, שיניים, 32 שיניים, למד בית נתיבות חוכמה. תקשיב.
1: עזוב, תגיד איך אנחנו באים לעולם. זה מי?
0: נס.
1: מה זה זה? זה אי אפשר לתפוס את זה.
0: נו.
1: זה בלתי נתפס. יפה. אתה יודע, כשאנשים תמיד מתווכחים, יש איזה... אני אומר להם, תקשיבו, זה לא משנה איך תקראו לזה, אבל זה חוכמה שאי אפשר להסביר אותה. אתה יודע, מה זה כל הדבר המטורף הזה? זרע פוגש ביצית, ונהיה בן אדם.
0: אז זהו.
1: נהיה עולם. זה...
0: זה המדהים. ועם זה אני נכנס... עם המודעות הזאת, עכשיו תקשיב, זה לא שאני כל היום מסתובב, וואו, אהבה ועניינים וזה, אני בן אדם, אני לא מלאך, ואני נותן, לפעמים יש לי פה שעגות פה ושם, אני בן אדם, אני מתעצבן, אבל אני יודע לעצור את עצמי, אני יודע להגיד, וואו, וואו, וואו, רגע, רגע, רגע, עכשיו אני נכנס איתך כבר לחלק השני, שאני יודע להסתכל על הבן אדם שמולי, מה הוא משקף לי, כלומר, אם הבן אדם הזה עכשיו בא ו... קילל, או דיבר איתי לא יפה, אני אומר, רגע, רגע, רגע. הרי אם אני פה

0: פוסל אותו במומו, אני פוסל, במומי אני פוסל, אוקיי? מה הוא משקף לי? מה הוא מראה לי עכשיו? מה בצביקה עכשיו מבקש לצאת החוצה, להיפטר או, או, או, או להיות מה שנקרא מטופל? וכשאני עושה את העבודה הזאת, אסי, הדברים נפטרים, כי אני מבין מה קורה, אני מבין מה הבורא עולם רצה להגיד לי. וככל שאתה נמצא יותר באור, ככל שאתה נמצא יותר במקום הזה, המשימות יותר כבדות, והחיות שאתה אמור לקחת מהדבר הזה יותר קשה. כי לפעמים באים אנשים ומעריכים לך את האמונה, אומרים לך, תקשיב, צביקה, עזוב אותך, עזוב. עכשיו, יש לי אישה, שתהיה בריאה, היא גם שקפת לי. משקפת לי את הדרך, אבל היא אומרת לי, תקשיב, צביקה, אלוהים זה פה, בלב, כן? היא אומרת לי, זה אצלי, אני אומר לה, אורלי, את אור לי בחיים. בורא עולם, הוא בהכל, הוא לא רק פה. וזה ויכוחים שאנחנו מנהלים, אנחנו בני אדם, זה בסדר, אבל הצלחתי להביא את המשפחה שלי למקום ש... עכשיו, זה נורא מצחיק, כן? אתה תשמע אותי לפעמים אומר רבי מאיר בעל הנס, אני אשכנזי, מבית פולני טוב, תשמע אותי אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני קורא לצדיקים, אני אוהב צדיקים, אני מחובר אליהם, אבל נורא מצחיק לראות אותי משתתח על, על, על רבי שמעון בר יוחאי, וקורא לו, ואומר, תעזור לי רבי שמעון, תעזור לי רבי מאיר בעל הנס, אלוה הדר... אני נכנס לזה עד הסוף. זה מצחיק שאני לא מבית מרוקאי, אתה יודע, אבל חברים שלי מרוקאים, והם מסתכלים ואומרים לי, וואלה, בשבקין, תאמין לי, אנחנו לא יודעים מאיפה באת, אבל יש לך שם משהו, יש לך איזה ניצוץ מרוקאי, יש לך משהו, אתה עם צדיקים, אתה חביבי חבר.
1: שישבת הייתי בפקיעין. עכשיו, בפקיעין יש את המעיין, ששמעון בר יוחאי
0: טבל בו.
1: טבל, ושם גם העץ חרובים, שם נכתב בעצם הזוהר. מקום מדהים. הסתובבתי שם עם היהודיה האחרונה שנשארה בעיר, מרגלית זינתי.
0: וואי, נכון, ראיתי בפייסבוק.
1: כן, אז זה היה מרתק. היה לנו יום מרתק שם, בכלל מקום מאוד חזק אנרגטית. וזה מדהים שזה אותו עץ חרובים מאז, עוד עושים ממנו דבש, עד היום, שם.
0: מה, אתה אומר, כן, לא ידעתי.
1: זה מגניב. כן, מקום מאוד מיוחד. פעם ראשונה שהייתי, אז ככה זה התחבר לי לעניין הזה של שמעון בר יוחאי. איך אתה עובד עם אנשים? זאת אומרת, מה זה הדבר הזה? בוא תספר קצת על העבודה עם אנשים.
0: תראה, בהסתכלות שלי, כשאני רואה את הבן אדם, התובנות שמתחילות לרדת, אני מרגיש את הבן אדם, אני יודע, אני קורא אותו, אני רואה את הנקודות השחורות שלו, ואני מביא אותו למקום כזה, שהוא יסתכל בעצמו על הנקודות האלה, וינסה להעיר אותם בעצמו, אני כמובן עוזר. עכשיו, סליחה, כשזה במחלות או דברים כאלה, שזה יותר קשה, הבן אדם כבר, הוא כבר סופג את זה בפיזי שלו, אני מביא איזשהו אור שהוא תדר של ריפוי מאוד חזק. אני למדתי המון שיטות, אבל השיטה שאני הכי משתמש בזה, התדר היהודי, זה האור של הבורא למעשה, דרך שתי כפות הידיים. ואנשים מרגישים חום, קור, אתה יודע, כשאני עושה ערבים, אז כל הרגליים של כל האנשים בערב הזה נהיות קרות. אנשים אומרים לי, צביקה, קר לנו, נורא קר. זאת האנרגיה, כלומר, היא מתחילה לרפא, היא מתחילה לעבוד, היא עושה שם איזשהו דיאגנוזה. פותרת דברים, אנשים שמגיעים לשם באמת עם, בוא נגיד, כאב ראש או משהו כזה, יוצאים נקי. יש איזשהו, אני לא קורא לזה תקשור, אני קורא לזה הבנות, אני קורא לזה יחידות אנרגיה שיורדות, ואני מבין מה בן אדם צריך ורוצה. אני מכוון אותו לשם, בורא עולם מכוון אותו, לא אני, והוא עובר תהליך, הוא עובר תהליך מדהים. עכשיו, כל פעם זה משהו אחר, למשל, אני עושה תיאורים עם ערבה, אני חושב שזה מאוד חשוב לעשות מקום שהוא ספג אנרגיה שלילית. לא מזמן נפטרה ענת דולב אצלנו, חברה מאוד טובה שלי. לקחתי ועשיתי תיאור מרווה בחדר שלה, הדלקנו נרות נשמה. צריך להבין שכל הדברים היהודיים האלה, הדת, שאנשים כל כך נרתעים ממנה, אם באים מהצד הפילוסופי ובאים מהצד, תראה, אני לא, אתה רואה, אני לא חובש כיפה ואני לא, אני לא דתי, אבל אני דעתי. אני מכניס את העין בין הדלת לטף, אני מבקש לראות את הדברים.
1: הבעיה זה הרבה פעמים בעניינים האלה של הדת שאחד העם דיבר על זה גם בזמנו. הוא אמר ש... הוא דיבר לגבי האמצעים מקדשים את המטרה, או מטרת האמצעים, אבל מה שהוא ניסה בעצם לומר, זה שהרבה פעמים הכלי נשרק מתוכן. זאת אומרת, אנשים מקדשים הלכות ומצוות ומנהגים ומסורות, אבל בלי שום הבנה וחיבור למהות שלשמה הדברים נועדו.
0: בדיוק.
1: ואני הרבה פעמים אומר, בשפתי אני קורא לזה, לכל ההלכות והדברים האלה, אני אומר שזה מערכת תזכורות למהות. זאת אומרת, אנשים בנו לעצמם מערכות של תזכורות כדי להזכיר לעצמם כל מיני דברים. למשל, בקבלה מדברים הרבה פעמים על, על, על מזוזה, כמשהו שהוא, לפני שאתה נכנס לבית, אתה יכול לעצור, לנשום, ולהגיד, אוקיי, המזוזה מזכירה לי, שלפני שאני נכנס לבית של בן אדם הזה, אני אבוא אליו עם דרך ארץ, אני אבוא להקשיב לו באמת, אני אקח נשימה וכו' וכו'. לימים, אנחנו יודעים, אנשים עוברים ליד מזוזה, נותנים לו נשיקה והמשיכים, כאילו, אתה יודע. אז זו דוגמה שכאילו המזוזה היא, במקום הזה, איבדה את המשמעות שלה.
0: נכון.
1: כי אנשים לא מתייחסים לתוכן או למהות שלשמה היא נולדה. ולכן אני חושב שאתה אומר על הקטע הזה ש... שאנשים מקשיבים עכשיו וחלק מהתקסים מתייחסים אליהם בסקפטיות, או שחלק מהאנשים עושים אותם בלי להבין מה וזה, אז שם נראה לי הסיפור.
0: נכון.
1: נכון.
0: תראה, כשאני עומד ליד מזוזה, אני מכוון. כלומר, אני אומר, וואלה, מזוזה היא שינדל ידיוד, שומר דלתות ישראל. כלומר, אני מבין שיש כאן איזשהו כוח אנרגטי, אני מתחבר לכוח האנרגטי של הדבר הזה, שהוא שומר, הוא מגן, מגן על הבית. כשאני, אנחנו מדליקים נרות, אשתי ואני, לפני שישי, זה טקס. עכשיו, זה לא ברוך אתה, אתה יודע, מדליקים. יש שם איזושהי משיכת אנרגיה.
1: כוונה.
0: כוונה, בדיוק. כוונה, בלי, אתה יודע, ברגע שאני לא מכניס כוונה, זה כמו גוף ללא נשמה. אתה חייב להכניס את הכוונה, אתה חייב להתחבר לסוד, למאחורה של הדברים, ואז יהיה יותר קל, יהיה יותר שפע, אנשים יחיו יותר בשקט, ברוגע, כי אתה יודע, אני מכיר אנשים שאומרים לי, וואה, בשפקין, מה, עכשיו כיפה על הראש, אבל אמרתי, אני כבר לומד קבלה כל כך הרבה שנים, ואני לא שם כיפה על הראש, אבל אני מקדש את הדברים, אני מקדש את החומר, אני מקדש את השבת, אני מקדש את החיים, אבל אני לא צריך לשים לעצמי את הכיפה על הראש, בשביל להזכיר לעצמי שאני צריך לעשות את זה. ואנשים נורא נבלים, אז הם אומרים, לא, אז אנחנו לא נתקרב לדת, אנחנו נעזוב את זה, אבל מקווה, שזה טהרה, דבר מדהים, אתה נכנס, אתה יוצא תינוק, בייחוד אם טבלת במקווה של הארי, לבקר בציונים של הצדיקים, זאת חוויה מיסטית, ללמוד, אני אומר שבן אדם צריך, עזוב, לא רוצה ללמוד קבלה, אל תלמד קבלה, אבל תלמד, תתפתח, אתה רוצה להתפתח במוזיקה, פגשתי בן אדם מדהים, שכחתי את שמו.
1: דני שוורץ, דני שוורץ. כאן, כן.
0: הוא עולם מלואי מוזיקה, האדם הצהוב, האדם הלבן, יש, הוא מקדש את המוזיקה, נפלא, נהדר, תעשה את הלב שלך, לך עם הלב שלך, ותתפתח שם, לא מתאים לך, תקרא ספרים, אבל תעשה משהו, אל תתקע, מים עומדים הם מים מאופשים, הם מים שמסריחים, מים זורמים, זה נחל, זה שפע. אתה מוריד את השפע מלמעלה, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. אנשים, אני רואה אותם בית כנסת, פותח ידיך, פותחים את הידיים, נו. כשאתה אומר פותח את ידיך, זה פותח את יודיך, פותח את יוד קי וו קי עם א' ד' נ' י'. זה השם השם שהוא נמצא ביוד אחרי זה ה', אחרי זה וו, אחרי זה ה', מתחבר עם עד נות, עם א' ד' נ' י', יוצר חיבור, זיווג, ואז יש שפע. פותח את ידיך, בסדר. אז אתה לא יודע לעשות את הכוונות. תבקש, הוא שם כל הזמן בשבילך. יש כל כך הרבה דברים.
1: מה זאת מחשבת הבריאה? קראת בפייסבוק לדף שלך מחשבת הבריאה.
0: נכון, קראתי בפייסבוק מחשבת הבריאה. זה האמת, דני סגב, המורה הראשון שלי לקבלה, הוא פתח קורסים בשם מחשבת הבריאה, והוא בן אדם שמאוד השפיע עליי בקטע של המחשבה, של לבנות. הוא בנה לי, בוא נגיד, את הבסיס של הבית הזה שנקרא קבלה ושל החיים, בצורה הכי, הכי משמעותית, והוא נתן לי את המחשבה איך להתייחס לבריאה. הוא נתן לי את הכלים איך לתפוס את הדבר הזה שנקרא חיים, כי עד אז ישנתי בעמידה. אני אומר שהכל זה, קודם כל זה מתחיל ברצון, מה אני רוצה. אחרי זה, איך אני חושב את זה? כי גם לצורה של המחשבה, כי אם יש אמונות מגבילות, הצורה של המחשבה היא כל הזמן תופסת אותם, ואנשים לא מבינים למה הם מזמנים לחיים שלהם את אותו סוג אנשים, את אותו אנשים שמתגרשים, מזמנים אישה, נגיד, שתהיה יותר גרועה מהאישה השנייה, משום שהם לא תקנו. יש כאן איזה אפקט שצריך לתקן את, את ההסתכלות שלך על האישה, כי לא היא. תסתכל מה האישה שיקפה לך. הדיבור שלך, כמה אתה מברך, כמה אתה מקלל, כמה אתה באמת רוצה להיות בנתינה שלך עם הדיבור שלך. כי מספיק שאני אומר לך, אסי, אני מברך אותך ביום שלך, יום יפה ויום מדהים, שרק תפרח ותסגה. זה אחרת לגמרי אם אני סתם עובר לידך ולא נותן לך את האור הזה. והמעשים שלך, אני לא אומר שצריך כל היום ללכת ולתרום ולהיות מה זה, אני לא שם, אבל במעשים שאני עושה הקטנים, אני מכוון שזה יהיה טוב לאנשים אחרים. אני רוצה שהבן אדם שמולי יהיה לו חיוך על הפנים, אני רוצה שהוא יהיה נקי. לא תמיד זה הולך, אבל אני משתדל.
1: אני שומע אותך ואני רואה גם בחלון את הבן שלי מבסוט, וזה מתחבר לי טוב, הכל, באיזה הרמוניה בשיחה הנפלאה הזאת, שאני מקווה שאתם נהנים לפחות כמוני, והיא גם תהיה בון דימן, מי שירצה להקשיב בכל זמן יוכל לעשות זאת. ואתה יודע, אני מסיים, כמו שאני מתחיל באותה שאלה, אני מסיים באותה שאלה, שאלה גדולה שאני מבקש עליה תשובה קטנה או צנועה ומאוד אינטואיטיבית עם מה שעולה עכשיו. אם הייתי שואל אותך מה עם מהות החיים, מה אתה אומר לי?
0: מהות החיים? מהות החיים זה אושר. זה לאשר את הכוח של הבורא אצלך ואת הבריאה. אם אתה תאשר את זה לעצמך, לסובבים אותך, ותגיד לבריאה המדהימה הזאת שאני מאשר אותה, אתה תהיה מאושר. וזאת מהות החיים. להסתכל על החיים, בחטא י' י' מם, יש לנו את שם השם באמצע, ויש לנו חי, ויש לנו מים, מה אין לנו בחיים? אז זה האסן, זה מפה, חיים זה מפה. אני מאחל לכם שיהיה לכם באמת, תשמע, התוכניות שאתם עושים פה, הקשבתי קצת, תענוג לאוזניים. אני מאחל לכם שתמשיכו לעשות תוכניות מדהימות כאלה, ונפתח ביחד את הלבבות של האנשים.
1: תודה רבה, צביקה בשבקין.
0: צביקה ניסים.
1: צביקה ניסים. היה לי כיף גדול, ידעתי שיהיה לי כיף גדול, ואכן היה לי כיף גדול, מעניין ופותח לב ונוכח. תודה לכם על ההזנה.
0: אסי זיגדון, תודה רבה לך.
1: באהבה, באהבה גדולה.
0: ותצליח עם כל הפריטות שלך וכל המיתרים שלך.
1: תודה צביקה, תודה.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כהזדמנות בחיים מגיעה באמת מהמקום של בוא נתרגש ובוא נתחדש עם הפחד. בוא נלך, בוא נעשה צעד. ומה שקורה יותר ויותר לאנשים היום, שהפחד שלהם מאי הוודאות הזאת מסיכון, פשוט השביטה את כל המקום של סיכוי לאיזשהו שינוי. אז הסטרס גורם לנו למעשה להיות כלפי חוץ, לא מי שאנחנו בכלל. אבל זה איזושהי פעולה שאנחנו עושים בדיבור או בעשייה, וזה מביא תגובה. אז לא העשייה היא נכונה, לא התגובה היא נכונה, ופה אנחנו למעשה מתחילים חיים שלמים שהם לא אותנטיים, הם לא ראשוניים, לא מדויקים לנו.
0: סך חלקיי, התבוננות רב-כיוונית על סוגיות גוף, נפש, רוח. עם גלית גוראיני, דוקטור מוטי לוי ומומחים מתחומים שונים להאזנה חוזרת ב-On Demand.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: האוניברסיטה של הרוח, מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of life.
3: שלום לכם, סדרה חדשה ברדיו מהות החיים במסגרת ערוץ הסדרות שלנו, תרצו רבות הדרכים, על מורים, על תורות, על תפיסות שעשויות להרחיב את הפרספקטיבה בתחומים שונים ומגוונים. איתי באולפן יעל צ'רני, מנצחת תזמורות סופרן ומרצה. שלום יעל.
4: שלום אסי.
3: מה קורה?
4: טוב מאוד.
3: יופי. כיף שבאת.
4: תודה שהזמנתם.
3: כן. ובעצם אנחנו עושים כאן סדרה שהיא ייחודית, משום שהיא נכנסת בעצם לאיזשהו שיח וחקירה של תחום שבדרך כלל יותר מנוגן, כי הוא מוזיקה, מוזיקה קלאסית. אבל ידוע לאורך שנים, לפחות בחוגים שבהם אני מסתובב, שיש במוזיקה קלאסית הרבה סודות. זאת אומרת, בתוך העולם הזה שעלול להתאפס לאנשים מסוים כאליטיסטי, כמערבי, כמורכב, ועוד ועוד קלישאות או כותרות כאלה ואחרות, אנחנו מבינים שיש שם איזשהם סודות, אם זה בנגינה, בכתיבה, בגישה, בתפקידים, וננסה קצת לברר את העולם שמעבר.
4: ננסה להתפלש במסתורין קצת.
3: כן, לגמרי. בלי ללמוד מוזיקה, אנחנו ננסה ללמוד דרך המוזיקה.
4: סבבה.
3: אז קצת עלייך, קצת על הדרך שלך, כדי שלמאזין יהיה איזה קונטקסט. מה הזיקה שלך, ההתעסקות שלך עם המוזיקה הקלאסית בעצם?
4: אז ובכן, אני מוזיקאית כבר די הרבה שנים, אני מנצחת תזמורות, באמת זמרת סופרן ומרצה, אני הקמתי וניהלתי את תחנת כאן כל המוזיקה, שהיא תחנת המוזיקה הקלאסית היחידה במדינת ישראל. שבתי ארצה לאחר קריירה בארצות הברית ובאירופה, שם ביליתי כמה שנים טובות, ופועלי הרדיואי החל ברשות השידור, דרך גלי צהל, ועד באמת לתאגיד. זה בגדול.
3: אוקיי, וקצת מעבר לנקודות ציון הללו, מבחינת החיבור האישי שלך, בכלל העולם של מוזיקה ומוזיקה קלאסית, ספרי קצת על מערכת יחסים שלך עם הדבר הזה.
4: אז זהו, שזה מבחינתי מערכת יחסים זאת מילה נורא קטנה, כי זו הזהות שלי, זאת אומרת זה מה שאני. זה חלק מכדוריות הדם שלי, ואני לא יוצא דופן פה. לרוב, מוזיקאים קלאסיים הם יצורים, סיפרתי את זה בלא מעט רעיונות, הם יצורים שקשורים לכלים שלהם, ועומדים על במה מקצועית מגילאים נורא צעירים, בדומה לרקדני בלט, בדומה לאטלטים, אנשי ספורט למיניהם. זה דבר שאתה גדל איתו, לא לצידו, הוא חלק ממש מההוויה שלך, בגוף ובנפש, ולכן זה עניין שהוא הוא לא מקביל לך, או משהו שאתה מנהל אותו, או חי לצידו, אלא הוא ממש אתה, במובן האבסולוטי ביותר.
3: מה יש בה במוזיקה הקלאסית, ומדוע אגב, כשאנחנו מדברים על מוזיקה קלאסית, רק אולי נסביר מה זה אומר. זאת אומרת, המדוע התייחס לזה, האם ישר אסוציאטיבית אני הולך לעולם המערבי, אבל יש גם מוזיקה קלאסית מזרחית, ערבית. אז בואי תסביר לנו קצת מה זה מוזיקה קלאסית.
4: אוקיי, אז באמת, אני שנייה אנצל את כובעי התיאורטיקני לצורך העניין.
3: מעולה.
4: אז בלי לייבש יותר מדי, בגדול יש מוזיקה שנקראת מוזיקה אומנותית. המוזיקה האומנותית קיימת בתרבויות שונות, היא קיימת בהודו, היא קיימת במזרח, כפי שציינת, היא קיימת גם במערב. זה נכון שכשאומרים מוזיקה קלאסית, אז מתכוונים לרוב למוזיקה קלאסית מערבית, אבל כמובן שיש כבוד ומשקל לא פחות למוזיקות קלאסיות אחרות. המוזיקה הקלאסית המערבית נתפסת שלא בצדק כמוזיקה אליטיסטית. אפשר להאשים הרבה גורמים בהירקמות של הקלישאה הזו, אבל אין ספק שחלק מפועלי במרכאות בלפחות עשור האחרון הוא באמת תיווכה של המוזיקה הקלאסית לקהל הרחב. אני באמת מאמינה שאין שום סיבה שהיא תהיה מזוהה ורק עם עונדי הפפיונים והפרק של מחוזות האופרה והפילרמונית, אלא הקהל הוא... אין שום סיבה שהוא לא ירחב בהרבה, וכמובן נכלול גם אנשים צעירים. זה נכון שכשאנשים עסוקים מאוד בחייהם, יש להם משכנתה על הראש, ילדים, קריירה לפתח, הפניות הנפשית שלהם מוגבלת, וזה נכון שמוזיקה קלאסית לא רק מערבית, גם ערבית, גם אחרות, דורשות איזושהי פניות נפשית. אז זה לא מקרי שאנשים לרוב, כשהם יוצאים יותר לפנסיה, או לחיים בגדול קצת יורד מהם, אז הם מתפנים בתוכם להתמסרות שהמוזיקה הזו דורשת, שכן יש הבדל בינה ומה שהיא טובעת מהמאזין, לבין סוגים אחרים של מוזיקות שהן פחות טובניות.
3: זהו, זאת נקודה מעניינת, כי אולי ככה נעמוד גם קצת על ההבדל בין מוזיקה אומנותית למוזיקה פופולרית, בלי להתנסה ובלי להגיד שאחד יותר טוב מהשני, אלא כי... לכל אחד יש אולי מטרה שונה בעולם, או החוויה היא שונה.
4: כן. גם תיאורטיקנים, דרך אגב, יכולים ללכת מכות על מה זו בדיוק מוזיקה פופולרית, ומה זה בדיוק מוזיקה אומנותית. זאת אומרת, יש אינסוף הגדרות, אינני מוסיקולוגית, זה לא המקצוע שלי, אבל כמובן שמוסיקולוגיה היא סוג של כובע שאני מדברת איתו, זה חלק מהמיליה שלי, זה חלק מהחברים שלי, זה לא נפרד ממני לגמרי. והיא גם משתנה בין תרבויות שונות. ההגדרה של מוזיקה אומנותית קלאסית שונה מההגדרה של מוזיקה אומנותית ערבית, לדוגמה. כי במוזיקה ערבית אין טיווי.
3: אין מה?
4: המוזיקה הערבית האומנותית לא השתמשה בטיווי, בתווים.
3: אוקיי.
4: לאורך מאות שנים.
3: פעם ראשונה שאני שומע את המילה טיווי.
4: טיווי, והטיווי במוזיקה קלאסית מערבית, נגיד, הוא חלק אינרנטי מההגדרה של מוזיקה אומנותית.
3: במוזיקה הערבית, הקלאסית הערבית, לא השתמשו בתווים? זאת אומרת, הכל מבוסס זיכרון?
4: עד כמה שאני יודעת, זה מבוסס...
3: שזה עוד יותר מעורר פליאה, אגב, כי זה נשמע מאוד מאוד מורכב.
4: אני אסייג ואני אומר, אני ממש לא מומחית למוזיקה ערבית קלאסית, התעניינתי בה. עד כמה שאני יודעת, היא לא השתמשה במערכת הטיווי, בוודאי לא שלנו. אולי היו שם סכמות אחרות כתובות, אני לא יודעת, אבל היא בוודאי שעונה על יסודות של אלתור, והאלתורים האלה, שהם שפה שלמה ועולם עשיר מאוד, שיושבים על המקמת ולכל... טוב, זה סשן בפני עצמו, העולם המקמת הוא עשיר ומרתק. אי אפשר בכלל לכתוב את האלתורים האלה, לא היה הגיוני בכלל לכתוב ולתעד אותם, והם עבדו, הם עברו במסורת של, שבעל פה, במשך מאות שנים, מאוד מאוד מאוד מדויקת, בין אנשים, בין מורה לתלמיד וכן הלאה. אז תרבויות שונות כינסו מדיומים שונים בשביל להעביר מדור לדור את התרבות הזאת של מוזיקה קלאסית, ולכן ההגדרות באופן טבעי שונות.
3: אוקיי, עכשיו, כשאנחנו אומרים נגעת במילה אלתור, אני כן רגע רוצה להתעכב על זה, והפרק הזה באמת השיחה הראשונה מתוך 5 שיחות שנעשה, שהיא כולה סדרת מבוא, היא באמת מנסה לגעת במושגים ולהסביר קצת את ההבדלים גם בתוך הדבר הזה שנקרא מוזיקה קלאסית, ואנחנו עכשיו למשל דיברנו קצת על מוזיקה פופולרית, מוזיקה קלאסית, ובתוך המוזיקה הקלאסית על הצד המערבי והצד המזרחי נקרא לזה. כאשר אני פונה היום למוזיקאי קלאסי מערבי לצורך העניין ואומר לו בוא תנגן איתי, אז הוא מבקש ממני את הכל רשום לעילה ולא מוכן בכלל... זאת אומרת, המילה אלתור היא עבורו כמעט מילה גסה. הוא עובד כמו תבנית, כמו מהנדס שעובד עם תוכנית בבניין.
4: לא. הוא לא עובד כמו מהנדס חס ושלום, זה לא...
3: לא, אני מדבר על זה שכשאני פניתי למוזיקאים לנגן איתי לצורך העניין מוזיקה פופולרית.
4: כן.
3: הם אמרו לי, מה זאת אומרת? אתה צריך לרשום לנו הכל. נכון. אנחנו מדויקים, מתוכננים עד רמת המילימטר. ואני, את פשוט דיברת על אלתור בראי הערבי, המזרחי, והמילה אלתור, כאילו תמיד למוזיקאים קלאסיים, היא לא... הם אומרים, מה אתה רוצה? מה זה אלתור?
4: זאת תופעה חדשה. זאת תופעה חדשה, משום שהמוזיקה הקלאסית גם היא נבנתה על ידי אנשים שהיו גדולי המאלתרים בהיסטוריה. בטהובן ומוצרט, זה אנשים שידעו לאלתר כנראה יותר טוב מכל ג'אזיסט בימינו, אבל...
3: אז מדוע הנגנים לא חווים זאת ככה?
4: כי היה איזשהו פיצול בין המבצע והמלחין לאורך ההיסטוריה הקלאסית, ו... בעיניי זו טעות, בעיני הרבה מוזיקאים פדגוגים זו טעות, העובדה שאנחנו לומדים לבצע בצורה באמת באמת מכובדת ורצינית, אבל חסרה בגלל ההיבט הזה שהאלתור כאלמנט פדגוגי נעדר ממערכת הלימודים כמעט במאה השנה האחרונות, מכל מיני סיבות. אז באמת מוזיקאים קלאסיים חסרים ולא פעם חוששים מהסיפור הזה של אלתור.
3: אמרתי מהנדס, כי בחוויה שלי, אלתור הוא אחת התכונות הגבוהות ביותר שיש במוזיקה וביצירה אותנטית, היכולת לאלתר, לזרום עם הרגע, להוציא את המיטב שלך ברגע הזה, והחוויה שפגשתי לא ב-90%, ב-100% מהמוזיקאים הקלאסיים שעד היום דיברתי איתם, היא שהדבר הזה הוא זר להם לחלוטין, והם צריך, הם אמרו, הם משתמשו, אנחנו כמו... בן אדם שבא לבנות עכשיו בניין, מהנדס שקיבל תוכנית. אם לא תהיה מדויק איתנו עד רמת הקונסטרוקציה והסוג ברזל שאתה צריך לשים, אנחנו לא נדע מה לעשות. זאת אומרת, אני משתמש בדברים שהם אמרו,
4: ברור.
3: ואני מתחבר למה שאת אמרת עכשיו, שזה אגב מאוד מאוד מעניין, ההפרדה הזאת בין הביצוע ליצירה עצמה. שהוא, אגב, אני חייב להגיד, זה משהו שאני לא יכול להבין אותו. כי אדם שאומנם מתעסק במוזיקה פופולרית, שהיא כנראה יותר פשוטה לנגינה, יותר מלא, יודעת, פופולרית נקרא לזה לצורך העניין, הכיף הכי גדול שלו לאלתר, אז אני לא יכול להבין את זה. זאת אומרת...
4: אז שוב, א', חלק מהמוזיקאים הקלאסיים הם מאלתרים גדולים ובחסד. חלק לא מבוטל מהג'אזיסטים הגדולים ביותר הם אנשים שגדלו על מוזיקה קלאסית, והם מאלתרים כמובן, לעילה ולעילה, ופנו לתחום הג'אז באמת בגלל חלק מהם, בגלל הנטייה והמצוינת לאלתור. עכשיו, הערכים שקיימים במוזיקה קלאסית, הערכים האסתטיים, שונים מהערכים במוזיקה פופולרית. ולכן, במוזיקה הקלאסית, בשביל לנגן שקון של באך כמו שצריך, אין צורך לדעת לאלתר. זאת אומרת, לכאורה, או לפחות... ב-90% אני עומדת מאחורי מה שאמרתי כרגע. בשביל לנגן כמו שצריך, בשביל שהוויברטו שלך יהיה נקי, בשביל שהקשת תעבוד כמו שצריך, בשביל שתדע סגנון ברוקי, שיאפשר לך, שייתן לך את הזכות לעמוד ולנגן שקון של באך כמו שצריך, האמת שנכון, האלתור הוא עניין, בוא נאמר, משני, ברמה מסוימת. בשביל להיות יש החפץ, אתה לא צריך להיות מאלתר בחסד. האם יש החפץ ידע לאלתר בחדרי חדרים? אני מאמרת שכן, אוקיי? אבל עולם הביצוע היום...
3: אבל מה זה, זה היה נשמע לפעמים אפילו שהם מתביישים בדבר הזה שנקרא אלתור, כאילו, אפרופו ערכים, כאילו זה בגידה בעולם הערכים שלהם, לאלתר... מה זאת אומרת? זה הכל צריך להיות לילה. מה זה לאלתר? זה היה נשמע כאילו הם זלזלים בנושא הזה של אלתור, אפילו חלק מהמוזיקאים.
4: אני לא יכולה לדברר אותם.
3: לא, אני סתם מדבר על חוויות שלי מול לא מעט מוזיקאים קלאסיים שלא... אגב, אני לא יכולתי לעבוד איתם, אני באופן אישי, כי אני לא יודע לרשום שום דבר כמעט חוץ מכמה אקורדים. את יודעת.
4: זה ממש, זה באמת, את יודעת, זה באמת כמו שתי שפות. זה כמו שאדם רוסי ידבר בסלנג הרוסי שלו לבריטי, והבריטי יעמוד נבוך ולא כל כך יבין מה רוצים ממנו. זה פשוט תודעות שונות, דיסציפלינות שונות, ובגלל שמוזיקה פופולרית, וגם על זה אפשר וצריך להתווכח מהי בדיוק מוזיקה פופולרית, האם ה-White Album זה מוזיקה פופולרית? בעיניי ממש לא, כן. ממש לא מבחינתי. כאילו, האם הפינק פלויד זה מוזיקה פופולרית? מבחינתי ממש לא. אז יש גם על זה אפשר וצריך להידיין, אבל הערכים האסתטיים הם כן ערכים שונים. ולכן הם דרשו התפתחויות שונות וטיפוחים של אלמנטים אחרים מוזיקאים באנשים שלמדו אותם.
3: לא מזמן ישבתי כאן עם נמרוד לב, שהוא מוזיקאי מדהים, הוא מוזיקאי קלאסי, משפחה של מוזיקאים קלאסיים, והוא גם עשה מוזיקה פופולרית, ועכשיו הוא חוזר להופיע מוזיקה קלאסית, ביחיד, הוא והגיטרה.
4: אוקיי.
3: ודיברנו על זה, שאלתי אותו על ההבדלים, ואז הוא אמר לי, תשמע, אני יושב שעות על אותו דבר בחזרתיות מטורפת לקראת הקונצרט יחיד שלי. הוא אמר לי, זה תרגול רוחני מטורף, זה מדיטיישן, זה do it same way, הוא אומר לי, זה עבודה על דיוק, על הקפדה, על יסודיות. נכון. אני חייב להגיד שאני, מהנקודה שלי, זה נשמע לי משהו...
4: סגפני.
3: לא, אני מעריץ את זה. אני קצת מקנה באנשים שיכולים לעשות את זה. זה פשוט נראה לי משעמם בטירוף לעשות כל, לחזור על אותו דבר כל הזמן. אבל הוא אומר, תשמע, this is the only way להגיע לאן שאתה רוצה להגיע. ואפרופו, סתם, אני רק מחבר את זה בשיחה שלנו, דיברנו על אילתור וכל זה, שזה בעצם די הפוך. זה להיות מתוכנן וחזרתי מאוד מאוד מאוד, אבל מה שיפה נדמה לי, אפרופו גם וגם, שגם באילתור יש איזה משהו מאוד רוחני, מאוד מאוד חזק של חיבור לרגע הזה, והיכולת שלך ליצור here and now, ומצד שני, בחזרתיות הכי גדולה, יש גם משהו מאוד מאוד רוחני, כי אתה נכנס לאיזה מין תרגול, שהוא מתחיל להשפיע לך על מצב תודעה, על ההוויה שלך, על היכולת שלך להתמסר, בכל אחד מהם יש איזה מתנה, זה מאוד מאוד מעניין לראות את זה.
0: האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life.

0: האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of
1: Life. איתי באולפן יעל צ'רני, מנצחת תזמורות סופרן ומרצה. שלום יעל.
2: שלום אסי.
1: איזה עוד עקרונות יש מבחינתך במוזיקה הקלאסית שקשורים אלינו כאנשים, כהוויה? נגעת במילה ערכים. איזה עוד דברים חשובים מאוד בלהיות מוזיקאי קלאסי?
2: מוזיקה קלאסית, אני חושבת שהיא הרבה עוסקת בכבוד.
1: אוקיי.
2: היא עוסקת בכבוד לסגנון, למורשת, למה שאנחנו, אני קוראת לו בצחוק, חזלנו, חכמנו, זכרם לברכה, שזה המלחינים שלנו. אנחנו גדלים בתודעה שאנחנו אמורים לשרת את המוזיקה, ולא המוזיקה אמורה לשרת את האגו שלנו. לפחות חלקנו גדלים ככה, חלקנו פחות. ואני חושבת שמוזיקה קלאסית בטבעה דורשת מאדם להיות צנוע, כי הוא צריך להיות אדם מאוד משכיל. בשביל להיות מוזיקאי קלאסי רציני, אתה צריך להיות אדם משכיל. אנחנו לא קמים איזה בוקר, מחליטים שאנחנו מנגנים על חצוצרה, ומנגנים פטרושקה של סטרווינסקי. זה לא עובד ככה. זה שנים של לימודי תיאוריה, של סולפג', של תורת המוזיקה, של תולדות המוזיקה, וכמובן הכלי עצמו. זה
1: כי
2: התמסרות.
1: מה, אם יורשה לי למי שאינו יודע, מה לומדים? מה יש שם? למה חשוב לדעת את זה? זאת אומרת, יגיד לך בן אדם, תשמעי, יכול להיות גם בן אדם שהמתנה שלו זה מוזיקה. איזה בחור באיזה שבט אפריקאי, שקם עם הקלים בשלו ומפלי ביצירות מטורפות. ואגב, שנים אחרי זה אולי גם יהפכו את מה שהוא עושה לאיזה תיאוריה ויתחילו ללמד אותה. הרי כל תיאוריה שנלמדת היא משהו שקרה קודם כל במציאות, למישהו, ניסיון, התנסות, חוויה, חקירה, מעבדה כזאת או אחרת, ואחרי זה הפכו אותה למשהו שהוא כתוב, ואז התחילו ללמד את זה. ככה האקדמיה נבנתה על בסיס מה שנקרא חקירה מהחיים.
2: סבבה, אז מוזיקה קלאסית קיימת מימי הביניים פחות או יותר, אז אנחנו מדברים על משהו כמו 500-600 שנה של מחקר. זאת אומרת, שאנשים ישבו ופיתחו שפה, שבשביל לרכוש אותה צריך פשוט לדעת לדבר אותה, וצריך להבין גם את התחביר שלה וגם את הסאבטקסט שלה. כי חלק ממנה כתוב, וחלק ממנה הוא מסורת שבעל פה. אז אם תרצה, אני אקביל את זה לעולם היהדות, יש לך את התנך, ויש לך את התושבע.
1: אוקיי.
2: וההלכה היא דבר שהוא גם, הוא הרי כל הזמן משתכלל ומשתנה ודינמי וזה. אז ככה זה גוף ידע, זה כמו פיזיקה, זה כמו מתמטיקה. זה גוף ידע ש טובי המוחות כבר ישבו ושקדו עליו לאורך, תחשוב, מאות שנים. אז בשביל לנגן משהו, אתה לא מתחיל מההתחלה. כן? אתה צריך לשבת על יסודות של ידע שכבר נהגה. אז א', אתה צריך לרכוש אותו, כדי בכלל להבין את השפה שאתה מדבר. דבר שני, יש את העניין של הכלי, שזה עניין לגמרי פיזי. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, מה אתם שם בבולשוי, רוקדות עם הטוטו שלכם, בעץ בפוינט, או אתם באולימפיאדה, מה אתם מתאמנים כל החיים שלכם בריצות, בואו ניקח את האיש הזה מקונגו שרץ. סבבה, יכול להיות שיש איש בקונגו שיש לו טכניקה מעולה. עדיין רוב האנשים, מגיל מאוד מאוד צעיר, צריכים ללמוד טכניקה ולהכשיר את הגוף שלהם, בשביל לשרוד אולימפיאדה, בשביל לשרוד את הבולשוי. כנל בחצוצרה, פסנתר וכינור. אתה צריך לגדול לתוך כלי, אתה צריך לפתח מיומנויות טכניות מאוד מאוד גבוהות, בשביל לנגן רפרטואר של מוזיקה קלאסית.
1: מבחינת חוקיות, זאת אומרת, כשאנחנו לומדים את היסודות של המוזיקה הקלאסית, קצת נלך למקום אפילו הפילוסופי, ואנחנו נגיע לדעתי גם לעקרונות שהם, אפילו אפשר לקרוא להם רוחניים, בגלל ש הרי בבסיס, כתיבה של יצירה, נשענת על איזה שהם יחסים בין צלילים, תווים, יושבת על, אני מניח, כל מיני אקסיומות. אני למשל, בלימודי תואר ראשון שלי, עשיתי עבודת מחקר על ההשפעה של מוזיקה בפרסומות עלינו כצרכנים. פירקתי את זה ובדקתי סולמות, אקורדים, מעברים, מבחינה מלודית וכאלה. בדקתי קצת מחקרים על המוח וכו' וכו'. יש משהו בבסיס של המוזיקה הקלאסית שהוא, אני חושב, נשען על יסודות מאוד מאוד איתנים שקשורים, אני אגיד את זה במובן הכי רחב, לאקזיסטנס. זאת אומרת, יש משהו, אני קורא לזה בכל תורה או בכל ידע שאנחנו לומדים, שתמיד יש שם איזשהו ידע אלוהי בבסיס. זאת אומרת, איזשהו משהו שממנו מתחילים. מהי מבחינתך נקודת ההתחלה של המוזיקה הזאת כתפיסה? זאת אומרת, זה מוזיקה שהיא כמעט מתמטית במובן מסוים, ומתמטיקה גם היא קשורה לאקזיסטנס, זאת אומרת, חוקים מתמטיים, לפי החוקים האלה גם העולם עובד, גם חוקי הכבידה עובדים, ואתה יודעת, כל הקיום שלנו כאן, כי בסוף הרי הכל קשור בהכל. כשהתחלתי את ההקדמה בתוכנית, אמרתי הסודות של המוזיקה הקלאסית, כי בעצם מה שאנחנו רוצים זה להנגיש קצת לאנשים שפחות מכירים, מה יושב שם מאחורה, ואולי דברים שאנחנו יכולים לקחת, שהם גם המוזיקה וגם מה שמעבר למוזיקה. אולי את יכולה לספר קצת מהחוויה האישית שלך, מה את פגשת, את יודעת, ברמה אפילו של שלך כשאת פגשת את המוזיקה הזאת, או מה קיבלת ממנה כבן אדם, או מה מצאת את בחקירה שלך. זה באמת אולי גם שיחות למוזיקולוגים, אנחנו לא מתיימרים שאת תהיי כזאת, זה בסדר, את יכולה לתת מנקודת המבט הצנועה שלך.
2: תראה, אז אני כן תיאורטיקנית, וזה אומר שאני באתי במגע גם עם פסיכואקוסטיקנים. עכשיו, פסיכואקוסטיקנים זה אנשים ש... הקדישו את חייהם למה שדיברת עליו קודם, נגיד השפעת המוזיקה על פרסומות, אז הם לקחו, הם טיפוסים מאוד מאוד חכמים, שצריכים גם להבין גם בפיזיקה וגם במתמטיקה, בגלל שבאמת, כמו שציינת, במוזיקה הקלאסית המערבית יש הישענות מאוד מאוד גדולה לקורנות מתמטיים. והמוזיקה, גם כמו הדריכלות, הם... גם מתחברות עם עקרונות גיאומטריים, אני לא יכולה לעלות בזה יותר מדי. אני כן אדבר ואומר שאני למדתי אצל פרופסור דליה כהן, שהייתה פסיכואקוסטיקנית גדולה ותיאורטיקנית מאוד מאוד גדולה. גם הספר שכתבתי באוניברסיטה המשודרת וגלי צהל, העיקר זה הקלאסיקה, מוקדש לה ולא לא בכדי. משום שהשתמשתי בהרבה מאוד מהידע שצברתי אצלה בביתה, וגם במסדרונות האקדמיה. אז מי שרוצה יכול באמת להעמיק ולקרוא את ספריה, שהם לא כל כך פשוטים לקריאה, דורשים סבלנות, אבל יש בהם מוצר בלום של ידע של עשרות שנים של מחקר. מבחינה אישית, אני יכולה להגיד שאני הרגשתי שאני חייבת לשיר, ואני חייבת לבוא במגע עם מוזיקה, כצורך קיומי, מאז שהייתי מאוד מאוד קטנה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על גילאי 4-5, ולא באתי ממשפחה של מוזיקאים בכלל. אז אי אפשר להסביר מאיפה בן אדם מייצר כזאת תלות בגוף ידע שהוא בכלל לא כל כך חשוף לו. זה דבר מאוד מוזר, זה גם לא קורה הרבה, רוב המוזיקאים הם דורות ממשיכים, אבל כך היה, אין לי הסבר לתופעה הזו. מה שגם מעניין זה שלא רק שהייתי חייבת להקשיב לה, הייתי חייבת גם כל הזמן לזמזם אותה, לייצר אותה מתוכי. אז מעבר לזה שזה אקט מאוד נודניקי, זה תופעה משונה. ואני כן יכולה לומר לך, בלי להישמע מיסטיקנית יותר מדי גדולה, שאני לא יכולה להסביר מה זו מוזיקה, ואני חושבת שאין אדם שהצליח להגדיר מה זו מוזיקה, משום שמוזיקה בדיוק מתחילה במקום שבו מילים נגמרות, אחרת לא היה צורך בה. אם אפשר היה למלל אותה, לא היה לה תוקף, היא לא הייתה כל כך משמעותית.
0: האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life.

0: האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life.
1: איתי באולפן יעל צ'רני, מנצחת תזמורות סופרן ומרצה. שלום יעל.
2: שלום אס.
1: האם יש אבל אקסיומות או נקודות מוצא שהן, מה שנקרא, יהרג ובל יעבור במוזיקה הקלאסית?
2: כן, מוזיקה קלאסית היא שפה, יש לה עקרונות, יש בה, אני לא חעמיק בזה ברדיו, אבל היא מושתתת על כל מיני עקרונות שקשורים לעולמות של הרמוניה ומלודיה והקשר ביניהם וקונטרפונקט, וזו שפה ש... זה לא שאי אפשר לחרוג ממנה, אבל צריך לדעת את גבולותיה כדי שלחריגה הזאת תהיה משמעות. אחרת זה סתם כאוטי, אוקיי?
1: הבנתי.
2: אז אתה יכול לשחק עם השפה הזו, בתנאי שאתה יודע שאתה משחק עם השפה הזו.
1: למשל, כשאת אומרת הרמוניה, שזו כן. מילה שגם נוגעת מאוד לחיים שלנו.
2: כן, אבל זה, כן, זה לא אותה משמעות. זאת אומרת, לקחו, okay. אני לא יודעת מי שאהב ממי, השפה מהמוזיקה או להפך.
1: אוקיי. Okay.
2: הרמוניה במוזיקה קלאסית היא ממש קודש הקודשים. זאת שפה שבאמת אי אפשר לתווך אותה ברדיו. היא דורשת דגמות, וזה מונח שצריך הרבה זמן בשביל להבין אותו. אז זה נכון שיש קשר בין שני המושגים בשפה האנושית במרכאות, בין הרמוניה לבין המושג הרמוניה במוזיקה, אבל לא צריך לחשוב שכשאומרים הרמוניה במוזיקה, הכוונה היא כמו בשפה האנושית, זאת אומרת שהדברים הם מאוזנים, הדדיים, סימטריים, שלבים, שזאת הכוונה שאנשים משתמשים בה בהרמוניה. זה יכול גם להיות זה.
1: ובעיקר אומרת, שכל אחד ידע את מקומו. לא? זה לא דומה? זאת אומרת, קונצרט טוב הוא קונצרט שבו כל אחד יודע מתי לא לנגן, מתי להקשיב לאחר.
2: לא, זה קונצרט מקצועי. זאת אומרת, אם אנשים לא יודעים מתי הם מנגנים, ומתי הם לא מנגנים, אז הם לא אנשי מקצוע בכלל.
1: לא, אני מדבר על היכולת להקשיב. תמיד אנחנו אומרים שנגן טוב יודע מתי לא לנגן.
2: אז זה נכון למאלתרים, אבל נגן טוב, שוב, בגלל שכתובים לו טובים, הוא לא מחליט לבד מתי הוא לא מנגן. אז החירות שלו היא אחרת. החירות שלו בעולם הביצוע היא חירות של איך. הרבה יושב על האיך, ולא המה ולא המתי.
1: אוקיי.
2: והאיך הזה זאת תורת הביצוע, שזה גם דבר שהקדשתי לו לא מעט בחיי, גם הוצאתי על זה בהרווארד. מה זה האומן המבצע? בעצם מה הם חירויותיו אם התווים כתובים לו, ואם כתוב לו כמה מהר הוא מנגן, כמה חזק הוא מנגן ומתי הוא מנגן? זה גם תוכנית בפני עצמה.
1: טוב, אנחנו נרחיב על כל מיני נושאים בהמשך. זו סדרה שנוגעת, שמתחילה לגעת בנושא הזה. אבל זה גם קשור, אז את יודעת, מה שעלה לי עכשיו גם, וגם על זה עוד נרחיב, זה אולי בשני משפטים, אז גם אתה שואל ישר, אז למה הוא צריך את המנצח? אם הכל כתוב לו, אז מה המנצח עומד שם ועושה תנועות כאילו שהוא מנצח?
2: גם זו תוכנית בפני עצמה.
1: זרקי לנו רמז לעתיד.
2: אני אזרוק רמז קטן, אבל תחשוב על זה באופן הכי פרקטי שיש. יש לך 120 אנשים על הבמה, מישהו צריך לקבל החלטות בקשר לאיך.
1: אבל אמרת שלרגע אין הרבה משמעות כי הכל כתוב.
2: אני לא אמרתי שלרגע אין משמעות, אבל אנחנו לא מפרשים את הרגע, את המשמעות של הרגע, בתור האם יצאתי לאלתור או לא. אנחנו מפרשים איך ביצעתי את הוויברטו שכתוב לי. הפרשנות שלנו לרגע היא שונה, אבל זה לא אומר שהרגע לא חשוב לנו. הרגע נורא חשוב לנו, האקוסטיקה נורא חשובה לנו.
1: זה השיעורים שאני רוצה לקחת לחיים. הדקויות האלה שאת נוגעת עכשיו, זה אני כן רוצה שאנשים יקחו את זה לחיים.
2: בשמחה.
1: האיך הזה של הרגע. כן. זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד עדין.
2: בכלל, התודעה של מוזיקה קלאסית, ולכן אנחנו הרבה פעמים נתפסים כיצורים מאוד עדינים,

0: הטונציה של האדם, למילים שאדם בחר, היא רגישות מאוד מאוד גבוהה, כי איך אצלנו הוא קריטי.
1: אני תמיד באמת חשבתי שמהות החיים, אפרופו מהות החיים, זה מתחיל באיך. כי את, כמו שאתה יכול להסתכל על כל דבר באינספור צורות, זה הבחירה שלך, איך אתה מסתכל, איך אתה ניגש אליו, ואפרופו לצורך העניין, איך אתה מבצע אותו, איך אתה עושה דברים.
0: נכון, נכון.
1: יפה, יפה.
0: אצלנו, אני רק אומר, אני לא יכולה שלא, מה שדיברת עליו כרגע שייך לעולם האינטרפטציה, שזה הפרשנות. וזה במילה אחת, היסוד שעליו מושתת הסיפור הזה של אמנות הביצוע. אני כאומנית מבצעת, אחראית על האינטרפטציה. זאת האחריות שלי.
1: כמה לגיטימציה יש ל-X מבצעים שונים לבצע את זה באינטרפטציה שלהם?
0: כשאתה מוזיקאי משכיל ואתה לא בוגד בידע שצברת, ואתה באמת משכיל ואתה באמת עשיר במידותיך ובמיומנויותיך המקצועיות, המוזיקאיות, יש לך את כל החירות, שוב, כל עוד היא מכבדת את, את גוף הידע הזה, יש לך את החירות לבוא לידי ביטוי, כפי שאתה רואה לנכון, זה התפקיד שלך. אם אתה, אם אתה מועל בו, אם אתה לא מספיק מעניין, אז אתה שחזרת ביצוע. אבל לא יצרת ביצוע, לא בראת ביצוע. ויש הבדל.
1: האם לדעתך העניין הזה אומר שלרוב מוזיקאים קלאסיים הם אנשים יותר, אני לא אגיד פדנטים, פדנטים זאת המילה?
0: א', פדנטיות היא חלק ממש, היא חלק מאוד עקרוני ויסודי בעבודה שלנו, mm-hmm. כי אנחנו מקפידים על פרטים.
1: Mm-hmm. זאת, אוקיי, זאת נקודה מעניינת, כי דיברת על, על הבאמים שבאמת יש, מוזיקה קלאסית כדרך חיים. זאת אומרת, אתה לא יכול לנגן מוזיקה קלאסית אם אתה גם לא בן אדם שחוויית החיים שלו היא יסודית יותר, ממושמעת, משמעת עצמית יותר, נכון? קשה.
0: אנחנו מאוד ממושמעים.
1: קשה להיות בדיסוננס שכזה, להיות נגן על ולהיות אדם חפיפניק שבדרך כלל.
0: חפיפניק, וואי, תשמע, זה כניסה מעניינת. כבר גיליתי שמה רבו מעשיך, אדוני, הכל אפשרי, כן?
1: Okay.
0: זה לא, אני כבר לא מתפלט מכלום. אבל זה נכון שאם אני לוקחת את האדם, הזהות המקצועית שלו, אין ספק שאנחנו יצורים מאוד מאוד פדנטיים, כי מבחינתנו אין דבר כזה פרט קטן. אנחנו בכלל לא מבינים מה זאת אומרת פרטים קטנים. אתה יודע, אני רואה את זה הרבה פעמים בקומוניקציה שלי עם אנשים אחרים שהם לא מוזיקאים, ואני רואה איך אני נטפלת לקטנות. מבחינתי זה לא קטנות, ואני לא מתכוונת להיות קטנונית. אני פשוט שומעת שם המון משקל, שאנשים אחרים פחות. מי צודק? לא יודעת, זאת שאלה.
2: האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life.

0: האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of
1: Life. איתי באולפן יעל צ'רני, מנצחת תזמורות סופרן ומרצה. שלום יעל.
2: שלום אסי.
1: הומור במוזיקה קלאסית. על פניו, דיברנו על מוזיקה קלאסית סופר, זה נשמע מאוד רציני.
2: כן.
1: אז איפה הומור?
2: אז חלק מהדברים שאני באמת אוהבת לעשות, זה באמת לבעוט בפרות הקדושות האלה, ולהראות לכולם שהם נורא טועים. יש המון, המון המון הומור במוזיקה קלאסית, צריך להקשיב לו. חלק מההומור במוזיקה הקלאסית נמצא במוזיקה עצמה, בשפה עצמה, וזה באמת בדיחות ליותר יודעי חן. זאת אומרת, זה באמת לאנשים שמבינים את השפה, יודעים את הקוד שלה, ואז זה יכול באמת להצחיק אותם. אבל חלק לא מבוטל מהאומור במוזיקה הקלאסית נמצא גם בטקסט, וגם במוזיקה, או לפעמים רק בטקסט. אז יש לי דוגמאות לשני מלחינים גדולים, שהשתמשו באומור, וזה אומור מאוד בריא בעיניי, כי זה אומור שלא יורד ולא קוטש את המושא שלו, אלא יורד עליו על פגמיו ואוהב אותו. ובעיניי זאת אהבה הרבה יותר גדולה. כאילו לא לצבוע את הזולת או את האובייקט שלך באיזה צבעים בהירים בלתי אפשריים, אלא להגיד, אני רואה את הפגמים שלך ואני אוהב אותך איתם ולמרות אותם פגמים. אז שני מלחינים נהדרים, שהיו גם טיפוסים יוצאים מן הכלל, זה גרשווין וברנשטיין. אז גרשווין, שהוא אומן פורץ דרך בכל רמה חבריו, זה גם אבי הג'אז, זה גם יהודי בין למאגרים ש... שבעת בעולם שלי, בעולם הקלאסי. הילד, הוא היה ילד רע, אבל ילד נורא נורא טוב בתוך תוכו.
1: מה זה אומר? רק, בואי נבהיר רק את הפורץ דרך הזה, בלי להיכנס יותר מדי לעניינים מוזיקליים. איפה, אם את שמה כותרת על המהפכה שלו, אמר ג'אז, כמובן שזה באמת...
2: אבי הג'אז, אנחנו, אני לא יודעת איפה היה הג'אז ואיך היה נראה הג'אז בלי גרשווין. גרשווין היה יהודי ממוצא אוקראיני או רוסי, אוקראיני לדעתי, בן מיעוטים יהודי בתחילת המאה שנמצא בניו יורק, ומתחבר למוזיקה השחורה. וזה חיבור מאוד מאוד אורגני כמובן, היהודי והשחורים, היהודים והשחורים שהתחברו, אתה יודע, כאחוות מיעוטים. אבל גרשווין בא ממש מהעולם של המוזיקה הקלאסית, הוא גם למד אצל נדיה בולנג'ה, שהיא הייתה המורה של המלחינים הגדולים, רבל ועוד. אבל גרשווין מרד, וגרשווין עניין אותו הביט האפריקאי, ועניין אותו הסול השחור והבלוז, והוא הלחין את האופרה השחורה הראשונה, את פורגי אנד בס, וכמעט 90% מהסטנדרטים שרוב האנשים שאוהבים ג'אז מקשיבים להם. עכשיו, זה דרש ממנו לבעוט, וזה דרש ממנו למרוד.
1: רק אנחנו נשתדל להעביר מושגים, מתוך הנחה שלא כולם מכירים, סטנדרטים, כשאת אומרת מה זה, רק
2: סטנדרטים,
1: למי שפחות
2: אין
1: מכיר.
2: אין בעיה, נגיד פוגי דיי, אני מניחה שמי שאוהב ג'אז ידהד לו. אז מה זה סטנדרט? זה בעצם שיר שגרשווין, לצורך העניין כרגע, הלחין ואח שלו לרוב כתב יחד איתו את הטקסט, או בלעדיו את הטקסט, איירה גרשווין, צמד אחים נפלא. והסטנדרט הוא שלוקחים את השיר הזה, וכל ג'אזיסט יכול להרשות לעצמו לאלתר עליו, טיפה לאבד אותו, לקחת אותו לאזורים שלו. זה בגדול סטנדרט. אוקיי? שיר ג'אזי, נקרא לו. זה המונח הכי נוח. אז הוא פרץ דרך במובן הזה, ואמון על בעיניי, על חלק אדיר מהדבר הזה שקוראים לו ג'אז, שזה עולם שאני מעריצה ואני אפר לרגליו. גרשווין כתב שיר שהוא דווקא לזמרת קלאסית, כמו עוד לא מעט מהרפרטואר שלו, שקוראים לו ביי שטראוס. עכשיו, השיר הזה... הטקסט שלו בגדול ככה אומר, מצטט כביכול את הקהל, הפוצי, הקלאסי, שבא עם הפפיון, והוא בעצם מדבר מגרונו, והוא אומר, תעיפו ממני כבר את המוזיקה הזאת של ברלין ושל ברודווי, אנחנו רוצים לשמוע פאפה, אנחנו רוצים לשמוע שטראוס. עכשיו, מה הוא עושה בעצם בשיר הזה? הוא אומר, אתם עם הקצפות והוולסים והמהודרות הזאת שלכם, אתם לא פתוחים לכלום. אני רוצה לבוא ולהשמיע לכם דברים חדשים שקורים עכשיו, אתה מדבר על הרגע. תפסיקו כבר להתאבן, תפסיקו כבר לחיות רק במה שמוכר לכם, תפרצו קצת את עצמכם, תגרו את עצמכם, תפרו את עצמכם למשהו חדש. עכשיו, הוא לא רק יורד עליהם בהיבט של זה שהם סגורים תודעתית, הוא עושה יותר מזה. הוא אומר, את מה אתם רוצים לשמוע? את האומפפה של שטראוס. עכשיו, מה זה האומפפה של שטראוס? זה הוולסים הווינאים. כביכול, הוולסים הווינאים האלה הם כאילו מוזיקה קלאסית טובה. אבל הוא בא ואומר להם, כאילו, סליחה, אתם קצת טמבלים, סליחה על הביטוי, זאת מוזיקה די מטופשת. אנחנו, המוזיקאים הקלאסיים, יודעים, אנחנו בינינו ובין עצמנו צוחקים על המוזיקה הזאת לא פעם, כי זאת מוזיקה קלאסית שהיא יותר מוזיקת מעליות. אבל המתהדרים ואלה שהפוזה נורא חשובה להם, הוואנביז, אם תרצה, הם חושבים שזו הנשגבות. עכשיו, השיר הזה הוא שיר הומוריסטי, והוא נפלא, גם במוזיקה שלו וגם בטקסט שלו. אבל אני חושבת שמה שיפה בו זה שהוא צוחק על הקהל, אבל הוא בעצם אומר לקהל, אני אוהב אתכם, אני חושב שאתם יכולים יותר. אני מאמין בכם. אני לא חושב שאתם חייבים להימשך לתקיעויות האלה. אני חושב שאתם יכולים להיפתח. ואני שומעת פה הומור מסתלבט שיש בו אהדה ויש בו הרבה חיבה. דוגמה נוספת שאני יכולה לחשוב עליה היא של ברנשטיין. שגם ברנשטיין, כמה עשרות שנים אחרי גרשווין, שבעיניי גרשווין היה אביו הרוחני של ברנשטיין, הרבה בחינות, גם ברנשטיין היה פורץ דרך, גם יהודי דרך אגב, גם דור שני, דור ראשון, זאת אומרת, תוריו מאגרים, גם מאותם אזורים בברית המועצות לשעבר, וברנשטיין, שהוא אבי המיוזיקלז, אם תרצה, מי שכתב את סיפור הפרברים, לדוגמה, I feel pretty, זה לדוגמה, ברנשטיין יצא נגד זמרות, נגד זמרות בשיר נפלא שקוראים לו I hate music. אני שונאת מוזיקה, וההמשך שלו אומר, אבל אני נורא אוהבת לשיר. אז פה הוא מתאר את הזמרת הסטנדרטית, נקרא לה במרכאות, שהמוזיקה לא מעניינת אותה. פשוט לא מעניינת אותה. מבחינתה התווים והמלחין והיצירה, זה הכל תירוץ בשביל שהיא תוכל לעמוד על הבמה ולהתפאר בסמלה שלה ובקול שלה. והמוזיקה זה עניין משני לחלוטין. האגו שלה זה המרכז. אז מה, אז אנשים יכולים לבוא ולהגיד מה, ברנשטיין יורד על זמרות, הוא לא אוהב אותם? ברנשטיין סגד לזמרות. הזמרת שקליטה איתו את המחזור שירים הזה, שמתוכו ציטטתי, הייתה חברה נורא נורא טובה שלו. אז הנה עוד דוגמה להומור, של בן אדם שיצא נגד קולגות שהוא ממש תלוי בהם, ואוהב אותם. והוא גם עושה את זה בדרך נפלאה. כי הוא אומר גם, אני רואה אותך על פגמייך, אני רואה אותך על הנרקסיזם שלך, אני רואה אותך על האגו שלך ששולט בך כמפלצת, ואני אוהב אותך. אבל זה לא אומר שאני לא רואה. זה לא אומר שאני לא רואה את הפגמים, זה לא אומר שאני לא רואה את החולשות. וגם את בואי, תתפתחי קצת. תתייחסי גם למוצרט שאת שרה מדי פעם, תתייחסי קצת להיידן שאת שרה. גם שם הוא יורד, בשיר הזה גם הוא יורד על הקהל. והוא מדבר על הקהל, שזה חבורה של אנשים שבאים בשביל להיראות יותר מאשר לשמוע. הוא מתאר את הבגדים שלהם, את הפרוות שלהם, את החליפות שלהם, והוא גם אומר קצת לקהל, גם אתם תפסיקו קצת עם הפוזה. אנחנו מתכנסים פה לצורך, קונצרט זה אירוע תרבותי, זה אירוע שאמור להפרות אתכם, זה לא אירוע שבו אתם אמורים ללחוץ ידיים ולהשוויץ איש לרעהו. גם זה אקט מבחינתי של אהבה.
1: מעניין, הומור ומוזיקה קלאסית. באמת, מעניין להתבונן על זה ולראות שבאמת אפשר לצחוק על הדברים גם כשהם נתפסים, או בטח לידי הנגנים, ולעיתים על ידי הקהל, כתחום מאוד מאוד רציני.
2: כן.
1: נגעת בעניין הזה של מורה, של נדיה...
2: בולנג'ה.
1: יפה. וקפצה לי שאלה, מה זו מורה טובה במוזיקה קלאסית? למה אני שואל את זה? כי תמיד המורות לפסנתר הרוסיות, ככל שהן יותר, סליחה על
2: תיזהר,
1: זה.
2: תיזהר, אתה פותח פה.
1: לא, את יודעת, אני מדבר על, כן. על הסטריאוטייפ, כן, כן, על כן. הדמות הזאת של המורה לפסנתר. כן. אגב, שמאוד מעניין לראות איך בתרבות המזרח אירופאית, גם הנושא של מורה לפסנתר, זה תמיד מקצוע שהצטרכו. אני זוכר שהייתה לי פעם שיחה על זה עם אחות של נמרוד לב עם נועה, ואני אמרתי לה, תשמעי, בבית תמיד אצלנו המוזיקה הייתה פריבילגיה. אז היא אמרה לי, מה פתאום, אצלנו בבית המוזיקה זה לפני מתמטיקה, לפני הכל. זה אם אתה יודע להיות, אם את יודעת להיות מורה לפסנתר, אז תסתדרי בכל מקום בעולם. זאת אומרת, זה מקצוע מאוד פרקטי והישרדותי גם, שיכול לשרת אותך מתי שאתה צריך, וזה מדהים לראות פרספקטיביות גם תרבותיות על הציר הזה. אבל אני חוזר לשאלה, רוסיה, פולניה, whatever, לא משנה, הדמות הזאת של המורה תמיד קשוחה מאוד, פדנטית מאוד, עם כל האגדות, כל הסרטים, כל הסיפורים, כל הדמות הזאת שנבנתה. כן. אז מהי המורה הטובה לקחתי דוגמה פסנתר, אבל בכלל, בכל המוזיקה הקלאסית, מי הם המורים הטובים ביותר, ומה עושה אותם כאלה? בעינייך.
2: וואו. אז צריך פה להפריד...
1: אני מניח שהיו לך כמה מורים טובים.
2: יצקתי מים על, אתה יודע, על די האנשים הטובים ביותר. אני אתחיל ואני אקדים שהרבה פעמים מורים במוזיקה הקלאסית, וגם בעולם הבלט, אני מרשה לעצמי לומר שאני קצת מתמצאת בו, זה, וגם בעולם הספורטאי, המאמנים שם, הם הרבה פעמים מקבלים מקום של הורה באיזושהי מידה. כי העבודה האינטנסיבית והאינדיבידואלית לא פעם, היא מאוד מאוד אינטימית. בוודאי בגילאים נורא צעירים, אתה יודע, במקום ללכת לטיול שנתי, אתה הולך למורה שלך לחמש שעות ביום, זה מייצר איזושהי דינמיקה גם הורית, גם חברית, ומורה אמביציוזי, ההצלחה של התלמיד שלו היא הצלחה שלו. אז זה דבר מאוד מעניין, זו תרבות בפני עצמה, הסיפור הזה של מורים קלאסיים, זה ממש ציוויליזציה. עכשיו, צריך פה להבחין בין שתי מגמות. המגמה הפרקטית, שהיא המגמה של האנשים שישלחו את הילד שלהם למורה, שיקח אותם לתחרויות הכי טובות, ופה זה גם המון עניינים פוליטיים, לבין מה זה מורה פדגוג טוב בהיבט הרוחני, אם אתה רוצה, של המילה, בית הפדגוגי של המילה. ופה אני חושבת שאין הרבה הבדל בין זה לבין בכלל עולם החינוך, זאת אומרת, מה מגדיר מורה למורה טוב? אני חושבת שמורה טוב הוא אדם שמאפשר. זה אדם שיש לו את הרגישות לאתר את הפוטנציאל, את החוזקות ואת החולשות של התלמיד שלו, ויש בו את נדיבות הלב ואת המיומנות המקצועית לצידה, שמאפשרת לדבר הזה לצמוח ולהתפתח. בלי שזה מאיים על המורה, בלי שזה לוקח מהמורה. מורה הוא דשן טוב.
1: מדוע קשיחות היא תכונה כל כך מוערכת בעולם הזה? או לפחות ככה זה נתפס מבחוץ.
2: כשאתה אומר קשיחות, אתה יכול להסביר לי למה אתה מתכוון?
1: אני יכול לדמיין ישר מה שעולה לי אסוציאטיבית. דיברתי למורה לפסנתר, מורות שגם נתנו פלסקים קטנים על האצבעות בהיסטוריה הקדומה, זאת אומרת, משהו שלא מתפשר מאוד מאוד סטריקט. אוקיי, המילה סטריקט מאוד עולה לי. את יכולה להבין את זה? זאת אומרת, יש איזה משמעת כזאת, כמו, בדיוק כמו המתעמלות.
2: כן,
1: זה שם יושב על אותו ציר כזה. לא סתם גם את חיברת את כל הדברים.
2: כן, תראה, א', זה הולך ומשתנה.
1: כן, מן הסתם.
2: בהתאם לרוח התקופה, כמובן. תראה, בשביל לנגן טוב, אתה צריך ילד שבמקום, שוב, לצאת החוצה ולשחק כדורסל, הוא עושה סולמות, ארפג'ים על הפסנתר או על הצ'לו שלו, אוקיי? זה לוקח זמן וזה דורש המון סבלנות. תחשוב על ילד ב-2019 בן 7, שבמקום ללכת להוציא אנרגיה, הוא צריך עכשיו להתכנס, להתרכז, לשבת עם הצ'לו שלו ולנגן את אותו פסאז' המון פעמים עד שזה יצא לו כמו שצריך, אוקיי? הוא צריך להיות קשוב גם בדיוק לתו שהיה לו באמצע הפסאז' נגיד, ואם הוא לא יצא טוב, הוא צריך לדעת למה זה לא יצא טוב, הוא צריך לעבוד על זה. עכשיו, זה דורש מימד מחשבתי, תודעתי, שבכלל לא מתקשר לרוח התקופה, אוקיי? אז זה דורש משמעת. אז האם משמעת חייבת לבוא עם קשיחות? אני לא יודעת, זאת שאלה. אין ספק אני לא מכירה שום מורה שיעיז להפליק לשום ילד, אפילו לא בקטנה, בימינו בוודאי שלא, וגם אני לא רוצה להמעיט בחשיבותה של קשיחות נפשית מוגזמת, שבהחלט מאפיינת את העולם שלי, אבל גם היא הולכת והייתי אומרת נחלשת מאוד בשנים האחרונות. אבל החינוך למשמעת אי אפשר להיפטר ממנו, כי בלעדיו אתה פשוט לא יכול לנגן כמו שצריך.
0: האוניברסיטה של הרוח, מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים, Essence of Life.

0: האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of
1: Life. איתי באולפן יעל צ'רני, מנצחת תזמורות סופרן ומרצה. שלום יעל.
2: שלום אסי.
1: התוצאה במוזיקה הקלאסית היא מאוד רכה, לעתים מרגיעה, יש גם דרמות, יש זה, זה הפסקולים הכי טובים של הסרטים, שאתם אולי לא תמיד שמים לב, זה פסקולים קלאסיים מדהימים, שמעצימים מאוד את החוויה. אבל הרבה פעמים שהייתי בקונצרטים, אז יכולתי מאוד להירגע, לחוות רווחה נפשית, להתמסר לצלילים, להרמוניה, לתוצאה. והרבה פעמים נראה שהדרך, הפוך מהדרך לגיהנום, הדרך לגן עדן הזה, עוברת המון המון מכשולים. זאת אומרת, כדי להגיע לתוצאה הזאת שהיא כל כך פאר היצירה האנושית, נראה הרבה פעמים שיש מאחורי זה הרבה הרבה עבודה קשה, שלא לומר גם, אני לא רוצה להשתמש במילה סבל, כי זה מאוד פרספקטיבי ופרשני, מה שסבל עבור האחד הוא לא כזה עבור האחר, אבל היא דורשת הקרבה.
2: הקרבה חד משמעית, ואם תחשוב על מחליקים על הקרח, אז גם, או שוב, רקדניות. אז או אדם שקופץ קפיצה משולשת, לא חשוב, אז הוא מרחף, אבל בשביל להגיע לגובה או למרחק או מה שיהיה שם, אז הוא צריך לקרוע את התחת שלו, סליחה על הביטוי, אין סוף שנים. אז באמת אין שום, אין קשר, זאת אומרת, אין קשר בין קיומה של דרמה מוזיקלית, כן או לא, לבין מה שהיא דורשת מהמבצע. זה לא שאם שמעת יצירה יותר דרמטית, אז יותר קשה לנגן אותה.
1: לא,
2: אוקיי?
1: בוודאי. עוד שאלה היא, דיברנו על המורה, אני רוצה רגע לדבר על התלמיד עוד מילה. האם יש טיפוס מסוים שיהיה לו יותר קל ללמוד מוזיקה קלאסית, מבחינת מבנה אישיות, מבחינת האופל שבו הוא קולט דברים, טיפוסים אינטואיטיביים, אנחנו מדברים על עידן של המון אנשים עם הפרעות קשב, זה מוזיקה שדורשת המון המון ריכוז, התמסרות, את יודעת, יש אנשים שכל איזה זבוב על הקיר יכול להוציא אותם מהרגע הזה ומההתמסרות הזאת, מהדבר הזה. ואני שואל את זה כי זה גם מעניין להסתכל, האם מוזיקה קלאסית היא לכל אחד ללמוד אותה? האם מתאימה לכל אדם? זאת שאלה, אפשר להשאיר אותה באוויר גם,
2: כן,
1: זה בסדר?
2: כן, ממש שאלה.
1: ולא, אני פשוט רוצה לשאול, האם אולי מוזיקה שיש בה יותר ממדים של אלתור או של מילים כשפות ודרך לביטוי, מתאימות לאנשים מסוימים, מוזיקה קלאסית לאנשים אחרים, לטיפוסים אחרים, אבל יש דרך מסוימת ללמוד מוזיקה קלאסית, או לטעמך יש כמה דרכים? זאת אומרת, מתודית, זה מין דרך סלולה כזאת שהיא קבועה, או שיש אינטרפטציה רחבה גם באופן שבו אתה לומד?
2: לא, יש בהחלט, כן, יש הרבה צורות שונות של הוראת מוזיקה קלאסית, הרבה מורים עם גישות שונות לחלוטין. אני כן יכולה להגיד לך, אני חושבת שאנשים לא, אני ממש לא רואה ערך בזה שכל בן אדם ילמד לנגן. אני כן רואה ערך גדול מאוד בזה שכל אדם יהיה חשוף. כי אני חושבת שמוזיקה היא אחד מה, באמת אחת מהמתנות הגדולות שהיקום הזה יכול לספק לאדם. אז, ובגלל שמוזיקה קלאסית דורשת התמסרות ופניות והיא נרכשת, יש לומר, אז כשאתה מונע מבן אדם את האפשרות לרכוש את זה, אז אני חושבת שאתה עושה לו עוול. ולכן אני חושבת שחינוך מוזיקלי זה דבר שהוא ראשון במעלה בערכים של חברה, נקרא לה, ששואפת לנאורות. אבל אני ממש לא חושבת שכל אחד צריך לנגן פגניני. אני ממש לא שם.
1: עוד מילה, אולי ככה שהלתה לי אם כבר, כדי לחתום קצת את הפרק הזה ולהתקדם לעוד נקודות. היפנים, נגיד, הם גם מאוד חזקים במוזיקה קלאסית. עכשיו, אנחנו יודעים שהיפנים הם, הם עם עם איזה DNA מאוד מסוים, התרבות היא שונה, האנימציה שלהם, היצירה שלהם, האומנות שלהם, תפיסות העולם שלהם, הם מתנהגים אחרת הרבה פעמים. אני שואל על, גם שם המוזיקה הקלאסית היא מאוד מאוד חזקה. אני שואל על הציר הזה, נקרא לזה, התרבותי, תודעתי, מוזיקלי. האם יש גם אולי DNA מסוים של תרבויות מסוימות שיותר מתאימות למוזיקה הזאת?
2: אתה פותח פה צוהר לאחד מהדיונים הכי טעונים שיש בתקופה שלנו. אז דבר ראשון, אתה צודק מאוד בקשר למה שקורה ביפן, אבל זה לא רק יפן, זה הרבה מאוד סין, זה הרבה מאוד קוריאה. מזרח אסיה, חזקים מאוד בשנים האחרונות, ברצון שלהם להשתלב בסיפור הזה של מוזיקה קלאסית מערבית. אני לא יודעת מה קורה בעולם הבלט והתיאטרון, במוזיקה קלאסית הדבר הזה הוא מאוד מאוד דומיננטי, וחלק לא מבוטל מהכוכבים במרכאות של ימינו, הם באמת יוצאי אותה מדינות. יש שאלה שאנשים מאוד מתקשים לדון לגביה, בגלל העידן שאנחנו חיים בו, פוליטיקלי קורקט הוא חלק מאוד מהותי בו, שבאמת רוצה לדון בסיפור הזה של תרבות ומוזיקה. האם, השאלה שאנשים רוצים לשאול, הרבה פעמים מפחדים לשאול, האם בן אדם שגדל בדרום קוריאה או בכפר בסין, לצורך העניין, יש לו יכולת להתחבר באופן הכי עמוק שלו לסכמות מערביות שיש במוזיקה המערבית, שיכול להיות שהוא בכלל הוא לא קשור אליהם. ואפשר לשאול את אותה שאלה על כל דבר. האם אני יעל צ'רני, שגדלתי בירושלים, והתצבתי בשנות ה-90, האם אני יכולה לבוא היום ולשיר קולטום, ואני אבין את זה כמו בחורה שנולדה במצרים? זאת גם שאלה שצריך לשאול.
1: נכון.
2: על אותו משקל. יש סביב זה המון דיונים, והדיונים האלה מאוד מאוד, באמת נורא בעייתיים, בגלל הפוטנציאל שלהם להיות כל כך פוגעניים.
1: למה זה לא עניין של איזושהי התאמה, מה אוטומטית זה יוצר איזשהם מדרגות או התנסות מסוימת של תרבות כזאת או אחרת? אתנוצנטריות?
2: חיים בעידן נורא מבלבל, כי מצד אחד, התרבות השלטת היא כולם אותו דבר, כולם על אותו רצף, כל התרבויות זה אותו דבר, וזה המשמעות של פוסט-מודרניזם בשתי מילים רדודות. מצד שני, אנחנו חיים גם בעידן שבועט בזה ואומר, לא, סליחה, יש לתרבות שלי ייחוד. עכשיו, אני אומרת שברגע שאפשר לפתור את הדבר הזה יחסית בקלות, בעיניי, סליחה, להיעדר העצניות, אני חושבת שברגע שלא מדרגים טוב ורע, אבל כן נותנים משמעות לייחוד, ואומרים, כן, תרבות ערבית היא תרבות ייחודית, כן, תרבות מצרית היא אפילו, יש לה ייחוד משל עצמה, והיא שונה מהתרבות הסורית, והיא שונה מהתרבות האיראנית. אני חושבת שכשלא מפחדים מהשוני, ומבינים שזה לא מדרג שאין פה דירוג, אז לא צריך להיבהל כל כך מלחשוב שיכול להיות שאני, עם כמה שאני מעריצה את המוזיקה הערבית הקלאסית, ואני באמת מעריצה אותה, אני אפילו לימדתי את עצמי, אני יודעת לשיר בריבי טונים, אני התעסקתי בלא מעט כחובבת, אין לי אומרות, זאת אומרת, אני חושבת שאני לא נוס... אני חושבת שחסר לי מטען כל כך מהותי בשביל לבוא ולשיר קולטום כמו שצריך, שזה לא, אני לא ניבלת מזה, זאת אומרת, אני מקבלת בעצמי את החוסרים ואת הנעדרויות הללו. זה לא מבהיל אותי.
1: בעידן גם של המון מחקרים על ה-RNA, הגנטי, הדברים שאנחנו מביאים איתנו, שהשתרשו לאורך דורות, אבל עוברים. אם אני אקח עכשיו את הברזילאי שגדל על החוף, והמקצבי הסמבה מניעים אותו בלי שהוא שולט בזה בכלל, הגוף שלו זז, זה קיים בו, הפעימה הזאת, ואני אנסה עכשיו להשיב אותו, לנגן, לא יודע מה, על פסנתר, או אנסה להתוות לו את, באמת את הדרך המערבית, כנראה שזה באמת לא יתאים לסול שלו, זאת אומרת, למטען הזה שהוא הגיע איתו לעולם.
2: כן, אבל אם אני חושבת על מיצוקו כלשהי ביפן, אוקיי, שגדלה ויש, סתם זרקתי מיצוקו, כי יש שתי מיצוקו נורא חשובות בעולם הקלאסי. אחת זמרת, אחת פסנתרנית. שתיהן גדולות ממש. אז אם אני חושבת על מיצוקו אחת כזאת, שגדלה ואם היא גיל 5 מנגנת פסנתר, והיו לה מורים, אני מאמינה, מערביים מגיל נורא קטן, והיא נחשפה לזה, ואתה יודע, שקעה לתוך ההוויה והתודעה של המוזיקה הקלאסית, אז אני לא חושבת שהיא בהכרח חסרה. יכול להיות שהיא, מה-RNA שלה, שאני לא מבינה בו מאומה, אבל לפי מה ששמעתי ממך עכשיו, יכול להיות שהיא יכולה לצק את דברים נורא מעניינים.
1: RNA רק אני, למי שלא זה, אני, מחקרים מראים שיש שינויים גנטיים שהם לא בתוך מה שנקרא הגרעין, ה-DNA, אלא במעטפת שלו, דברים שיכולים להשתנות. למשל, ניצולי שואה, הילדים שלהם...
2: העבירו טראומות לדור שלישי אפילו.
1: נכון. אני כדור שלישי יכול להעיד על כך.
2: אני מבינה אותך לגמרי.
1: כן, אז זאת אומרת, זה דברים שהם מרגישים, שהם נוכחים בנו, אנחנו לא מבינים אותם, אנחנו כנראה באים איתם כמו אותו רשע. אז אני מניח שזה קשור גם למוזיקה, לדברים תרבותיים, לאופן שאנחנו חווים, כותבים, ניגשים לדברים, מבטאים את עצמנו. אין מה לעשות, אתה פוגש בחור, נגעתי בברזיל, אתה רואה שהדבר הזה, הגרוב הזה, הסמבה, התנועות, גם תנועות האגן, כל הזה,
2: כן.
1: את רואה שזה...
2: זה במבנה.
1: זה טבוע.
2: כן.
1: זה טבוע, אי אפשר להתכחש לזה.
2: כן. אני גם אומרת, עזבו, עזבו אתכם, לא צריך להתכחש לזה, זה יפה. זאת אומרת, זה לא יותר וזה לא פחות.
1: זה ריבוי הגוונים, נכון.
2: כן, כן. אני לא ניבלת מזה, אני לא יודעת אם... אני חושבת שזה ממש כל מקרה לגופו. אני חושבת ששוב, אם אדם ספג את המסורת, את הסגנונות, והוא למד כמו שצריך, קשה לי, אני לא רואה את עצמי מתנגדת אפריורית לזה שבן אדם מסין, לא משנה מאיפה, ינגן מוזיקה קלאסית, אני ממש לא שם. אני כן חושבת שחייבים לכבד כמובן את הציוויליזציה שנקראת מוזיקה קלאסית מערבית, ללמוד אותה כמו שצריך, אבל זה תקף לגבי כל אדם, לא משנה מאיפה הוא בא. אני דרך אגב חושבת שאנשים יכולים לצק את דברים מאוד מעניינים, סתם עולה לי באסוציאציה, אתה יודע, מלחינים כמו דביסי, או עוד מלחינים אימפרסיוניסטים צרפתיים. דביסי הוא דוגמה מצוינת.
1: מה מיוחד בו?
2: אז הוא בתקופות, הוא מאוד התחקה אחרי סולמות יפנים לדוגמה. אחרי המוזיקה היפנית, והוא השתמש בה, נגיד, בפרלודים שלו, אוקיי? בספר פרלודים שלו לפסנתר, הוא משתמש בסולמות פנטטונים. אז אני יכולה לבוא ולומר לך, דווקא הפסנתרנית היפנית, שלא מסתכלת על סולמות פנטטונים בעיניים מערביים, אלא הם טבועים בה, ב-RNA וב-DNA שלה, היא נגיד אולי תנגן דביסי הרבה יותר טוב ממישהי שנולדה בצרפת. אז זה בגלל שהשכבות הן אינסופיות, וההשפעות הן כל כך עשירות וכל כך עמוקות, ואנחנו גם חיים בעידן גלובלי, אז אני חושבת שהמירות גורפות הן פשוט, הן בלתי אפשריות בכלל. אבל אני כן מסכימה איתך לחלוטין שלא צריך להיבהל מהייחוד התרבותי.
1: לגמרי, אני חושב שאת אמרת שאת מצטנעת, אני... להפך, אני מחזק אותך בזה שנגעת בנקודה הזאת, כי זה ערך שאנחנו גם מתעסקים איתו הרבה. זאת אומרת, שהיופיו של השלם הוא בריבוי גווניו, לא היה כל כך מעניין ומרתק, אם לא לכל אחד היה את הגוון שלו, ואת היכולת להביא את הייחודיות שלו.
2: מסכימה.
1: היה מאוד פשעמם נראה לי.
2: חד משמעי.
0: האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life.

0: האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of Life.
1: איתי באולפן יעל צ'רני, מנצחת תזמורות סופרן ומרצה. שלום יעל.
2: שלום אסי.
1: אז באמת אנחנו בעידן מאוד מאוד סימביוזי של מזרח ומערב, ונפתחו דברים, מה שהיה פעם טאבויים, וכל אחד היה בז'אנר שלו, יש המון המון חיבורים וסינרגיה והשפעות בשנים האחרונות. לצורך העניין גם בארץ אנחנו רואים שהמון מוזיקה ערבית השתרשה פה, אם זה במקומות בילוי ואם זה בקונצרטים והרכבים שמנגנים, ואנחנו רואים את זה כאן ברדיו, המון הרכבים שמגיעים. נדמה לי שהנקודה שנגענו בה עכשיו היא כיצד המוזיקה של תרבות יכולה לשקף את התודעה גם של המקום. זאת אומרת, והמוזיקה הקלאסית המערבית מייצגת תרבות מסוימת ויכולה ללמד אותנו על על האנשים שפיתחו אותה, שחיים אותה וכולי וכולי, כמו שאנחנו יכולים להסתכל על תרבויות אדומות או צהובות או לבנות או שחורות. זאת אומרת, דיברנו על הגרוב, דיברנו על מוזיקה ערבית, ואנחנו יכולים לראות שיש מאפיינים שמעידים דרך האופן שבו המוזיקה נכתבת, מנוגנת, מבוצעת, דיברנו על הביצוע, יכולה להעיד הרבה על על התפיסה. זאת אומרת, הנה, אם נגענו בעניין של המוזיקה המערבית, אז נגיד נלך רגע באמת ליקים ולתפיסה הסטריקט, אז זה מאוד מתאים למוזיקה.
2: חד משמעית.
1: גם לפילוסופיה המערבית. נכון. שיצא משם, כן. בניגוד לפילוסופיה המזרחית.
2: כן.
1: אבל בניגוד למה שאנשים חושבים, אולי נטייה לחשוב שבתרבויות אחרות עושים יותר הנחות, או מעגלים פינות יותר. נדמה לי שאת המוזיקה הערבית אי אפשר לנגן אם אתה מעגל פינות. אתה חייב להיות בסוף מאוד מאוד מדויק, עם כל המקצבים המוזרים שלי, בתור אחד שגדל על סטנדרט של ארבעה רבעים מערבי, המוזיקה הפופולרית, זה טק, טק, טק, טק כזה. אז נגיד שאתה מסתכל על המוזיקה הערבית, שהיא מנוגנת בסולמות מוזרים, במקצבים מוזרים, עבורי, זה נראה לי כמעט בלתי אפשרי, אתה צריך להיות מאוד מאוד מדויק הרי גם שם, נכון?
2: כן. כן, תראה, אני באמת מאוד מאוד רוצה לקחת אחורה כשאני מדברת על, על תחומים שאני לא מומחית לגבי
1: בזירות, זה, אבל אני
2: כן,
1: אנו מדברים
2: כן, אני
1: בזירות.
2: ממש מסייגת מראש, mm-hmm. אני כן אומר לך שאני מודעת להבדלים ממש קריטיים בתפיסה, וזה באמת עניין פילוסופי עמוק. כשנפגשתי, יש לי תוכנית שעשיתי עם, בטלוויזיה, שעשיתי עם, עם נגן עוד, שאני מאוד אוהבת, ודיברנו אחרי התוכנית, ושמתי לב להבדל באמת בגישות. זאת אומרת, אני באה מעולם תודעתי של פרפקציוניזם והידוק של כל דבר, והדברים חייבים להיות לשבת פונקטלי, אם דיברנו על יקימות, והוא פשוט לא הבין מה אני רוצה. זאת אומרת, מבחינתו, וזה דבר שממש מושתת בתרבות הערבית ובמוזיקה הערבית ובמחול הערבי, שבו אני גם קצת מתמצאת, טיפונת, על בשרי, ההתייחסות היא שההתמסרות לרגע היא טוטלית. עכשיו, הרגע הוא, לא יודעת אם הם יכנו אותו מושלם, אבל הוא שלם as is. אתה לא אמור אחר כך לבקר אותו, לשפוט אותו, לבדוק אותו, לתהות לגביו. זה משהו מאוד מאוד מעניין. פעם ידעתי על זה יותר, אני היום פחות מתעסקת בזה, אבל גם האלתור, כשהם יוצאים לאלתור סביב סולם מסוים, ברגע מסוים, האלתור הזה חייב להתכתב עם מה שקרה באותו רגע והגיב לנסיבות של אותו רגע ספציפית מאוד. צריך להיות, המשמעות של התגובתיות שם היא ניכרת, היא חשובה מאוד. וזה פער אדיר מהתרבות המערבית ששמה את הדגשים על מקומות אחרים לחלוטין. זה לא אומר שהרגע לא חשוב במוזיקה הקלאסית, אבל המקום שלו שונה, או הדרך שבה מתייחסים אליו היא אחרת.
1: מדהים. זאת אומרת, זה גם על קצה המזלג ובזהירות הראויה, כשאת אומרת את הדברים, אנחנו יכולים להבין שיש שם באמת פילוסופיה ותפיסת עולם מאחורי זה.
2: תפיסת עולם, בוודאי.
1: וזה משהו שרציתי גם שניגע בו, כיצד המוזיקה משקפת תרבות, משקפת רוח, משקפת תודעה, משקפת תפיסת עולם, איך הכל עובד כמו איזה רפלקציות כל הזמן.
2: חד משמעית.
1: כי הרי אנחנו, האומנות שאנחנו מייצרים, בגישה שאנחנו מייצרים אותה מידע על, על מי שאנחנו, ועל האופן שבו אנחנו חווים את החיים, ולכן אפשר דרך התבוננות על זה ללמוד הרבה על עצמנו.
2: כן.
1: וגם אם אנחנו רוצים לשנות דברים. אני לא יודע, המוזיקה הקלאסית, סליחה שאני זה, היא ידעה, אנשים ידעו, מי שמוביל אותה ידע קצת להסתכל במראה ולהגיד, אוקיי, באופן מודע אנחנו רוצים לשנות דברים, או שמאות שנים הדבר הזה עובד ככה, לא ניגע בו, זו פרה קדושה. את יודעת, זה כאילו
2: לא,
1: זה...
2: כי, לא, לא, התשובה על זה היא בהחלט לא, כי המוזיקה הקלאסית היא, היא, היא, היא, לא, היא לא רצף אחד. המוזיקה הקלאסית יש בה סגנונות שונים ורעקציות והרבה מרידות.
1: והיא לא מאובנת, היא מתפתחת מאוד.
2: לא, לא,
1: מאוד,
2: היא ממש לא מאובנת.
1: גם, גם בזמננו, גם כשאתה רואה, סליחה, תזמורות שמנגנות את אותן יצירות בווריאציות שונות, אתה שומע עוד פעם התשיעית והזה והזה, ואתה כל פעם רואה, זה כמו הצגות כאלה, כן?
2: רפרטואריות.
1: כן, המלט שאתה תראה אותו פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז לאן, איך את יכולה לאפיין את ההתפתחות?
2: אז יש לך ז'אנר שלם שקוראים לו מוזיקה בת זמננו, שהיא מוזיקה שנכתבת בעשורים האחרונים ובימינו, והיא מוזיקה שבשפה פשוטה נקרא לה אקספרימנטלית, והיא בועטת כמעט יותר מכל ז'אנר אחר שאני מכירה, אומנותי. זאת אומרת, אם אתה רוצה אומץ ואם אתה רוצה קריאת תיגר, אז הז'אנר הזה מכיל, מכיל בתוכו בדיוק את האלמנטים האלה. זה פשוט אלמנטים שלרוב לקהל הרחב מאוד, מאוד לא פשוט להתחבר אליהם, מרוב שזה כל כך
1: outrageous. ניסיתי להבין רגע איזה תבנית זה שובר. אני מניח שצריך להבין במוזיקה, אבל,
2: כן.
1: אבל אולי משהו כזה כותרתי, זאת אומרת, כי המוזיקה הקלאסית המערבית גדלה על X חוקים, והיא לוקחת מה את אחד החוקים האלה ואומרת, רגע, נשים אותו בצד או שלא? כי אמרת, אמרת ואמרת יפה, עדיין צריך לנוע פה בתוך איזושהי מסגרת ברורה, כי אחרת אתה יכול ליצור דיסרמוניה או קקפוניה או חור בראש, בקיצור.
2: אני שנייה, בשנות על זה, ולא לצאת לגמרי לא רצינית, אני כן אפרט שנייה בקצרה נורא את הסגנונות, אוקיי? אז מוזיקה קלאסית יש בה ז'אנרים שהתחילו ממוזיקה, מוזיקת ימי ביניים, אחר כך רנסנס, אחר כך ברוק, אחר כך התקופה הקלאסית, אחר כך התקופה הרומנטית, הפוסט-רומנטית, המודרנית, ואחריה מה שאנחנו קוראים היום מוזיקה בת זמננו. עכשיו, בתחילת המאה ה-20, נורא נורא בקצרה, המוזיקה הקלאסית עברה משבר נורא נורא גדול, לא מעט גם בגלל מה שקרה בתחילת המאה ה-20, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, צריך לפעמים, אני חושבת על זה, שתחשוב שבמאה ה-19 חיו אנשים, העולם עוד לא התפוצץ להם בפרצוף. זאת אומרת, הם עוד לא חוו מלחמות עולם. הם חוו מהפכות מאוד אלימות, הם חוו מלחמות היסטריות, אבל לא היו מלחמות עולם. שתי המלחמות עולם האלה הן קריטיות, במה שקרה לתרבות בכלל המערבית. השבר שאני מדברת עליו לא קרה רק במוזיקה, הוא קרה במחול, הוא קרה בארכיטקטורה, הוא קרה בציור כמובן, במונויות הפלסטיות, הוא קרה כמעט בהכל. מה שקרה זה שמי שהמשיך באופן אירוני את השפה הקלאסית שקוראים לה השפה הטונלית, הוא הרוק והפופ. זאת אומרת, הרוק והפופ הם ממשיכי דרכנו במרכאות, מהרבה בחינות. עם עיוות מפנה משמעותי מאוד בדרך שבה הם התייחסו לטונליות, לא חשוב שזה מושג מאוד מרכזי אצלנו, ואצלנו בעטו בדבר הזה. שוב, כמו שקרה גם באומנויות אחרות. עכשיו, הבעתה הזאת, בעיתה הזאת, שהיא גם מבעיתה חלק לא מבוטל מהקהל, היא באמת מאוד מאוד מאוד נועזת. ולכן, אני באמת, זה ממש לא מוזיקה שאני יכולה לדבר עליה. אני כן אתן דוגמאות למי שקצת התחילו את המגמות האלה, ואני אתן דוגמה לאדם נורא חשוב שקראו לו ג'ון קייג', אז יצירה שקוראים לה 433, שזאת יצירה שבמשך 4 דקות ו-33 שניות עלה פסנתרן ולא ניגן. עכשיו, היצירה הזאת היא נחשבת ליצירה לקו פרשת מים, בכלל באומנות, לא רק במוזיקה, בגלל שתחשוב מה זה היה באמצע המאה ה-20 שבן אדם עולה ולא מנגן. אז
1: רגע, מה קרה אחרי שהוא לא ניגן?
2: לא, לא, לא, הוא פשוט לא ניגן, ואז הוא קם והוא השתחווה.
1: אוקיי.
2: אוקיי, אז זה נגיד צורה לבעיטה מאוד מאוד מאוד מאוד משמעותית. כל אחד יפרש את זה על פי דרכו, אני לא רוצה להכניס לאנשים פרשנויות למוח, אבל תחשוב מה זה, שעולה פסנתרן ולא מנגן, ובעצם מאלץ את הקהל להקשיב לשקט. אז זה דבר נורא נועז לעשות, אוקיי? היו עוד הרבה מקרים, היה את הפסנתר שלתוכו מכניסים כל מיני חפצים, ואז הוא לא מוציא צליל פסנתרני שאתה מצפה לשמוע, אלא הוא מוציא כל מיני רעשים וסריטות ודברים מאוד מאוד מעניינים. זה סתם שתי דוגמאות מאוד מאוד קלישאתיות, רק בשביל לסבר את האוזן ולהסביר מה יכולה להיות עוצמתה של בעיטה במושגים שלנו. היום זה הלך כבר והפליג למחוזות אחרים, והרבה פעמים אפשר להאשים את הז'אנר הזה בז'אנר שבאמת מתעסק בתוך עצמו. זאת אומרת, הוא שובר את... רק מי שבתוכו יכול להבין את הביטות שבו, ועל זה יש הרבה מאוד ביקורת, שזה ז'אנר שבאמת לא מזמין אף אחד מחוץ לו להבין מה באמת קורה בו.
0: האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of life.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

היי היי חברות וחברים יקרות ויקרים, משוגעות ומשוגעים, אין לנו ברירה אחרת, תכלס. צהר היום בהירים,

תודה לכם ולכן שאנחנו פה ביחד. ממש עכשיו רואה אותה מגיעה אל האולפן, נעמי חשמונאי, עם האלבום החדש והמצוין שלה לעמוד על כוכב, שנקשיב לו קצת ביחד ונדבר קצת ביחד, וגם המלצות תרבות באדיבותה של מירה באינסטגרם Be In Art Mag, ואנחנו ביחד והמוזיקה עד שתיים. מקווה שנצליח לרומם קצת את הנפש, את הרוח, ושנהיה ביחד. פתחנו עם סיל וקרייזי, וגם רציתי להגיד תודה לעומר שהוא יחסית חדש פה ברדיו, אבל הוא משהו ועוזר פה בהכל, אז תודה וברוך הבא. אני גליה,

Freedom. עכשיו כולם Freedom. ג'ורדן וואקי מתוך דלופ. Freedom בלופ. יצאנו לדרך. מתרוממות נעימה. אז אני

מסרים של אהבה וחופש מכיוונה של ליל סימס מתוך האלבום האחרון החדש המצוין

0: מוזיקה וביחד פרויקט חדש, איפי חדש לאונגי ציזלינג.
1: כאילו התחלתי ולא היה לי שום כיוון, וכשאני לא חושבת כאילו אני מפסיקה לחשוב אז בא משהו.
0: האיפי הזה נוצר מסשן בציור אימפרוויזיוני, אני מניחה תנועות של צבעים ודמיון חופשי. האיפי נקרא Trust the Process, וגם הקטע הזה מתוכו, אונגי ציזלינג, Trust the Process.

לא מבינה איך לא סגרו פה את הכל, איך הכל ממשיך כלא כלום. ג'ירפות, צריך לסגור הכל. רדיומהות החיים, התרוממות, מוזיקה וביחד. נעמי חשמונאי כבר באולפן, וכמה שבא לי כבר שנתחיל את השיחה, כי אנחנו מבזבזות פה הרבה חומר יקר. לא סתם, לא מבזבזות כלום, אבל היא כבר פה, ואנחנו בינתיים עוד עם מוזיקה, אבל עוד מעט גם המלצות התרבות באדיבותה של מירה, וגם האירוח של נעמי עם האלבום החדש שלה. ובינתיים נמשיך עם עוד קצת וייבס של צהריים חמים כאלה. הורה סנדי ביחד עם ג'ה וובל וספיין גלאס.

0: הלוואי ב-1984 כזה. הכל סוגר מסביב, מזל של המוזיקה אין גבולות. ולא רק למוזיקה, נצלול קצת פנימה לתרבות מקומית, המלצות תרבות באדיבותה של מירה ביינהארט באינסטגרם Be In Art Magazine. מוזמנות ומוזמנים גם לברר עוד פרטים אצלה ואצלי, אם רק רוצות ורוצים. אז נתחיל עם משהו לילדים, חלום ליל קיץ לילדים של שייקספיר, חוויה תיאטרון עכשווי עם עולם חזותי עוצר נשימה, מוזיקה מקפיצה וחרוזים שובבים שמביאים את שייקספיר לבמה בשפה שילדים מבינים, אוהבים וצוחקים. הצגה על חברות ואהבה בלילה קסום ומחושף, מוזיאון תל אביב לאומנות, בשבעה, ב-12 וב-28 בחודש. תערוכה הקבוצתית של האוצרת מאיה פרנקל טנה נקראת The Years of Our Lives, שנות חיינו. כותרת התערוכה מבקשת להצביע על עיסוק בזמן עבר. סיכום נוסטלגי מתרפק או אולי התבוננות מודעת אירונית במידת מה. בעיתות משבר, כאשר המציאות נתפסת כפגומה, בלתי יציבה וחסרת כיוון, אנו נוטים לחוש פסימיות ומלנקוליה ולפתח רגשות נוסטלגיים כלפי תור הזהב שקדם להקריסה. לרוב החזרה איננה לעבר אמיתי אלא לעבר מדומיין, המשרת זיכרון מלאכותי. במאה ה-20 הפכה הנוסטלגיה לתופעה רווחת באומנות, בעיצוב ובתרבות פופולרית, שבאה לידי ביטוי במחזור ובשכפול סגנונות עבר. בהקשר הפוליטי, נוסטלגיה נוטה לשרת ולהאדיר מיתוסים לאומיים, ולשמש כחסם לתופעת הזהות המפוצלת, המואצת כתוצאה מתהליכים גלובליים של ניידות ונוודות. מכלול העבודות בתערוכה מציג עמדה ביקורתית ורפלקסיבית כלפי התופעות המתוארות לאל, ועם זאת משקף געגוע לזמנים אחרים המתעצם בעקבות השבר הנוכחי. זה בגלריה רוזנפלד, נפתח ב-11 ביולי וננעל ב-30 החודש. המלצה האחרונה יותר מתחומנו, ואומנם יש עוד זמן אבל הכרטיסים אוזלים. זה נקרא מי באש, מופע מרגש על ליאונרד כהן במלחמת יום הכיפורים. כוכב רוק בינלאומי בשדה הקרב עם שק שינה, מנות קרב ושירים מול חיילים בחזית. מופע מקורי שמספר את סיפורו של כהן בישראל דרך יומנים, עדויות, קטעי הנחיה ומוזיקה עוצמתית. בהשתתפות אסתר רדה, גבע אלון, מאיה בלזיצמן, ויספר לנו על המופע היוצר אבישי חורי.
1: היי, אני אבישי חורי ואני רוצה לספר לכם על מי באש, מופע רב תחומי של בית אביחי. כולנו שמענו על הסיפור המוזר הזה עם ליאונרד כהן, שיום אחד ב-1973 נחת בחזית המדממת של מלחמת יום הכיפורים. כשקראתי את הספר מי באש שכתב מתי פרידמן, גיליתי שהתמונה המלאה מוזרה ומסקרנת אפילו יותר. יש בה אומן מתוסכל וכועס שנמצא במשבר אישי, זוגי ומקצועי, ומחליט ללכת ולעצור קליע מצרי. ציטוט שלו. את הספר הזה הפכתי למופע שכולל קטעי ארכיון אדירים, ראיונות עם אנשים ונשים שהיו עדים להופעות של כהן בסיני, וכמובן ביצועים שחושפים שכבות חדשות של יופי בשירים המוכרים. על הבמה במופע הזה נמצאים אסתר רדה, מאיה בלזיצמן, גבע אלון ומתי פרידמן. ב-18 בספטמבר אנחנו מגיעים לבית החייל בתל אביב, ובהמשך נהיה בירושלים, בעין השופט, במודיעין ובמעלה אדומים.
0: תודה לאבישי, תודה למירה. ולסיום הפינה, קצת ליאונרד, ומיד אחר כך, בקרוס משובח, נעבור אל האלבום החדש של נעמי חשמונאי, לעמוד על כוכב, ואחר כך גם נשוחח קצת, ננסה להיכנס פנימה וגם החוצה. בינתיים, ליאונרד, First We Take Manhattan. רדיו מהות החיים, התרוממות, מוזיקה וביחד.

And I thank you for those items that you sent me. The monkey.

0: בדיוק אני אומרת לנעמי על היחסים הפחות טובים שיש לי עכשיו עם האלוהים. הוא מתוודה בפניה על כמה שאני נפעמת ומאוהבת באלבום שלה, ומתוך כך כנראה שגם בא. נעמי חשמונאי, מחיפה במקור ועדיין. היי, צהריים טובים. נתחיל בלהגיד לך שלום, ותכף ניתן הקדמה על, על מי ומה. בואי תתקרבי אולי טיפה למיקרופון. את שומעת את עצמך מספיק טוב?
1: כן, כן, אולי, תודה.
0: אני אבל אותך משום מה. לא שומעת, עומר? לא יודעת אם את במיקרופון הנכון או לא.
1: אני שומעת אותך.
0: אוקיי, בסדר. נעביר את זה בינתיים ככה. אז תודה רבה שבאת. ותודה רבה על האלבום שלך לעמוד על כוכב. וממש מרגישה שהזמנת אותנו אל הכוכב שלך, שיש בו, זה ממש כמו ספר של הנסיך הקטן, ומרגישה רק גרסה אחרת של ימינו, משופצת אפילו. אבל אני אתן רגע טיפה רקע, גם אני, זאת אומרת, את השם שמעתי, אבל אולי פחות התחברתי, ואז עשיתי את המחקר שלי. שיש לך תואר בפילוסופיה ומדעי המדינה. היא מחיפה ועדיין בחיפה, ומערכת יחסים קרובה ומעניינת עם האלוהים.
1: כן, מורכב. כן? מורכב.
0: מורכב? זה מורכב? זה טוב. אלבום בחורה ב-2016, 8 שורות, הפקה עצמאית, שיתוף פעולה עם אמיר צורף. באותה שנה בפרויקט שירה בכאן, אישה עם כיסוי ראש, שחזרתי אליו וננסה אולי לגעת בזה גם קצת אחר כך. 2018, מופע משותף עם לונה אבו נסר, הרבה שיתופי פעולה עם המון אומנים כמו אמדורסקי, אביב גדג' בבליקי שלנו גם. ב-2019 ערכת ביחד עם עומר ולדרמן ערב מחווה למשורר יאיר הורוויץ, שגם על זה ננסה להגיע לכל זה, וגם הוציאה ספר שירה שנקרא בסוד החשמל, ורציתי להקריא לכם כמה מילים שכתוב על, על הספר הזה, מפי דורי מנור, שהוא כותב: שירתה של נעמי חשמונאי נסדקה ביופי, דפקה בו את הראש בקיר, ובה בעת היא ניתנה כקדושה ליופי, התגדשה לו, נחושה, מחשמלת, עדינה, תובענית, בשירת, בסוד החשמל, אין פשרה, אין ויתור,

0: ואני פשוט, זה בדיוק מה שהרגשתי ששמעתי את האלבום. אז רציתי ככה להקדים עם כל זה, כי זה לא שבאמת כאילו פתאום באת עם כל העוצמה הזאת משום מקום. מרגיש שיש לך דרך פנימית וחיצונית מעניינת ומאוד סקרנית לשמוע עליה. אז רציתי גם להתחיל קודם כל בזה שעבדת על האלבום 5 שנים.
1: כן, כן, זה היה מסע מפרך. כשאת דיברת איתי לפני שהתחלנו, ואת מספרת מה את מרגישה, או אנשים אחרים שמקשיבים לאלבום ומספרים לי את החוויה שלהם, אני מתרגשת מזה ממש, ברמה שעולות לי דמעות בעיניים, כי היו רגעים מסוימים שחשבתי שזה כנראה לא יקרה, כאילו אני לא אצליח להביא את הדבר הזה לסיום.
0: שברגע הראשון שקראתי את המילים, עבדה באינטנסיביות 5 שנים, אמרתי, איך שומרים על ריכוז? אני לא מצליחה לשמור כאילו ריכוז מאתמול להיום, ובטח בכל התקופה הזאת, איך את... בואי נחזור להתחלה, איך התחיל כאילו? מה הייתה אולי נקודת ההתחלה של האלבום?
1: זה מצחיק, אני חשבתי שייקח הרבה פחות זמן, אני חשבתי שבטח 2 אחרי 8 שורות, אלבום הראשון, אני כבר אהיה עם אלבום חדש, וזה ממש לא היה הכיוון. אני אגיד לך משהו, קצת אחרי 8 שורות, את 8 שורות הפיק אמיר צורף המדהים, ואני לא ידעתי מה זה הפקה, לא ידעתי גם מה המשמעות של הפקה, אבל ככל ש... הקשבתי יותר למוזיקה ונעשיתי מוזיקאית, אז הבנתי את החשיבות של זה, ואז נוצר בתוכי איזשהו רצון באלבום החדש, כלומר בזה, להפיק אותו, כי הבנתי מה עושה הפקה, הבנתי שהפקה בעצם היא איזושהי, היא הנשמה של האלבום. יש לה הרבה יותר משמעות ממה שהבנתי כמוזיקאית בתחילת דרכה, ורציתי באיזשהו מקום גם לתת שם את ה... פרשנות שלי לשירים.
0: לגמרי, הפקה זה לגמרי עוד דרך לפרש או להרחיב ולתת עוד נופח לטקסט או לנימה.
1: לגמרי, וכאן התחיל המסע, כי זה היה, כי אני לא מפיקה קלאסית, זאת אומרת, אני לא יודעת להפעיל אייבלטון עדיין, זה יקרה, אבל אני לא, עם הכלים הטכניים פחות התעסקתי, יותר הייתי מוזיקאית שמנגנת, ומצד שני רציתי להפיק. אז היה מין מקום כזה, אוקיי, אז מה עושים? אז הבנתי שאני צריכה למצוא שותפים, כלומר, אני רוצה להפיק את האלבום הזה, להוליך לגמרי את ה... היה לי חזון מאוד ברור מה אני רוצה לשמוע, איך להגיע לשם לא ידעתי, אבל ידעתי שאני רוצה להגיע לאיזשהו סאונד מסוים, שהוא מין מיזוג של הרבה מאוד עולמות.
0: זאת אומרת, איך ידעת איזה סאונד רוצה? זאת אומרת, היו לך רפרנסים או דברים שפתאום למדת לאהוב תוך כדי שגילית עוד ועוד מוזיקה והפקה?
1: תוך כדי תנועה, עוד מוזיקה, ואז כשהייתי צריכה לתרגם את זה לשותפים שלי ולהתחיל להסביר ולחפש את הסאונדים, אז זה היה גם ברמה הכי, לפעמים זה היה נורא מצחיק, זה ממש גם אפילו היה לשבת על... על קצת עם המחשב וכאילו סתם פשוט לחפש בצורה הכי
0: ככה עושים, that's the way,
1: כן,
0: לגמרי.
1: או אפילו על המקלדת, כלומר על אורגנית, כאילו, את יודעת, ממש לחפש דווקא לפעמים סאונדים מטופשים, כי גם את זה רציתי. וזה לקח, לכן זה גם לקח המון זמן, כי זה היה בשבילי מחקר, האלבום הזה היה מחקר. והשלב הבאמת מורכב היה לאתר את השותפים הנכונים, ולכן גם יש פה הרבה שותפים, כי כל אחד הביא את ה... בשלב הראשון היה את אורן בן דוד, שאיתו בניתי את ה... הוא הפיק איתי את האלבום בשלד הראשוני שלו, המהותי, המאוד מאוד מהותי של האלבום, העמדה הבסיסית שלו, אורן בן דוד מ-Tiny Fingers, ועבדנו משהו כמו שנה ביחד, וככל שהתחדדו החושים והטעמים, אז הייתי זקוקה לעוד איזה כמה דברים נוספים שהרגשתי שרגע, ואז חיפשתי עוד שותפים נוספים שיעזרו לדייק את זה. והגעתי אז לשני מפיקים נפלאים בשם דביר טוכטרמן, דביר ברקת ועדי טוכטרמן, והם נתנו גם את הסאונד, הם חברו אל המהלך ההפקתי וציירו בצבעים היפים שלהם, ואז, גם אז הרגשתי, לא, זה עוד לא שם, ויצאתי לשנה

0: וחצי, כי ממש משהו כמו שנה וחצי של עבודה באולפן עם טכנאי סאונד, שבאמת, שאלוהים ירחם על נשמתו, משהו נאלץ לעבור איתי.
1: את וטכנאי סאונד לבד באולפן?
0: כן, כן, והוא משמש לי ידיים בעצם, כי אני...
1: ואת אומרת לו, תזיז לי את זה לפה, אני רוצה לשמוע את זה בצורה הזאת, ואיך זה, מה קורה, כשכאילו עשית אליו סטאז' הפקתי.
0: כן, לגמרי, לגמרי.
1: מדהים, כל הכבוד לך.
0: כל הכבוד גם לא, כי זה לא פשוט, זה לא פשוט, זה דורש המון סבלנות, ו... וכן, זה היה מחקר, זה בשבילי היה ממש ממש מחקר של צבעים, של קצב, של ביטים, של סאונדים, שבאמת אני מקווה שהשלב הבא שלי יהיה לעשות את זה לגמרי בעצמי, זאת אומרת, לשלוט בתוכנות.
1: כן, אני בטוחה, זאת אומרת, אני רואה את הדרייב שלך ואת הכישרון שלך, אני בטוחה, זה דרך, אבל כאילו...
0: כן.
1: אי אפשר לדעת, זאת אומרת, בטוח את אוכלי, השאלה באמת, יש לך כבר מחשבות לאלבום הבא, זאת אומרת, את כבר שם?
0: לא.
1: סבבה, בואי נשאר עם זה רגע. אז באמת, זאת אומרת, גם החיבור שלך למוזיקה מאוד מרתק אותי, אבל גם החיבור שלך למילים, זאת אומרת, בעצם התחלת, החיבור הראשוני שלך הוא למילים, הוא לפני המוזיקה, או שזה הכל מחובר?
0: זה מחובר, אני מנסה לחשוב מה היה לי יותר מיידי. אני חושבת שהמוזיקה הייתה יותר מיידית לי כילדה, כשגיליתי שיש לי שמיעה מוזיקלית. זה ההפתעה כזה, את יודעת, סיפרתי על זה.
1: שרת כאילו מיד?
0: לא, בכלל לא, גם לא הייתי הילדה הזו שאת יודעת, מצלמים אותה ובואי, ואיזה ילדה מוכשרת, את ממש ממש לא כזה. זה הכל היה גילוי עצמי בתהליכים מאוד. ועם המוזיקה, שיעור המוזיקה הראשון שלי היה בבית ספר יסודי, נגינה על חלילית. וסיפרתי פעם שזה אחד הדברים הכי מוזרים, שעד היום אני מתפעמת מהם, שזה שמיעה מוזיקלית. כי אני זוכרת שהמורה לימדה לנגן איזה משהו מאוד בסיסי, ואחר כך יכולתי לנגן שירים בעצמי, שאהבתי, וזה היה נראה לי כמו קסם מטורף. למה האצבעות שלי יודעות לעשות את הדבר הזה? זה נורא מוזר. איך אני יודעת? זה עד היום מפליא אותי, זה עד היום פלא בעיניי.
1: זה לגמרי פלא. לגבי הכתיבה שלך, אני רוצה רגע לחזור טיפה לאלבום, יש את הפתיחה של שעשית את הטייק אוף לירוק מאוד, שזה, שמעתי את זה, זה פשוט... זה כאילו מבחינתי המשפט, אני שמעתי את זה, זה אחד הסינגל, זאת אומרת, הוצאת אותו כסינגל, שמעתי את המשפט הזה, וזהו. You had me at hello, כזה לגמרי. בעצב הזה אי אפשר לקלף תפוז, וזה, אני חושבת ששמעתי את זה, או שהשמעתי את זה, באיזה יום, באחד הימים, כל הימים עצובים, אבל באחד הימים עוד יותר עצובים, וזה פשוט תפס לי את הנשמה. אז הייתי שמחה שנשמע אותו, ואז אולי נדבר על זה קצת. אז נעמי חשמונאי פה באולפן, ברדיו מהות החיים, בהתרוממות, ואנחנו נשמע את ירוק מאוד, שזה טייק אוף על השיר של לאה גולדברג, ועל טייק אוף רציני, יסתה, נעמי.

0: מתוך לעמוד עלי כוכב, האלבום החדש של נעמי חשמונאי.
1: הירוק היום, ירוק מאוד.
0: ירוק מאוד, ונעמי נמצאת איתנו באולפן. אז חשבתי, מה גרם לך דווקא לקחת את השיר הזה? האם זה שיר שאת אוהבת מילדות? האם זה פגש אותך פתאום בדרך של העשייה של האלבום?
2: רוב הדברים היצירתיים שקרו לי, שנעשו בצורה מאוד חזקה, או שהיה להם איזשהו כוח עליי, הם קרו במקרה. זה פשוט, יש, לגולדברג. קראתי את השיר, את למחורת שלה, ובאיזשהו יום יש לי את הספר ליד המיטה, וזה מיד תפס אותי, ממש, הטקסט הזה תפס אותי, יש לו גם ביצוע של מפורסם, של יהודית רביץ.
0: כן, בהחלט.
2: אבל פתאום קראתי אותו במנותק מהשיר כמו שאני מכירה אותו, והרגשתי שהיא אומרת משהו שאני מבינה.
0: פתאום נפל הסימון ככה.
2: כן, כאילו, וואי, נכון, לאה, צודקת. כזה. ואז התנהלה לי מין שיחה כזו בראש איתה, וכמו תהליך הכתיבה שבאמת הוא אצלי, הוא מאוד אינטואיטיבי, בפעמים שהוא מדויק בעיניי, ואז התחלתי להגיב לזה בצורה של שיר, ואיכשהו בבנייה של הדבר הזה הבנתי את המערכת היחסים. זאת אומרת, הפזמון הוא שלך, לאה, את הבתים אני אוסיף, ואני מקווה שזה בסדר.
0: נראה לי שאם זה הגיע לאלבום, אז קיבלת את האישור. קיבלת את האישור. אז מבחינתי, באמת, זאת אחת שורות הפתיחה הטובות, כאילו פשוט התחברתי ממש, אז תודה שלקחת את השיר הזה והפכת אותו לשלך. רציתי אולי, אם אפשר, לחזור רגע ל-2016,
2: בטח.
0: לאישה עם כיסוי ראש.
2: כן.
0: חזרתי לזה שלשום, ונשברתי, והצטמררתי, ורציתי לבכות, ורציתי לריב איתך, ורציתי לחבק אותך, ורציתי לדבר איתך. אני לא יודעת אם מה כדאי, זאת אומרת, מי שלא מכיר, אני לא יודעת מה כדאי כרגע לומר את זה, אבל היא אומרת, נעמי שם בפרויקט שירה, והיא מדקלמת שיר על אישה עם כיסוי ראש, והפחד שלנו כחילונים אולי, ככה אני הרגשתי, מאיך שאנחנו מתבוננים עליה, והפחד שלנו ממה שזה אומר, אחר כך גם חטפת ביקורת על זה שהשמעת את הכל, שזה בכלל הופך את הכל לעוד יותר מורכב, ואהבתי מאוד את התשובה שלך, לביקורת שניתנה לך על שירת נשים, אבל אני דווקא הייתי רוצה לדבר דווקא על הכיסוי ראש והזמנים ההם, זאת אומרת, מ-2016 ועד היום קרה שינוי מאוד גדול.
2: הרבה מים עבור בנהר, גם הפרטי שלי וגם במציאות שאנחנו חיים בה.
0: זהו, רציתי לדעת כמה זה, זאת אומרת, מאז אחת היום בפרספקטיבה עם זה.
2: אני אגיד לך.
0: וגם האם זה הגיע לתוך האלבום, כל השינוי הזה.
2: אני אגיד לך משהו, השיר הזה הוא שיר שהיום מאוד מאוד קשה לי איתו. והייתה לי אפילו התלבטות אם להכניס אותו לספר, ולכן הוא גם נכנס לספר, אישה עם כיסוי ראש, הוא נכנס לספר כנספח. זה עד כדי כך לא ידעתי איפה למקם אותו. גם בגלל, גם עניין סגנוני, שבאמת שאר השירים בספר מעט אחרים, אבל גם התחושות המאוד מעורבות שיש לי היום עם השיר. כשאני כתבתי אותו הייתי אז אישה עם כיסוי ראש, ודתייה דוקה מאוד, הלכתית, עד כמה שאפשר להיות. ובאמת באותם שנים הרגשתי את המבט הזה שמופנה כלפי האישה הדתייה שמושלכים עליה הרבה מאוד, מושלכות עליה כל מיני דעות קדומות ואיזה שהן הבנות שלא בטוח שהיא הייתה מזהה עם הקביעות לגביה. הרגשתי את זה בחיים הפרטיים שלי בכל מיני מפגשים עם אנשים כשהייתי אישה מכוסת ראש. אבל זה גם טקסט שגם מפנה את החיצים שלו לכל הכיוונים. הוא מפנה אותם גם לתוך העולם הדתי, ואומר, רגע, רגע, שנייה, גם אתם...
0: לגמרי.
2: גם אתם עושים פה כל
0: נכון,
2: מיני
0: נכון,
2: עניינים.
0: זה בגלל זה האינדיבידואליות שלך, איפה שאת לא נמצאת על הרצף, זאת אומרת, יש פה עניין של אמונה, וגם אבל אינדיבידואליות.
2: כן.
0: וזה, אני חושבת, מה שמרתק אצלך בסיפור, שזה לא מובן מאליו, זה לא לפי התלם, זה מסורת ולשבור את המסורת.
2: לגמרי, וגם אני מאוד מכבדת את המסורת, אני מאוד אוהבת אותה, ואני גם מאוד אוהבת לשבור אותה איפה שאני מרגישה שכדאי, שצריך להרחיב.
0: כאילו כתבת פעם שאת חווה את ההבדל בין העולמות, ואת מקווה שלא תצטרכי כאילו להכריע ביניהם.
2: נכון, בסופו של דבר השיר היה קצת נבואי, כי בסוף השיר אני אומרת, תמות האישה עם כיסוי הראש, והיא בסוף ידי עיסוק של מתה עבורי. אני כבר לא האישה הזו מכוסת הראש, אבל אני גם לא לגמרי, אני גם לא מנותקת. יש הרבה דברים בדברים הכי בסיסיים שהיא מרגישה כלפי העולם שאני מבינה ומזדהה איתם. זה לא מנותק ממני.
0: זה בא לך מהבית, זאת אומרת, את גדלת.
2: כן, גדלתי בבית דתי. אבל היום אני יכולה להגיד לך שפוליטית קשה לי איתה. היום עם הטקסט הזה קשה לי מאוד מאוד מאוד סביב איך שהדברים נעשים היום. הייתי רוצה אני מרגישה שהיא...
0: הייתי רוצה שהאישה עם כיסוי ראש תהיה במקום ששמת אותה.
2: כן.
0: ממש.
2: כן. אז את יודעת, הייתי רוצה שהיום כשיש לה, ברוך השם, הרבה נוכחות ומקום, והיא מצאה את מקומה גם בתוך החברה בישראל, אני מרגישה, ויש הרבה מאוד אנשים דתיים בעמדות השפעה, וזה מבורך, כמו שיש חילונים בעמדות השפעה. אבל שהיא לא תשתמש בכוח הזה לרעה. ואני היום קצת חוששת ממנה. ממנה במובן הזה שכל מיני, לא ממנה הפרטית, אבל מייצגים...
0: מהייצוג, ממה שנהיה...
2: ממה שנהיה מזה. כן, זה אני מודה מפחיד אותי.
0: והשינוי הזה ניכר באלבום אצלך? זאת אומרת, זה משהו, כאילו, אני מניחה שכן, אבל זאת אומרת, זה משהו פנימי שכן נכנס גם בתהליך לתוך האלבום?
2: אני מניחה שכן, באופנים מסוימים, אולי פחות ישירים, בספר זה יותר בולט. באלבום אני כבר, הדיונים שלי הפנימיים הם טיפה אחרים, אבל ללא ספק שכל שאלת השאלות המטאפיזיות וגם השאלות הדתיות הם שם, אם כי באופן יותר מעומעם אולי, מבאלבום הקודם או בספר, כן.
0: טוב, דרך מרתקת ויפה, תודה עליה. אני מתלבטת אם אנחנו, זאת אומרת, יש לי כאילו, רציתי שנשמע איזה שיר אחד מתוך שלושה, אבל אז יש לי עוד שני שירים שאני רוצה שנשמע. אז אני חושבת שאולי, זאת אומרת, חשבתי על, יש את איכן אתה נמצא, דרך תשעה אחרים ולא רואים עלייך, שזה שלושה שירים שעוד לא יצא לי להשמיע, ואני כזה נורא רוצה, אבל אני רוצה גם שנשמע את לעמוד על כוכב וגם את שיר ילדים.
2: אני זורמת.
0: כן, אבל נגיד מתוך השלושה, מה נגיד היית רוצה? מתוך איכן אתה נמצא, דרך תשעה אחרים, ולא רואים עלייך.
2: לא רואים עלייך.
0: יש. הנה, זה, רגע, אני מכינה אותה, אנחנו נשמע את זה, כי אני חושבת שצריך. אם אני אצליח להזיז. ננסה. נעמי חשמונאי, באולפן, רדיו מהות החיים.

0: אחד המטורפים, וכל קטע באלבום הזה הוא פשוט פנינה יוצא דופן ומיוחדת, ובאמת הכל ביחד עטוף העולם המיוחד הזה של נעמי חשמונאי. שמענו את לא רואים עלייך, אבל לא נדבר עליו, פשוט נשמע אותו ונמשיך הלאה. ולשאול אותך איך באמת המרגש לצאת החוצה לעולם עם האלבום הזה, הופעת כבר בשתי הופעות?
1: לא, הייתה בינתיים הופעה אחת.
0: הופעה אחת,
1: כן.
0: עם נטע, נכון?
1: עם נטע ויינר, הנפלא.
0: הנפלא.
1: ממש, ממש, ממש.
0: זה גם עכשיו קטע חזק מאוד, אסמה.
1: כן.
0: אז איך היה באמת לצאת, ואיך לך להוציא את האלבום בתקופה הזאת, ו... ויש גם הופעה ב-27 בחודש, בלוונטין, מערכת את אברהם נגסה.
1: נכון, נכון, נכון. תשבי, זה מצד אחד, זה מוזר, זה פשוט מוזר. זה מצד אחד, זה התרגשות עצומה, וגם, כמו שאמרתי לך, אני גם מרגישה שהאלבום מתקבל ממש יפה אצל אנשים בלב, ואני, זה מרגש אותי, זה משמח אותי בצורה בלתי רגילה, כי זה באמת היה מסע, האלבום הזה. ומצד שני, אנחנו חיים במציאות כל כך, כל כך קשה וכל כך עצובה, שהפערים האלה הם קשים לי. אני לפעמים מתביישת, אמרתי לך קודם, אני לפעמים מתביישת לפרסם שיר, או כאילו בואו להזמין להופעה. אני רוצה, כן, אני מבינה מה החשיבות של מוזיקה, ודווקא בתקופה כזו. מצד שני, יש פחד שזה רגע, אבל... אנשים אבלים, קוראים דברים קשים כרגע, זה להחזיק את שני ה... להחזיק את זה, את
0: לגמרי, החשיבות המורכבות. לגמרי, זה מאוד מאוד לא פשוט בימים אלו, מצד אחד גם יש חובה לשמור גם על עצמנו ועל הבריאות הנפשית הפנימית, כי אחרת כן. לא נוכל להכיל את כל הכובד והקושי, ומצד שני יש את כל הכובד והקושי, ואז באמת קשה.
1: אני פשוט חושבת כזה לפעמים כשאני סתם רוצה לעלות סטורי או משהו שקורה או שאני עושה, אני כזה חושבת על, לא יודעת, חברים שלי בעוטף, יש לי איזה מישהי ספציפית, חברה שהיא מאוד בלב שלי, ואני כזה, אני מקווה שהיא לא מתכווצת מזה עכשיו.
0: אני כל כך מבינה אותך, ממש. גם אני, כשאני כותבת פוסט, אני חושבת, כאילו מנסה לחשוב על הקשת הרחבה ולצמצם את האנרגיה לכזאת שזה באמת לא יפגע.
1: שזה לא ידרוך לאנשים, שלא ייתן תחושה של שכחנו אתכם.
0: לגמרי. כן, זה מקום מאוד מורכב.
1: כן.
0: אבל אחרי 5 שנים, אני מניחה שהוא היה חייב כבר לצאת, אי אפשר לשמור את זה עוד רגע בפנים.
1: כן.
0: אז אנחנו, אז באמת בהופעה בתל אביב את מארחת את אברהם, ועשיתם ביחד את השיר לעמוד על כוכב, רוצה לספר לי קצת על שיתוף הפעולה הזה?
1: וואי, בטח, אברהם זה נס, אברהם לגסה, הוא בעיניי, יסלחו לי כל הראפרים המעולים שיש בארץ, ויש מלא מעולים, אבל הוא באמת, אין לתאר את הבן אדם הזה. אני לפני, לא יודעת, 4-5 שנים נכנסתי לחנות ספרים שאני... יושבת בה ולעבוד עם המחשב ולכתוב, ואיך שאני נכנסת היה השיר שלו ברקע, ולא הכרתי אותו, ואני כזה עצרתי. וכשאת עוצרת, זה אוקיי, יש פה משהו. כזה, מי זה, מי זה, מי זה, מה אני שומעת? ואמרו לי, מה, זה אברהם לגסה, מה, לא מכירה, זה מוזיקה, זה לא מכירה. זה כזה, וואי, מדהים. הלכתי, חפרתי את החיים כזה על הבן אדם, ולהבין מה, ולשמוע את הדברים שלו, ועשיתי מהלך שבדתית נקרא עזות דקדושה, ושלחתי לו הודעה במסנג'ר או משהו כזה, וכתבתי לו, אני כל כך אוהבת את מה שאתה עושה, וזה מדהים, ואני עובדת עכשיו על אלבום, ויש לי תחושה שאתה שייך לאיזשהו שיר שאני עובדת עליו, ואולי תרצה כזה ממש בפחד, הוא כזה בא, והוא הקשיב, והוא נענה להזמנה, והוא מאוד השפיע על האלבום. כי לעמוד על כוכב היה הפתיח להמון דברים אחרים, שאחר כך העזתי לעשות בשירים אחרים. כלומר, אני בכלל לא חשבתי שאני אעשה ורס בעצמי, למשל. זה משהו שקרה בזכות העבודה עם אברהם. וגם הייתי, זה לא, הבסיס האם שלי הוא רוק אלטרנטיבי, זה לא, אני לא מגיעה כביכול מההיפופ, אז לא רציתי להיות קרינג', אתה יודעת. אתה יודעת, חשוב שיהיו את האנשים האלה בחיים שאומרים לך, אחי, זה לא, לא.
0: עד פה.
1: זה לא.
0: פחות.
1: פחות. אז הייתי שואלת את אברהם בסשנים, במפגשים, אבל זה בסדר, כי זה לא, הוא חמוד, הוא ממש כזה... לגמרי עודד את זה, וזה פתח לי לשירים אחרים. אז הלאה, למשל, לשיר שנכתב אחרי לעמוד על כוכב, כי פתאום היה את האומץ לעשות את זה. אוקיי, אני יכולה לעשות את זה. זה בסדר, אני עושה את זה בדרכי, אני לא ראפרית, אני לא מחזיקה מעצמי ראפרית, אני פשוט עושה את הדבר הזה בדרכי.
0: לגמרי בדרכך, אמרתי לך, יש לי תחושה שאת שרה על הכי הכי עמוק, והכי בתודעה, בנפש, בהתבוננות, אבל יש לך גם, שומעים בקול, גם תפסת איזו דמות, זאת אומרת, שמגנה על כל התהליך הזה, ונראה לי הראפרית היא גם כן נכנסת, נכנסת יפה לתוך הדמות שלך.
1: זה נכון.
0: תפסת את זה להיכנס לאיזה מיינדסט כזה.
1: לגמרי.
0: ונראה לי שהמוזיקה לקחה אותך.
1: לגמרי, גם חלק מזה שנפתחתי להיפופ זה בגלל זה. היה משהו טיפה חסר לי בשנים האחרונות ברוק אלטרנטיבי ששמעתי, היה חסר לי פאוור, חסר לי כוח, כי אני הייתי צריכה אותו.
0: כן.
1: אני הייתי צריכה כוח לקום בבוקר, אני הייתי צריכה כוח להתגבר על דברים. והרגשתי שהחברים שלי באלטרנטיב לא מביאים לי את זה. אז מי כן? ואז ליטל סימס מביאה לי את זה, וקנדריק למר, כמובן, ועוד מעולים אחרים, ואז רציתי להביא את זה גם בעצמי.
0: אז הנה, נעמי חשמונאי הביאה את זה בעצמה, לעמוד על כוכב, השיר והאלבום, ביחד עם אברהם לגסה.

0: אולי יצאת מהחדר, שוחה מעבר אל עבר, אחרי התקף החרדה, תגלי ברוך השם, הכל בסדר, זה רק השקר. ובחלום, אישה זקנה שלו,
1: לא הכרת,
0: אולי זאת את לוחשת.
2: אלוקים אדירים שלי, אני מקווה שתשמור עליי, תמיד אשור עליי, תמיד בשולם, עם כל מה שבשורש.

0: כמה שזה טוב לעמוד על כוכב. נעמי חשמונאי, שם האלבום, שם השיר, פה עם אברהם לגסה, תארח אותו בהופעה שלה ב-27 בחודש בלוונטין. ואנחנו ככה עם כך מילים אחרונות ושיר אחרון. חשבתי שנשמע את שיר ילדים, שבעצם זה השיר הראשון שהשמעתי אחרי שיצא האלבום. שוב היה איזה יום עצוב כזה, וזה פשוט פתח שער, ואז ראיתי שאת, זאת אומרת, ביצעת אותו בערב ההוא של ערב מחווה לעיר אורוויץ, בערב מחווה, והכנסת אותו גם לאלבום. זה היה ב-2019, זאת אומרת, השיר הזה ממש חיכה, וגם אז אמרת או כתבת שאת ניגשת אליו ככה ביראת קודש או משהו כזה. כן. אני לא רוצה להגיד בדיוק את המילים שלך.
1: כן, זה נכון.
0: אוקיי, אז בדיוק ככה. אז רציתי שקצת אולי ספרי לנו על זה, על השיר והבחירה והרגש, ואז ניפרד ונשמע אותו.
1: בטח. יאיר הורוויץ הוא בעיניי ממש מגדולי המשוררים של העברית, משורר ענק. הוא במשולש הזה של ויזלטיר ווולך, הוא כביכול הפחות מוכר מהם, מביניהם, והוא משורר, אני קוראת לסוג הזה של משוררים, משוררי סוד. משהו בשפה שלו ובמבט שלו, הוא לא כותב מסרים, הוא מצייר. מצייר תמונות רגשיות. שאומנות שעושה את זה היא בעיניי אומנות מפוארת. זה דבר שאני לא רוצה שילמדו אותי, אני לא רוצה שיחנכו אותי, אני רוצה שיוררו בי השראה.
0: לגמרי,
1: איתך. וזה מה שהשירה שלי הורוויץ עושה עבורי בכל מיני דרכים. ולכן גם יש לי המון כבוד אליו, אהבה עמוקה ליצירה שלו ולשירים שלו. והשיר הזה היה, התחיל כשיר שאחד הלילות הבן שלי התקשה להירדם. אני לא האימא הזו שכל הזמן שרה שירי ארץ, אבל היה לי פתאום איזה רקע כזה. היה לי איזה רקע כזה.
0: נכנס למומנט.
1: נכנסתי למומנט הזה. והתחילה להזדמזם לי המנגינה הזו על אחד הבתים, אז על הפיתחו לי שערים, פיתחו לי איזה. ואז בזמן שאני, בזמן שהבן שלי סוף סוף כזה מתחיל כזה להיכנס לעולם החלום, אני נמצאת בעולם היצירה וקורא לי משהו נורא חזק, אז כזה רגע שנייה, חכה פה, רצתי על הטלפון והקלטתי את עצמי, שרה את הדבר הזה, כי הרגשתי שתפסתי משהו. ואז סיימתי להקליט, וחזרתי אליו, וזמזמתי לו את זה.
0: וואו.
1: כן.
0: אז זה השיר שלו בעצם, נהיה פתאום.
1: בצורה מסוימת, אבל זה היה שיר ארס להצבר, שאדם כותב כנראה גם לעצמו.
0: לעצמו.
1: כן, להרגיע. להרגיע משהו.
0: אני חושבת שבסופו של דבר, כל השירים האלה שאנחנו כותבים להרגיע, זה בא מתוך צורך פנימי.
1: כן.
0: כמו שאמרת שהיית צריכה לקבל כוח, ואז רוצית לעשות משהו עם כוח.
1: כן.
0: אין לי עוד הרבה מה לומר, חוץ מאין סוף סופרלטיבים, שפשוט אני כל כך נהנית באמת מהאלבום וממה שיצרת, ותודה על כל העבודה הקשה. אני מאוד מעריכה את זה, מקווה שהאלבום הבא יהיה לך יותר חלק, אבל מקווה שאני סומכת עלייך שאת תמשיכי לתת עד הסוף עם הפרפקציוניסטיות והחיפוש, והמון בהצלחה בכלל עם האלבום הזה ובהופעות, ובאמת שהאומנות שלך תפרוס כנפיים.
1: אמן, תודה.
0: יש משהו שאת רוצה ככה לומר לקראת? אמרנו, כן.
1: תחזירו את החטופים.
0: כן.
1: סיימו את המלחמה, אם מותר להגיד את זה, שאף אחד לא יקטוש אותי, מותר להגיד?
0: מותר, אני אומרת את זה כל יום פה, בתוכנית הזה. תודה שאת מצטרפת לאמרה, אני חושבת שזה חשוב לומר, ואני מבינה את הצורך הזה לומר. אז לגמרי, שישובו כולם, נפתח את השער הזה, אם נסיים עם שיר ילדים, מתוך לעמוד על כוכב. תודה גדולה, נעמי, היה לעונג לפגוש אותך.
1: תודה, גם לי.

שוב תודה לנעמי חשמונאי שהייתה פה באולפן. ואנחנו ממשיכות וממשיכים בזמן שנותר עד שתיים עם המוזיקה שלנו כרגיל וביחד. ברגע Underworld ו-River of Bass, ומיד נעלה קצת את הקצב.

מתוך Dub No Bass With My Head Man. River of Bass. חיים מתרוממות, מוזיקה וביחד, חדש לג'יימי אקס-אקס, עושה אותו בדרכים, מופיע כבר הרבה זמן, all over עם האלבום שלו. אז הנה, אחד חדש, וזה נקרא Dream Night, ג'יימי אקס-אקס.

ג'יימי אקסקס עם דרים נייט חדש. אני מקווה שהתחממנו מספיק.

0: אפשר להתרומם קצת לצהריים האלה. לקראת אלבום חדש, ובינתיים חוזרת אחורה ביחד עם מקסי ג'אז, Faithless God is a DJ.
1: This is my church. This is where I heal my hurt. It's in natural grace, or watching young life shape. It's in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends when bitterness ends. This is my church. This is my church.

הקטע המחשף הזה שייך לבייספ ביחד עם טארק, והוא נקרא טארסיליוגו, משהו כזה. זה מתוך פרויקט

גלובלי של בייספ ביחד עם Earth Sonic. פרויקט שמספר את הסיפור של שינוי האקלים דרך קהילות נודדות, מוזיקאים, תרבות, מדענים ומומחי אקלים, דרך מופע וידאו, מוזיקה. באיזשהו סוג של סרט שנקרא תקוק. נרשמתי, אדווח בהמשך. London Electricity עכשיו. Possible Worlds. רדיו מהות החיים, התרוממות. מוזיקה וביחד.

ולא שוכחות ולא שוכחים ולא מרפות ולא מרפים עד שכולם ישובו הביתה.

0: if we stay true to our values, pursue with every inch and every bit of our energy to get this right, we can bury this again and bring people back.
1: Bring them now. Bring them home now. Bring them now.
2: Bring them home now.
1: Bring them now. Bring them home.
2: Omri Smadar. תודה גדולה שהיינו היום ביחד, חיבוק גדול, שיגיעו בשורות טובות, שיפסקו המלחמות, שכולם ישובו. תודה רבה לנעמי חשמונאי. תודה לאמירה. תודה לכם ולכן שהיינו ביחד. הרבה אהבה. מיד יוסי ורובי. קשרים וסודות, שתהיה המשך האזנה נעימה.

עד אז נשאר עם המסר הזה Bring them home now. וגם המסר של left field Bring them home now. Bring them home now. Bring them home now. Bring these folks home. אמן. ובינתיים נשחרר קצת את המתח עם peace and unity ולפטפילד.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.